روان آشم خیر البشرا او پترب دلا مکان مصطفی خطیب برا دبتان شیر.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو ما ته وی سلمان شاه دلبر ریڈیو 400 FM درې نوی نه بالکل نه خنی غو پتن لګی ما ته داسې لګی چې ډیر مود پس رالو خدای راځي ډاکټر صاحب مصروفیت دي. خو بهر حال خپل پروګرامونه جاری ساتو دلبر ریڈیو 400 FM 93 غږ تاسو اوري ور سره دلبر ریڈیو FM سلور نوی ثواب ریڈیو نه غږ تاسو د سلمان شاه بچی سره اوري د ریڈیو دلبر 400 نه روزانه نه خنی غدغه پروګرام د سحر 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دلبر ریڈیو 400 ثواب پروگرام کی ماسر گڑون خبر پختونخوا مائناس قابل و تکڑا ڈاکٹر ورتمنگ ویلی شو ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب زمونږ ډیر خوږ مشر دیرا سر موجود وی اغي بتاو سر معرفی کوم خود عمر وضاحت کوم چی تاسو په دغه پروګرام دوران کالونم کوي ټلیفونونه بم کوي میسیجونه بم کوي ډاکټر محترم نه بدخل مرزونو بیمارو والی سره خبرې هم کوي او سپیشلی به وضاحت کوم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب هومیوپاتیک او ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک فیس بک یوټیوب انسټاګرام کې تاسو سرچ کولی شئ. مہربانی بتا سو دا کوي چې تاسو هغه ضرور پالو کې د ډاکټر محترم ویډیو تاسو ری پوسټ کې ری شیر کې کمنټس کې خخ او د خپل بیمارو والی سره تپوس ضرور کې. دین علاوه چار شنبه زیارت یعنی بوت جمعرات د سهارې 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. دلته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاج خپل کولی شئ. د جمع او د خالی پورز ژوندون هومیوپیتھک کلینک شمسی روڈ باندې قادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. ال تاثرات لیشے مردان کے ترخپل علاج کو ولیشے د اتوار پرز مکمل چھٹی وی. البتہ پیر او منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ چنگیرا روڈ باندے ہنڈا شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاثرات لیشے د ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے علاج کو لشے. گرانو ملګرو زما عزتمند ورونو خويندو چې د سوشل میډیا د لارې تاسو سره سمره ویب سټ دینو پاهي کې صرف یو ځل سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان د ډاکټر محترم د سلګو په تعداد کې ویډیوز بتاو ستراشي او رابطه کول شي. بیا زما خويندې غا عزتمند ورونو چې غوي چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ ځانګړې رابطه کول غواړو خپل مرز بيماري مسله خبرې ور سره کول غواړو نو 0300 5730 637 باندې ور سره تاسو رابطه کول شي. دین علاوه ګرانو ملګرو سمپل خبر دا کوم چې جمعه خالی مردان والا کلینک چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک پیر او منگل ثوابه والا کلینک او د اتوار مکمل چھٹی وی. نو مهرباني به دا کوي چې تاسو هر کله زمون کلینیکونو ترازه مردان 400 ثوابه تا نو یو ورځ مخکې به ضرور تاسو ڈاکٹر محترم سر رابطہ کوي داغه ہیلپ لائن نمبرات باندي وکال کوي. او ډیر عزتمند دي خويندې پما ډیر ګران زما مشران ورونه سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 ترازی او اغي اکثریت ملګری پکې دا وي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لتلر غواړو. تاسو ته لک ټلیفونو کې تاسو ورته میسج وکي بازي خويندې بازي ورونه ټلیفونو کې سلمان شاه وي د ډاکټر صاحب موږ له نمبر راکا ټیک ټاک آی ډی راکا موږ غلي دل غواړو داغي خبرونه لیدل غواړو ځانته په حق ول غواړو در انسان یو خپل مینې د ترانو سره ډاکټر مسیحاوی داغي غریب کردار داوی چې ټول مریضان دې خوشي او ټول مریضان دې زمانه خوشاله او مطمئني. نو سلمان شاه کاسمیټکس به ضرور یاد ولري غفور مارکیټ ته مخامخ کومټې لارې سره خوا کې زمزم پلازا 400 سلمان شاه له تاسو راتلی شي ان شاء الله زخپل باندې به ډاکټر سیب والی سره پوره لیکلي ډیټیل در کوم که تاسو مردان کلینیک ته ځي. اکثر د باجوړ یا د تنګي یا د پړانګار ممند نو زما خويند ورونه راشي مال دکان ته هغه وی چې سلمان شاه به موږ ډاکټر سیب له مردان ته ځنو زور ته بیا دا ویم چې ګوره چار شنبه زیارت ډاکټر صاحب صرف 400 خود دی د پاره دی چې دا شبخدر او د پیښورو د تنګي د پړانګار او ایون د باجوړ خلکو یا د 400 د لری نږدو علاقو خلک تر د منګا پورې 400 ته تشریف راوړل شي شل دیر شپې 500 روپے کری ورکې نو ډاکټر صاحب لزان را رسول شي. نو زما بخواز دا وی چې تاسو هر کله راځي او رزمخ کې رابطه وکړي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: ها بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت مند شی لمبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی او ان شاء اللہ مشرق ٹی وی ماں دے بہم ان شاء اللہ ان شاء اللہ پروگرام سٹارٹ شی. گران اردن کو دا پروگرام مونگا دا اویئرنیس کو دا دا ہومیوپیتھی دا آگاہے کو دا دی خبرو لنکو چے مطلب یا دا بل سپکا یا خپل اوچت وایو یا دیر پارا کو چے زمونگ مریضان زیاد شی. شکر الحمدللہ پنځه دیرش کال وشو چې دی فیلډ کې ناش یو، خدمت کو، او دام د الله تعالی ډېر لوی رحم دی چې تر اوسه پورې وړې وړې ګیلې به راځي. اوس ما ته پرون هم یو کس راغی، ډاکټر صاحب دوایی دې راکړه خو یو بوتل پکې توی شوی و، یو کترې وې پکې توی شوی. نو ما خو مې بندو یا بندو، نو مې بندو بس دا ستا نصیب کې نو، دا ستا قسمت کې نو، حالانکه بوتل یې دیسی نه دی، ڈراپر یې دیسی نو، خو بس دا د ده په قسمت کې نو. نو ما ته ډاکټر صاحب دا پرېږده دوایی راکې را بوتل پیسې او پکې ناله مې نابلم هیڅ خبره نه دا پکې نالما. نو دا وړې وړې ګیلې هر ځای کې وي جی، اکثر چې کور ته نارینه لږ شي اکثر ښځې ته مالګه زیاتره او مالګه کمره، اوبه یخې دي اوبه ګرمې دي، روټۍ را ته لیټ کې خوده، روټۍ را ته زر کې خوده. دا وړې وړې خبرې ماشومانې مدرسې ته یو ورځ لړ شي یو ورځ لړ نه شي بیا ورته پلار او مور غوسې ولې نه تلې. نو دا وړې وړې خبرې وي دا زندګۍ کې وي، او الحمدلله غټه ګیله مانه نه راغله، نه به خدای پاک انشاءالله راولي. مونږ په نیت د خدمت ناش یو، مونږ په نیت د دې لپاره ناش یو چې مونږه د دې غریب ولس خدمت وکړو. په دې خاطر نه یو ناسو چې بس را به شو لوټ مار به وکړو او په لوټ مار کې مطلب پیسې پیدا کړو. الحمدلله دیارلس کال وشو په دې دلبر ریډیو، په دې دیارلس کال کې ما د خپلې خولې مبارکې نه دا خبره نه رایستې چې راشه مانه علاج وکړي یا راشه زما د منګي شملې خوګیر او مانه علاج وکړي. دا خبره ومانی کړو نه به وکم انشاءالله. زما رب شته کنه، زما رب عزت ورکولو والې، زما رب پیسې ورکولو والې، زما رب رزق ورکولو والې، زما رب چرینو هر څه ورکولو والې، اخرت ورکولو والې، هر قسم زما رب شته. نو په دې وجه باندې مونږه په هغې باندې پوره مکمله عقیده را. یو میسج راغلو وی ډاکټر صاحب ستاسو په کلینک کې لږ غونتې سخت یې. نو سخت خو په دې وجه لږ غونتې یم چې مالدار راځي نه به زه مخکې کوم او غریب به ناستی بې زبانه به ناستی. نه ولې به ناستی چې کم کس راځي محسوس وارې ویلی دي زه په موبایل نمبر نه ورکوم چې راشي زموږ دا ترتیب وي لسته نارینه چې ختم شي بیا لسته زنانه، چې هغه لسته زنانه ختم شي بیا لسته نارینه، یو پیره نارینه ګورو یو پیره زنانه ګورو، هغه په ترتیب ګورو په نمبر ګورو. روس کې به داسې یو مریض راغلی چې هغه به ایمرجنسی وي، ایمرجنسی معذوره به وي، کیناستې به نه شي، تکلیف به وي ورته. نو باقاعده هغه مریض د هغه چې کوم مریضان په انتظار ناست دي راغې نه اجازت والي نو دننه راشي. نو په دې به مانه خاطر درنوی نه، دې باندې به خفه کېږي نه، زه راغلی ستاسو لپاره. زما درې بجې ټایم دی، کله کله پکې پنځو بجو ته هم خبره لړه شي، زه مریضان ختموم. پرون الحمدلله د ملتان نه مریض راغلی دی، یو شپه یو ورځې مزل وکړو ثوابې ته راغی، او ړومبی مې هغه وکتل غونتې پکې د یو کس بلډ پریشر های شو، وایي زه مخکې راغلی مې ګور که ته مخکې کروس خو دا د ملتان نه مسافر راغلی میلمه دی زمونږ، دا زمونږ میلمه دی. نو بیا مې غلی کړو. نو خدای خبر چې دی پښتون کې الله صبر ولې نه راچولی. د صبر ماده په پښتون کې نشته چې دی لږ د استقامت نه کاروالی، د صبر نه کاروالی دا پکې نشته. بل زموږ مریض چې موږ لرا شي کاغه د چارسدی وي، کاغه د ثوابی وي، کاغه د مردان کلینک دی، په دې درېو کلینکونو کې ګینټه یو نیمه کې زموږ مریض پارېږي. مطلب دا که نارینه خو نارینو کې وګورو، که نارینه نی زنانه، چې زنانه ختم شي بیا نارینه شروع کړو، که زنانه راغلی دونه ویټ پکې چې نارینه ما سره ناسي چې ختم شي لسته بیا ورپسې زنانو نمبرې. په دغه زنانو کې کوم چې کلینک ته دننه راشي مال آفس ته، او زه چې کپ کوم په دغه زنانو کې یا نارینو کې څوک ایمرجنسی وي هغې ته زوی هم دی به مخکې کړو، د ده لږ ضروري کار دی، جنازې لځي، غم لځي، هر څه چې نه پکې بیا بې نمبر وکړو، خو په کلینک کې دننه د معاینې دوران کې. بل زما کلینیکونو کې اوس یو داسې شروع شوی دی، چونکې زما خو برانچونه درې دي او زما ایجنټ ډاکټر نشته، ایجنټ لکه ما سره نور ډاکټران نشته چې نوم به زما چلیږي او زما نور ډاکټران کې نوم د هغې د وجې چهارشنبه زیارت په چارسده کې یم. نو دی باقي روزو کې زموږ د کلینک مخې ته باقاعده یو ډاکټر الکو درولي وی چې ډاکټر رشید څوک تپوس کوي نو ورته وایي چې د دې برانچ بلم شته. نو خلکو ته مریضانو ته داوي چې دا د دې برانچ ته ورځه پې. دغه شان په ثوابې کې، دغه شان په مردان کې، دغه شان په چارسده کې، نو زموږ برانچونه نشته. موږ صرف دوه ورځې په چارسده کې یو، چهارشنبه زیارت، باقي زموږ کلینیک بند وي، تاله ورته لګېدلی. د دې نه علاوه جمعه هفته موږ په مردان کې یو، پنځه ورځې هغه بند دي، تاله ورته لګېدلی. د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي، ټولو ته تالې لګېدلی. پیر منگل د اتوار نه بعد چې کومې دوه ورځې لري ګلو پنځم ورته ثوابي وال وي، په دغه کې زه ثواب یې کوم. او د ګلو پنځم نه بعد بیا پنځه ورځې د ثوابي کلینیک ته تال لګېدلی. نو مهرباني دا کوي چې کلم تاسو ته زما د بند کلینیک مخه ته څوک الک ولاړی او تا ته وی چې ډاکټر صاحب نن نشته او د مخامخ کلینیک ته یا دغلته کلینیک ته نږدې کلینیک ته او د برانچ ته، نو دا به دروغ وي. تاسو سره موبایل نمبر دی، موبایل می لوکه، دغه الکم ما سره می لوکه، نو پته به ولګي چې دا دې سوی او دې چاله دي. نو دا لکه د موږ د پاره چې دی، نو دا یو ډېر اهم خبره چې مریض راشي رو کړي ګو زنې ما نه بیا بل کلینک ته ځای ما، موږ سره په موبایل رابطه کوي او موږ نه معلومات اخلي، نو دا کې بس تاسو ډېر غټ خیر وي. بلکه هر کله مثال تاسو ما ته راتلل غواړي، توکلت ولله، دا الله نه بخیر غواړو. د تجربې مطابق انشاءالله دوایی به اوریجنلی، د تجربې مطابق به د مرض مطابق وي، باقی شفا به د الله نه غواړو، شفا الله ورکوي. دین علاوه دا پروګرام چې دا د اډورټایزمنټ نه دی. نن سبا سوشل میډیا تاسو وګورئ، فیسبوک وګورئ، یوټیوب وګورئ، ټیک ټاک وګورئ، دړادړ لګیاري. څوک د کلینیکونو پروموشن کوي، څوک د دکانونو پروموشن کوي، څوک د کپړو کوي، څوک د دوایانو کوي، څوک د څه کوي، څوک د څه کوي. کوشش دا کوي چې په ټیک ټاک باندې کم اډورټایزمنټ تاسو وکړو، په دې لږ غور او فکر کوي، راغې نه بعد بیا تاسو فیصله کوي. داسې یکدم فیصله مه کوي چې یاره بس راشه دا ډاکټر راغې او بس د ګردې دوایي په ګارنټۍ ورکوي یا د شوګر دوایي په ګارنټۍ ورکوي، داسې مه کوي. او چې لاړ شي خامخا به تاسو نه لس پنځلس زره روپۍ ضایع شي. نو لږ خونتې د سوچ سمج نه کار اخلی چې یاره زه دا کار کومه چې بس موبایل لري، چې نن سبا موبایل لري. زما خیال دی چې د موبایل دومره په موږ باندې زورور شوی دی، دومره حاوی شوی دی چې نارینه د جماعت نه بند کړل، بس کور کې مونځ کوي، ځکه چلته موبایل دی. پاور بینک کې روتې جیب کې پروتې، موبایل بار بار چارج کوي، ځکه چې ټول ورځ یقین وساتې چې زه په بازار کلم تیریږم او کم دکان باندې زه نظر اچوم نو په موبایل کې اخته گاګ ته نه ګوري، گاګ ته ګوري نه ګوري، دکان ته چې راغلی دې ته نه ګوري چې زه دکانداری وکم، بس موبایل ورسره او کته ګوري. دا ورته پته نه دی په سړک څوک روان دی او څه ته پوس پکې. نو د دکانونو نه کاروبار نه برکت هم تللی، بس موبایل کې هر څه راغون شوی دی. او دې کې د مونږ د انګریزان چې ری غیر مذهبه کامیاب شوی دی. ماشومانو سره موبایل، ښځو سره موبایل، جنکو سره موبایل، الکانو سره موبایل، حتی چې بوډاګانو سره موبایل. بوډاګانو موبایل کې دومره اخته شوی چې خپل ژوند ته پوز نه کوي، هغه په خپل جومات ته نه ځي، بچې بس جومات ته بوځي. دا یاد ساته، یو ورځ به زموږ د بلې ورځ نه بدتري، ځکه چې درې سیزونه موږ پرېښی دي. مونځ کې هغه شان توجه نشته، جومات ته تک تقریبا ختم شوی دی او قرآن پاک نه کولاو. قرآن پاک که ګورو په موبایل کې به ګورو، نو د موبایل باندې قرآن پاک لوستل په موبایل کې، دې خوا پکې ته دوپړې باجې هم ګورې، دې خوا پکې ته قرآن پاک هم کولاوې. نو لږ خپل ګریوان کې سوچ وکړه، دومره عظیم کتاب هغه ته په موبایل کې وي. یو ځای کې سهولت نشته نو دا ته کولی شي، خو که سهولت درته وي نو قرآن پاک راواله کولوکه، دا کتاب کولوکه نو وی وایه، د هغې بیا ثواب ډېر دی. نو بس چوبیس گھنٹې په لاره که ځو نو هم لاس کې موبایل، که په ناس یو نو هم موبایل، که چې کوم ځای ته ځو بس موبایل دی. مخکې روزو کې دوبۍ باندې تلم یو ملک ته، په دوبۍ کې چې کوم انټرنیشنل ایرپورټ دی،
2: پاغی کے ہر داسی لس کا دم پس پیلر لگے دلے بورجیرا داغی نے گیر چائے پیر سٹ جوڑ شوی رو پاغ پیلر کی بیش میرا سوچو نہ لگی دلو بس ار یو کس ناسو چا لیپ ٹاپ کو لوکڑو چا موبائل ہو بس چارجر ہی لگولو وہ گنو کے اگا ہیڈ فون یہ ہے اور بس لگ جاؤ دا دنیا دگا نے نو خبر ہو بس موبائل موبائل موبائل چچا بس ٹائم مطلب نمبر رہ تو دا جاز بس پاس ہی دب ہوتا نو دم رضوری ہے دا موبائل گھنے لے رہے ہو بہر حال زمونگ پہ حال لے اللہ رحمو کی دا پروگرام دا صحت پروگرام دے دا اویئرنیس پروگرام دے دا ہیلتھ پروگرام دے کال بکے راضے با امنگ بتا سنا پختہ کو جواب برا کہ السلام علیکم جی
3: ہلو
2: جی جی ڈاکٹر عبد الرشید خبر کوم وائی جی
3: ڈاکٹر صاحب
2: جی جی وائی دا سر جی پا خارخ کے دو سو یولس قسم لری دا بقتل غواڑی یا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تور سے جی جی بی بی نو دا خارخ تا پارو ہموک زیاد تر چیرے مریض توائی نور کے مگر زاغوا ہوا مرچکے مخرا نہ ثواب کی جی پیر منگل روز دا گولو پین زما 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 باندھے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن کہ منگ بہا سو کوشش تھا یہ چمکتا استا خم مشورہ در کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سبا ہوا مونگ چار صدقی ہوں مردان کے مونگ جمعہ خالی ہوں آواز دے کٹ کی گی پا خبر نہ پوئے گم دوبارہ ملو کے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: خیر دا ریڈیو کرے بند کے زموستا خبر بلے گی سموشی
4: ڈاکٹر صاحب سنگ جی
2: الحمد للہ
4: جوں گا مور دے جی او دا غیت تقریباً 67 تقریباً 70 سال عمر دے کنا
2: ہاں
4: سہی رانو تیز تڑکڑے
2: بس ہومیوپیتھک علاج والے ادارہ موبائل خبر خونی دی او د مور بارہ کے دامو آئے چزستڑی شمخا خیر دی جی مطلب عمر زیاد تین او دا بتا سو خام حددی خلق و بوز دا دوائن نوزگاری گی خو علاج والا ہومیوپیتک کوے ہومیوپیتک کی بولا اللہ شفاور کی خام بس استاسو خو خر ادا استاسو مرضی را چی کم زیر ہومیوپیتک علاج والو کے گور جی پا موبائل خوزے علاج نشم کولے سیدہ جمعہ خالی مونگ مردان کیو
4: مردان کی کم زیر جی
2: شمسی روڈ قاضی اعظم کالج
4: سبزی روڈ
2: شمسی روڈ شمسی سبزی نا جی شمسی روڈ موبائل نمبر دا سر
4: روڈ قاضی اعظم چوک
2: قاضی اعظم کالج تاسو سره جی موبائل نمبر دے نو غلطی کی بنا ہاں
4: دا موبائل نمبر زما سر دے
2: ہاں جی سر جی مہربانی مہربانی السلام علیکم 0312-93-73-174 0345-93-73-174
1: او 0357 3637 باندې به تاسو را سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آواز لگتے اس کا سو خبر ہے کہ رقم دینا
5: ڈاکٹر
1: صاحب. ڈیر مدے نہ رے
5: تقریباً جمی تیر شي د اوړي د تاسو
1: بل تاسو ډیر لپاره یو هوميوپاتیک ډاکټر ته ورشه ستاره خبرونه ماته دان د لګي چې دا ډیر مودېره.
5: جی جی جی.
1: او ډیر لپاره تاسو یو هوميوپاتیک ډاکټر ته لږ کم دینه خبره کې
5: چارته دی نه تاسو چارته
1: تک نن موږ چار صد کې یو د بود ورځ د جی بالکل صحیح مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو سره صحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: ډیره پاره سترامونیم دوایی سترامونیم دا ولا راواله ښه
6: سترامونیم.
1: او جی او ډیر مننه. دا چې کوم انسان کې بولنس نی یا مطلب یره گبراهټ وي او د جبه انخلی نو د ډیر لپاره سترامونیم په 30 طاقت کې راواله 15 قطرې ولا درې ټیمور کا الله پاک بعد د توت لاپن د جبه انخلی دل ختم کې ان شاء الله. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
1: خیر دی. ریډیو آواز بند دی جی.
7: لږ فاصله کې دی جی.
1: بس لته نورم لږ فاصله کې شه آواز دې صفانه راځي.
7: جی
1: یہ بند کرا ریڈیو لگ سات لا. لگ سات لے بند کرو موبائل ہے بند کو. السلام علیکم. دے ریڈیو آواز بند کے جی. دا ریڈیو آواز بند کا مسلمان خی مزما ہو بس تاسو بس دا تپوسو نہ کہ ریڈیو خبر بند نہ مانے بالکل. تاسو جی یو ریکویسټ ټیسټ وکي بیا ماته کال وکي.
6: ها جی ها جی ها جی صحیح ده جی. ډیر مهرباني.
1: سلیمان شاه یوم دغه خبرې کوي بیا موږ جدا جدا کمرو کې ناشته چې سلیمان شاه خبرې کوي بیا دې ما سره خبرې کول. یو بهر حال د ریډیو आवाज بند ساتي چې جی. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
8: جی زه د مینا خبرې کوم. اسرار
1: جی وای. اسرار وای.
8: زما لور دا عمر 17 دی او خو باندې دردونه راځي.
1: جی.
8: او تبې نه خکېږي. انو کلینیک ته راولو کله چې
1: دا به کلینیک ته راولې یا دغه ځای کې مینې کې کوم هوميوپاتیک ډاکټر یې غیته بوځي. تاسو ریڈیو اور دی وخت
8: جی. ریڈیو
1: اور ریڈیو اور آگے کی ہوئی خا
8: جی.
1: مہربانی شکریہ جی.
0: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو دغه طریقې سره بار هاته اوسته وای چې تاسو کله زموږ خبرونه پروګرام اوري ملک ځان په دې خبره باندې پوهه کې چې ژوندون هوميوپاتیک کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 10 والا کلینک د چهارشنبه او زیارت پورس کولوي. تاسو دل تراتلی شپ د ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي. دین علاوه د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روډ خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته د جمعې او خالی پورس تاسو مردان ته راتلی شي. د اتوار پورس مکمله چوټي وی الوته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شي. ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي. هر کله چې راځي مردان 400 ثوابه ته نو 0312 93-73-174-345 باندې رابطہ کول شي. جی
9: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خبر کوئی کنا؟
9: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. ساده خبر ټول خیبر پختونخوا اوري.
10: جی جی جی زه ته پاینا خبر کوم. جی سلیمه.
9: جی جی وای
10: دشګینا زما جی د مخکوم د تی زه به کوم ولا سره سلیمه کنا نه د غریب لاره کې دی ولا کې نه څه زما به کوله.
9: چا جی
10: ادوی زما کور والا
9: خجی خا
10: نمبر ملاو کا ذکر دې دینې چې ما جی دردونه دی بس لکته سپیټ منیسټر ذکر دې دو
9: سیرانو پروگرام جوړ کې کنه تاسو کور والا الله شفا ورکا نږدې زیر ټوپې ثواب
10: الله شفا ورکا د دواګانو نم نه یو مخنه د غیر د دې روم دواګان الله دې نور نو په عمر په جون کې د الله برکت
9: نو امين امين. دا سو کې جی خیر دې تاسو د دې دا کارډ رو لګې اب زو ګورم دغه مطابق بچري تاسو لم دوايي درو لګې ما یازوي یا سوکرو لګې دوايي بوله ورکو الله به شفا در کې روجي غټه غو هم خور ها
10: اداه مې بن کړی ډیر وخت نه دي زه خپل بر اعظم استاد زیدار به کوم خپل بر اعظم دي او چې په کوم ورځ راځم تاسو ورځ ما ته خو په کوم ورځ
9: راځم پیرو منګل موږ ثوابې کیو جی ګلو پینځما
10: ها ها ها ها ها دې مګ دې
9: شوجې دې الله هم بخا د زموږ یو ورور وي کور والا یو پیر راغله تاسو چې دوه درې میاشتې برازي خو یو پیر کې الله خکړی را بس الله دې ولا شفا ورکي موخو ارچا دا پار دعا غواړم. وعلیکم السلام. جی
11: ډاکټر صاحب څنګه ښه دي؟
9: خیر دا ریډیو نه بیا غ ریډیو سره ته خواږه ښه یا دی ریډیو بند کا یا
11: ریډیو بند کا
9: زه دا اوسنی ځوان کول خو خبره د مشرانو بالکل نه مني.
11: بند شو جی بند دی کوزي
9: خدا شکر دې خبره و منله. مونږ جی وایا
11: جی زما ماشوم دي جی تقریبا څلور کال عمر دي دا غي
9: ښه جی اکثر مور پلار تو نه پوهیږي ګوره مور پلار پیدا شي پیدا کی بیا غلوی کی په تکلیف او تعلیم پیو کی اخر کی بیا مور پلار ته ته نه پوهیږي وی دا اوس د پخوانی دور نه دی. پخوا دور سو پخوا دور کې دا و چې دین و اخلاق و مشر کشر تمیز و ختم شو. اوس مشران ته تاسو نه پوهیږي وی تاسو نه پوهیږي دا زموږ اوسنی دور جدا دی. تاسو یقین وساته چې کوم ځای کې رښتې وشي ویدنی وشی ودونه وشی زیاد نه زیاد د اپتینی مینه سیوا چری مینه نی اپتنی ما پس بیا چری بس بیا ار یو خپل ډنګی مینه خو بس په خوا و الحمدلله چې یو جینې به واده شو نو غی بلی ورونه سمبالول سخر خواخ به سمبالول خدمتونه به ولا کول یوازې دا نه چې به د خاون خزوه ټول کور به سمبالو ټول خاندان به سمبالو سار چې برا پاسې تر ماسوته نه پور به خدمتونه کول. خو بهرحال بس اوس خو مطلب دار او زموږ د سنبالښت صرف یو کار پاتې دی چې هغې ته موبایل وي موبایل بچ یو موبایل سنبال کې دا ډېره دومره زیاته مینه ده موبایل سره چې چې غلام کو غلا خو چې دی کې موږ د اوو سو روپو د هفتې پیکیج واچو چې نی که نه بیا بالکل د موږ مازغه اوټي بلډ پریشر مو های وي مور ته مو یو کارم در نه کوم چې سو دي دا اوس روپې نه را کړې او ما ځان ته پیکیج نه کړې قسم دی که زره کور نه بار کسر قدم معلومه. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ بچی نه کمل صالح لوی کی تابعدار لوی کی او د چا کوي نه غي دې خدای نه کمل صالح کی او که د چا نیوي او راتلو والی نو الله دې ول نه کمل او صالح اولاد ورکی او تابعدار اولاد ورکی. دا سره په سره موږ د جمعات نه لري یو مور پلار لا پکار دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ بچی نه کمل صالح لوی کی تابعدار لوی کی او د چا کوي ناغي د خدای نیکمل صالحه کی او که د چا نیوی او راتلو والی نو الله د ول نیکمل او صالح اولاد ورکی.

0: دومره په تکبر سره، دومره په غرور سره مال ځوانان راځي ورته مونږ نه کړی، یاره مونږ کې برته دروغجن شمه، یاره مونږ کې کمزورې ما، یاره مونږ سره مې شوق نشته، د مونږ نه یریږم، جمعات نه یریږم، او مونږ کې به درته بس دغه ښکاره شمه، او دروغ نه یم ځان نه ګناهګاروم، مونږ نه کوم، او دروغ درته نه یم ځان نه ګناهګاروم. دا مونږ اړو دغه نه ګناه نه را، لکه مونږ نه کوله دا هیڅ ګناه نه را. نو داسې په دغه لګیا یا ته به چې دی ډېرو مسلمان نه دی، نو کوشش تا کوي خپلو بچو ته د موز تلقین لازم کوي، که مسافرې کې دي، که تعلیم کې دي، که هر څه دي، دی ته خامخا دا یو هدایت کوي چې را موز بچی مه پرېږده، موز ډېر لازمي دی. صرف پنځه منټه درنه الله غواړي، پنځه پیرې په ټوله روز کې دی نیمه ګنټه جوړېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه؟ هلو
1: فاروق خبره کا بننه.
0: ها فاروق د بننه خبره کې لګو د خپل ځای بدل کا، سیګنل اواز د کم راځي جوایا. ها
1: ها
0: دوباره ټرایو کې د بنونه کالو اواز کټ کټ راته وخت په ځای کې د تاسو برابرته کوي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې با د سیټوالي سر پوښتنه کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دا ډاکټر صاحب نن څه صدا کې نه
0: جی؟ نن چار صدا کې ناست جی. بالکل.
1: هلو
0: جی، چار صدا کې ناست جی. بود روز دا گرن اردن کو دسیات والی سر پروگرام دے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مال بتا سو دسیات والی سر پختنے کوے. اگرن اردن کو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو د ټک ټاک آئی ڈی، ټک ټاک آئی ڈی مای سلمان شاہ بچیم خبرو کا زم کو 1500 ویڈیوز پکې پراتی دي، پالو اور 80 کې تر رسیدلی دي الحمدللہ. تاسو اچرینو هغه لایک کې پالو کې د یو یو منټ خبرې دي پاغي کې پریس د هر مرز دوايي دا ټول ما خودلی دي. تاسو دا وګوره پخپل ګروپونو کې، پخپل مرګرو کې، پخپلو آئی ڈی کی شیئر کے دا ثواب پنیت. نور دا سی خبرہ نشتا چی مونگ پا دیکی ہوا چر دا ٹک ٹاک دا وجی نا، الحمدللہ 35 سالو شو مریضان دارو سو بنو کی بیا ریڈیو و ریدیش یا نا دارو اس کالو شو جی ڈاکٹر سے مونگ درزو. نو 35 سالو شو دنیا پی جنی خو صرف دی ریڈیو تا چرازو دا اویر نستا پار رازو چتا استا اگاہی دا ہومیوپیتی درکو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی خور سوک دا کم دینا جی جی دل په موبایل باندې مسله محل کوي او د دل ټیسټو نو کې چې پته ولګي چې دا وجه صدقه بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے چی معائنے او کی کنا خان دا مسئلہ را موبائل دا حل کے دو نرا آو جی آو دا دے خود گر یو خود زنانے لپا کر دائی چی موس پا والاڑا کی یوا دوی ما خبر دارا چې مرچکی مسالې نه خوري دا دانه په خپل ټیک کیږي. او جی ګران اردن کو د خور د بونیر نه کالو کو چیر د ما بچی را تبر او تبتی نزی ډیرو لمو ګرځولا. نو دې ته حزدا وې مچ ته هومیوپیتیک ډاکټر ته دا بوز او ریګول علاج ولوکا وی ټیسټونه مل ټول کړي. هبار حال بیا هم چې تب نزی نو خصو وجوهات بوي کنه بل دینه مخ د دانونو بربیرس ایکوپولیم یو د وایره بربیرس ایکوپولیم در وینې سپایره پاره را خو کوشش دا کول په کار دي زنانو لچ روبو استعمال زیات کی مرچ

0: پخی مسالی سپایسی خوراکونه بریانی او دا چورن چپسونه بند کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز که آواز ہم ناراضی آواز دیر سلو ری جی او صحیح شو الحمد للہ مہربانی اللہ خوشحال جی خبردار چھ موبائل کو استعمال ہی نہ جی میں دے آئی بی ایس ٹیسٹ والوں کے خاں
1: ډیر مننه. بالکل ګران ملګرو پروګرام بم دغه روان وي. تاسو برازي مونږ به تاسو لړې زیاته مقدر کو. تاسو مونږ ته ټلیفونونه کولونه میسجونه کول شي. زمونږ میسج زمونږ پیغام زمونږ کوشش دا دی چې مونږ تاسو لړې زیاته مقدر کو. تاسو ډاکټر محترم سا معرفي شي څه د پوسټ پښتنه دی کول واړي نو جوندون هم یو پاتې کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود بھی او تاسو چه دینو دل تراتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نے علاج کول شه دین. علاوه د جمعه او د خالی پور مردان کې ژوندون هومیوپاتیک کلینک کې د جمعه او د خالی پور سحر 9 بجو 9 بجو تر د ماسپخین 3 بجو پورې تاسو مردان کې ډاکټر صاحب نے علاج کول شه. د اتوار پر از مکمل چوٹی وی البته پیر او منگل سوابه کی میلا گراؤنڈ تم خامخ جنگیرا روڈ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپاتیک سنټر تا تاسو راتللی شو ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي. او هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه لو ګران ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-30-637 باندې رابطه کول شي. زما غوونه خويند چې ډاکټر صاحب تکال کول غواړي علاج ته کول غواړي نو غیر رابطه کول شي. نن 29 اپریل چارشنبه ورځ 2026 ته زمونږ د دلبر ریډیو ډیر تکړه مشر ملګری انعام جی او د محمد علی د دوانه رونه دی داغي والده چې کوم دغه وفات شوه دا او اوس سحر لز بجې به ګورنمنت های سکول نمبر 1 سرپړانګ روډ باندې چې کوم زمونږ غټه جنازګا دای کې به جنازې نو دا یو پیغام دی. هو وضاحت کوم چې نن 29 اپریل د چارشنبه ورځ دا نن سحر لز بجې جنازر دے پروگرام نمائی چدا فیدہ والا مچیر دا انام جی مور بی بی وفات شوی دن تاسو ٹھولو تخواستی چی دعا گانی موکی و جنازہ کی گڑو نموکی. جی ڈاکٹر صاحب
0: جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
2: ڈاکٹر صاحب سواب ایشی ویڈینا خبر کم دی سالی اخکال عمر میں دے و دا میدہ میں ار ٹیم سختی و دا خیلتا میرا پرتی دلی را اور پرمی اخکی املام دردو نا کی او میں پیتے کے لاج میں کو کیمی میں کو انگلیزی میں کو اس قسم دا سب بند بینا رہا تھا نرازی
0: نو استاد علاج چرے دا مسئلہ استاد دا موبائل نہ رازی کہ جی دردونم دی خیٹرم سخت را گیس مسئلہ دندا پا موبائل نہ حل کی گی کہ یو ہومیوپیتک علاج دی کڑی او نی خشوی آغا ڈاکٹر پریک دا بل لورشا خو ہومیوپیتک علاجو کا انگریزی ہے مکوخا پیر منگل دا یورو رو د شوی اړې نه ډیر زیات ډیسرټ او ډیسکریجو همت یې بیللو وی بند را لن راځین بند بتاله سره راځي چې ته مطلب دار چې شوی اړه کې د چاچا روجي وخوره کنه او بیا مطلب غوړ زیړې خوره نو خامخ بیا به استاخه ټم پړسیږي گیس پم بی اچ پای لوري پم بی معده بریم خراب وي خېټه بدیم سختي ورسره ورسره دردونه به هم وي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ها وعلیکم السلام. د جوړ ریډیو کې خپل आवाज اوریدو نو موبایل یې بند کو. تاسو سره رابطه کوي په 0312-93-173-0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټول خیبر پختونخوا ته اوري
2: موږ د ګوندلې نه اټک نه خبرې کوو جی
0: جی جی وای
2: څنګه د کوروالي د وګړو رسولې د جمع نړۍ نه علاج وکړي جی
0: جی
2: تاسو سوابه ته راغلي دا ډېر منډه چې دا څنګه د پورته راغلي څنګه شوړم د کوم ولې دا پورته خته لیم ولا کا
0: ښه کله راغلي وي
2: ډیر وخت یې لا کا زما زما خپل راځي ما ته زما ټول ډېر راغلي مې جی پوښتنه کوم دا سوابه دي
0: سوابے کو ماں ہونڈا شو روم دا پاس زڑے میں لیتا مہاما پیر منگل بس خیر دا خدا اللہ خو خرا اللہ بے خکی او اللہ دا درانی خیری کا نا علاج چرین دا طریقہ با اختیار ہے دا سنت طریقہ را جی پیر او منگل خا کر گل راج کر پیندے میں راجے خا پیر منگل مہربانی دا زمونږ یو رورو د ګوندلو نو چر مونږ علاج کړو ډیر مو د مخ کرا غلوم زخه شو ما خو د ما کور وال تر رسولې د ابو علاجون هم ډیر وکړو خو اوس په تاسو له درځو الله په خیر راوله او بش ان شاء الله. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ډاکټر څنګه دی؟ خیر دی
0: الحمدلله. جی څوک د کم دی نه
4: یره زی جی غلام بهادر نو میرو جاری به دی تاسو سره خبرې کوم.
0: جی جی وایم
4: ماته یو مسله د دې سترګو مسله دا غتورې او بو ته وي پورتو کې ولې کومه ده که څه دغه مسله جی نو ډېر علاجونه مې وکړو خو یو ډاکټر را ته ویل دا دوا یې چا وستا دغه علاج دی اپریشن به نه کوې ګولې به نه خورې دا به نه کوې ستنې مونې به نه وې نو بس هغه دوا یې چو نو هغې سره مې سلګه ګزاره کېږي خو ډېره ګزاره
0: کېږي. شوګر دې شته؟
4: یاره کله نه کله چېرته داسې کم شي خو ډېر نه داسې جی.
0: نه د شوګر مریض نه یا؟
4: نہ نہ نہ شوگر نشتا نہ شوگر پریشر میں دا سے لگ کر نہ کل جی معمولی کم شی ہو.
0: صحیح رہا. عمر سونا جی؟ عمر دے سونا.
4: عمر تقریباً چا عمر تقریباً 68 سال بھائی.
0: بس تا سو دغ ڈراپ مان دے گزارا کوي خان دا غلام بہادر جالب لینا وچرا تور بدی دوکم اویا کال عمر دے نو ته چیرې نو اوم دغه خپل ډراپس استعمالوه او ساسو د عمر داسې چیرې دا کم تاسو یاد کړه نو د دې ریکوري مشکل را. السلام علیکم.
5: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر څنګه
0: یې؟ الحمدلله جی.
5: ډاکټر تاسو ښه یې؟
0: الحمدلله.
5: ډاکټر ته زموږ مورکه دا هغه بار بار دا نه خرابېږي او دا ته به نه کوزیږي دا سبا کې دی شي
0: دا مورکه نو ما خپل کنه ها مور بي بي وای کنه ها
5: خایي
0: او کندا هو غره زما پدی بلډ پريشر هاي کی کم دینه خبره کې
5: دا مردان نه
0: مردان نه نو دا یو ډاکټر ته ته بوزي نه چوي ګوري
5: جی په په زه کوم څه وایي کې دي
0: نه نو وجه ما سره غو د غیب ولم نشته کنه
5: خالي خان
0: او نو ما ستا مور بيبي لیدل را او خیر دې لوګو ته ثواب وګټه کنه ها
5: خالي خان
0: او مور خپلاندې جنت ته کنه د خزر خپلاندې جنت نشته د مور د خپلاندې جنت ته دا سره کنه او نو دا د بوز ډاکټر له چې دعا درته وکي کنه ها او الله دې خوشاله کا لکه دا خبره ته غف کار شوې خاندل چیرې بس لنجه خو مو وکړه او دې لنجه کو بیا ډاکټر ما ماپ کایم نه نو چې د مور باره کې سپک لپسی نو زه بخا مخا چې د سافټویر اپډیټ کوم به ما کوم چتا. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه لخی؟
0: الحمدلله جی. څوک د کم دینه خور
6: مونږ ټوپې نه خبرې کوو ډاکټر صاحب زما د ګرد باندې لګدړ کیږي او لکه ما خو د ډاکټر صاحب لړ مونږ په تک څه نه غوي چې دار کو نیسا دی خو لکه زما د درد چې دا سر کت دی خپې تم را ګوزیږي.
0: تاسو جی د دې لپاره ایم آر آی کې یو مستند ډاکټر ته لړ شي ستاسو د مرض پته ولې تاسو دوه خبرې کوي یو دی خو د ګردي خبره کوي او بل دی خو چیرې دایم دار کو نساء خبره کوي.
6: ان غیر ال ډاکټر صاحب مې په دې ډاکټر ال را ماشين باندې وکړل نه غوي چې دا ګردنه دا د دې اندغه ار کو نساء دی خو لګا دا
0: خوری نشتا نتدا ما لراغلی کنا ام دا دو ڈاکٹرانو ماندی سو چکا او ورتلر شا چستا دا مرض مستند پتا ہو لگی خان
6: جی
0: مہربانی تا تا دام پتا نشتا خوری چلا کدا ما دا بیماری سدا یو وی ارکن نثار او بلوی گردہ کے کچرا رکھا نا نوزتا لرکم خبر جواب در کم ہو بہتر ادار ہے جو ڈاکٹر بدل کا اوم دک کزے کے خپل علاقہ کی یو ہومیوپیتھک پوئی ڈاکٹر تو ورشا دازے چیم پوئی ڈاکٹر تلر شدی کے دیر غٹا پلسا پا پرترا السلام علیکم
7: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
7: ڈاکٹر صاحب دا عبدالرشید ڈاکٹر
0: جی بالکل ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم استاد خبر ٹولا خیبر پختونخوا اوری پر ریڈیو
7: جی زما ماشوم د بارہ کال د هغه د سورایسیس د ویښتو کوم سورایسیس دی او په سکن باندې مراشین دا خوشی خو چې دوايي زبس کم دته نو دا بیا شروع
0: شي. انګریزي علاج مکوا یو هومیوپیتیک ډاکټر نه مسلسل علاجو کا کال یو نیم په لګي الله به خو کی ښه انګریزي علاج ولا مکوا
7: جی
0: انګریزي کې د دې علاج نشته
7: انګریزي کې نشته د سورایسیس
0: او جی
7: او هومیوپیتیک کې وشي اوس لګې دلی دا وقتی تور ډاکټري دوايي سردا ټیک شي
0: دا وقتی تور ټیک کېدل ټیک نه یې په کار کا مستقل ټیک کېدل په کار دي کنه
7: جی صحیح ده په دې تاسو مو به ته راولو نو نمبر په مخکې اغستل مست کې نه چې
0: نه نه نمبر موږ جی په موبایل نور کو راځي با ګنټه دوه به ویټ کې بیا به مریض تاسو راځي خام
7: جی صحیح ده
0: مهرباني مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوئے زمانگ بحسا کوشش دائی چھ مکتا استاسو دا کور دننا استاسو دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات درکو گران اردن کو کوشش دا کوئے کدا سرجری کیس وی او کو میڈیکل ٹریٹمنٹ وی لومبی خامہ پخپل علاقہ کې یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر ته ځي ان شاء الله د ډیر پریشانو نه الله پاک تاسو بچ ساتي ځکه چې د هومیوپیتیک ادویاتو سایډ افیکټ نشته انګریزي ډاکټرانو وی دي کې سټیرایډ دی خدا دی دروغ وي پوه شئ هومیوپیتیک سټیرایډ بالکل نشته سټیرایډ ډیلټا کارټریل دی سالوکاټیپ دی ډیکسامیتاسون دی ډیکاډران دی او دا سټیرایډ دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی چار سد کیوں جی بالکل بہت روز دکھا اللہ دے بخا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے با دا صحت حوالے سرا پختنہ کے یو کس میسجو کو چې ډاکټر صاحب ډیر خکار دو کو چې دی الګ تریو چر مور کې مو آی مور بی بی وایا ناغه هو پکې اوم خاندل خندا یې پکې زکه وکړه چې لکه دا هو لکه د مور ته مور کې به خامه خاوي زکه هو خاندل زکه چې سم خبر انسان ته کې کنه دی نبی دی مزاق جوړ کی او د مور پلار سره به مزاق نه کې مور پلار له خدمت کې مور پلار له عزت ورکې دا مور پلار نمبر دعا گان اخلی السلام علیکم وعلیکم السلام جی
8: ڈاکٹر صاحب خیری
0: الحمد للہ جی سوک دا کم دینا
8: گدن نہ خبر کو منظور ولی پلی دی دی پر خدا موری جس تا سو
0: جی جی وائے
8: سمائر کو نے سارا سیو پر دوڑو کو پر املا
0: آو
8: بہت دیر میں کو نے وینم باسلا او بڑا کڑے لار سر مورال ڈاکٹر نے ریا سے ڈاگا ہے
0: جی بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے علاج کا دا مسئلہ ستا دا موبائل دا حل کیدو نرا
8: انو کوم دے در سے سیلا دے
0: کم دے ستا خو ہی ریڈیو اورا
8: صحیح جان ما کی تا سو کوم دے ناسی
0: تا سو ریڈیو اور یگی کی وئی کنا
8: صحیح
0: جان ہاں جی مہربانی مہربانی ریڈیو اور تا تا دا پتہ نہیں چھ ڈاکٹر رشید کم دے کینی پیر منگل پ ثوابے کی کینی جانگیری روڈ ماندی زڑے میلے تمخامخ ہونڈا شو روم دا پاسا دا دین علاوہ چری بدھ جمعرات پچار صدقی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ درې واړو کلینیکونو کې د سهار نواله درې بجو پورې کینو. د دې نه علاوه جمعه هفته مردان کې کینو په شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید د پیر د ګل اتوار په مکمل کلینیک بند وي. ټیک ټاک آی ډی را هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې وګورئ هغه کې ډېرې زیاتې پیدا معلوماتي خبرې دي. دوایان هم پکې خودلي. 1500 بیمارو باندې مونږه خبرې کړې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به د سیټ والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. بچی ستا دا خبرې ټوله خیبر پختونخوا په ریډیو اوري. ارنیکا شیمپو ځان له هومیوپیتک راواله هغه باندې وینځه دا راته پته نشته. بای بای ہوٹول آر جے گان بائی دی کنا خور جان او بائی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماں نے بتا سور سیاحت حوالے سر پختنا کہ وخ کم دی او زو سلمان شاہ تم چی ایڈریس او دا ڈیٹیل سر خبر ہو کہ جیو کال بللو.
1: جی جی
0: بیا راغے نہ بات. السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
9: ڈاکٹر صاحب نمبر
0: ہو. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے دی وقت دا آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری. نمبر جی مونږ په موبایل نور کو نن بم ناسی دریو بجو پوری په 400 کې د شورو روز دا او سبا د زیارت روز دا نو ام په 400 کې ناسی د سهار نواله دریو بجو پوری. چوک یوسف خان مارکیٹ
9: کلاڈیر
0: چوک کے نیر ماندے کپڑوں دکانوں شاہ تھا مارکیٹ کے
9: کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ.
0: آؤ جی آؤ. نمبر جی په موبایل نور کو مریض چراش یا کټه مول ترتیب جوړو موبایل باندې نمبر یا که څوک را لې نمبر غواړي دا نه کو. جی مریض براشي کې بني ګنټه نیمه کې پاره شي. نمبر پکې نشته. جی نمبر سیستم نشته. مریض راولا راشا ګنټه یو نیمه باندې پاره غي. صبر بس نشته. نو بس
1: د بیو سملا واره نه راځي.
0: نه نه سوال نه پیدا کیږي. باغ کس لذي چې دروازه ورته جوړه کی او استقبال ته ودريږي اکثر.
1: او تاسو دا وایي چې لکه مریض راځي یې
0: منې چې رواني دروازه ورته جوړي کړي. غریبانو سره ټیم هم ني
1: وخت نشته
0: د مونږ د خدمت لپاره. مطلب دا ټول زندگی دي لکه وقف کنه. نو بس الله دې رحم
1: وکړي. بالکل الله دې خیر وکړي. ډېر زیات مننه. بالکل ګرانو ملګرو تاسو ته به زما خواص وي چې هر کله تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لنو یو ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. تاسو ټلیفون کولی شئ. تاسو کال کولی شئ. دغې نه علاوه په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ژوندون هومیوپیتھک کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان بوده جمعرات تاسو 400 تراتلی شي ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي. دغه نه علاوه جمعه خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سره خوا کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل تاسو راتلی شي. د ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي. پیرو منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو راتلی شي. ډاکټر صاحب خپل علاج کولی شي. د اتوار پر ثوابه مردان 400 والا کلینک بندی مہربانی کے مرازے بیام کا سا خبر آتے روی نو موبائل براوال مونگ لبکالو کئی بس 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ 0357-36-37 باندې رابطه کول شئ. سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس روزانه د سحر 10 بجو نه ماسپخین 5 بجو پورې مازیګر 5 بجو پورې کولوي. زخپل موجود ایملته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره پیغام اشتہار د اسپتال د سکول سهم چلول غواړي نشر کول غواړي. په دلبر ریډیو باندې پیغام دنیا لکونو کروڑونو خلکو ته رسول غواړي. د سلمان دین علاوه ډاکټر محترم باری کې یا زمونږ د ریډیو سه قسم اکټیویټی تاسو موږ سره رابطه کول شي. اسپیشلی به دا ریکوست کوم چې ټیک ټاک کې هم یو ډاکټر عبدالرشید خان ضرور کې ورسره انسټاګرام فیس بک یوټیوب ټیک ټاک سلمان شاه ایف ایم 93 ضرور پالو ریپوست شیئر لایک کمنټس. اوکے ډاکټر صاحب پروګرام وختر تر رسیدو پیغام مو دیجی.
0: ډیر مننه وخت پای ته رسیدلی او پتلو تلو کې ګران اوردونکو صرف دا یو خبر وکم چې کوشش تا کوي مهرباني دا کوي چې مشرانو قدر وکړي په کشرانو شفقت وکړي لږ غونته د دنیا د زندگی په محبت سره تیر کړي. په فیس بک او په ټیک ټاک مې تنقید بالکل مکوي د اصلاح خبرې کوي روغ خبرې کوي چې سونه تاسو نه کیدی شي ځکه چې تاسو د لیکل تاسو د خبرې تاسو د کمنیت چره د الله پاک د پرختی لیکي دا پرول د مخشر د عدالت کې پیش کیږي. کوشش تا کوي د اصلاح خبرې کوي د دوو کسانو د جوړې خبرې کوي. ګرن وردونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خپل نه ختلي تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم. دل ویلا پاما.

ستاسو په درون خدمت کې په مکمل تور باندې حاضر او یقینا چې دغه د سحر سفر او د سحر سفر کې ومنګ تاسو سره بالکل ملګرتیا کو شانه بشانه او غوغا او قدم په قدم. د سحر سفر او په دغه پروګرام کې سسوي څنګه وي او دا پروګرام په کوم ډیزاین په کوم ترتیب او په کومه طریقه وي نو تاسو ته اول وایم ترتیب او تفصیل د پروګرام حوالی سره بیا به مخ په وړاندې پروګرام بوزو. جناب زمونږ هر یو پروګرام چې وي په هغې کې چې کوم دی د سټارټ نه یو عدد میسج وي اور ور سره بیا چې کوم زمونږ د پروګرام تاسو ته خو پته ده چې زمونږ پروګرام داسې وي چې دا هسې مزاق ولوي که مونږ چېرته کرنټ افیر پروګرام کو نه هم یقین کوي هغه هم داسې وي چې لکه مطلب مونږ ډېر طریقې سره او داسې طریقې سره چېره کوم چې مونږ لکه کرنټ افیر کوو که نه هغه مونږ داسې کوو چې په هغې کې هسې مزاق لږ شانتې موجود وي د انټرټینمنټ دپاره.

دا رنگ لکه مطلب گپشپ به کیوی هسی مزاق په کیوی د سحر سفر د سحر سفر په خوشحالو سره کو ان شاء الله. د دین علاوه جناب استاد د ټلیفون کالز دا د پروگرام اهم برخه ده. په دغه سفر کې به خامخا زمونږ لیسنر شاملېږي ور سره ور سره داسې مستی مستی زبردستی خستان نغمی سندری ټپی مصری چاربیتی وغیرہ غزلی چې کومې کنه دا به هم د پروگرام اهم برخه وي. اور بیا ور سره ور سره کیدی شي چې موږ سنا د خوند او د مزید لپاره س تفو س پختنه دا در نخام خاو کو خو هرگز بداغی دا مطلب او مقصد نوی چې موږ تاسو نه تپوس کو یا تاسو سره لگا لګب شپو لګونو د دې خبرې دا مطلب نوی چې کینی را یا موږ تاسو سره خندنی کو یا مټو کو کړه یا مطلب د دې صرف دغه وی چې موږ تاسو سره گپ شپ لګو او غوړو چې تاسو په مخونو باندې لګه خندا لکه کو زمونږ یو لیسنر وی زمونږ یو کالر وی او هغه سره مونږ گپ لګو هغه گپ دوران کې زمونږ او د هغه لیسنر نه علاوه داسې څوک چې هغه د زمونږ په وجه باندې وخاندي هغه زمونږ په وجه باندې هغه د ډیپریشن نه یا د هغه ټینشن نه لګونه کې فری شي نو یقین وکړي دا زمونږ د پاره ګوره ډیره غټه خبره ده. او بیا سنگ چی ماتا ستوی چرا زمونگ ده سهر سفر کسی وی نو دقا سفر زمونگ و ننه و بجونه واخلی تر ده یولس و بجو پوری وی پدې کې به دغه مختلف قسمه چې کوم سټیجز وي دا برازي او د خیر سره دا به مونږه په شریک سره عبور کوو. ټیک ده کنه د پروګرام با باقاعده آغاز به وکړو. د باقاعده آغاز مطلب مدار چې کوم زمونږه د پروګرام میسج وي هغه میسج سایډ ته بلاړ شم نو بیا دا غین رستو با خپل چې کوم زمونږه نور د پروګرام ترتیب او طریقه ده هغه به مخ پوړان دی باندې بوزو. او په دې پروګرام کې هرگز زیوازی نیم دا تاسو ته پته ده او دا تاسو ته معلوم هم ده سلیم حیات او زه په دې کې مونږه دواړه چې کوم دی نو تاسو سره په دغه سفر کې کوشش د شاملېدو کوو. سلیم حیات چونکې مونږ رالو اوس په دې ساعت رالو کنه کله چې دا مطلب اشتہارات چلی دل په دغه دوران کې مونږ رالو نو خامخا چې کله بیا مونږ سټوډیو ته راین شو بل هاډی زیات کار وی بل هاډی زیاتې خبرې وی زمونږ آواز چې تاسو سره رسیدې د دې نه رسټو ډیر غټ مهنت وی نو د هغې د سیټ اپ د پاره د هغې د زمونږ د کوم پروګرام چې دی د دې د سیټ اپ د پاره د دې د ترتیب د پاره سلیم حیات بیا د کمپیوټر نه نوز غاریږي اکثر مونږ سره داسې کیږي کنه مونږ به روزو د وخته او مونږ روزم د وخته خو مونږ روزو نه وخته نو زدا پته لګینې چې دا ولی د دې بر تزنن دا بر تزنن اکسپلین کوم چې دا ولی ټیک ده. د ټول

نو باقی چې کوم پاتې 20% خلک دی کنه نو په هغه کې 15% چې کوم دی نو هغه خو لکه کو ګورو نو دا سری چې هغه د موبایل نه بیا نیوز غاریږي ٹھیک ده باقی 5% پاتې شول 5% کې بیا 2% خلک چې کوم دی نو هغه خپل مهنت او مزدوري کوي صحیح شو 3% خلق پاتې شول په دې 3% کې دا 2% چې کوم دی نو دا اسم نه کوي دا بے روزگار دی دا اڑو سکی نه لکه دا نشو تماشو ولا هم تاسو وی خو لړی بس خوش وی دی موبایل ولم نه دا خبره ده دا غیم دغه شی دی لکه بے روزگاری بس گیمون تن ختی وی خو سپیشلی چې دا د موبایل شو کوم نه کوي نو پای کې 2% چې کوم دی دا بالکل بے روزگار دی باقی کوم یو پرسنٹ چې پاتې شو کنه یو کس چې کوم پاتې شو نو هغه داسې دی چې هغه په هر څه پویم دی هغه د ښې کوشش هم کوي هغه پازیټیو مایند هم لري هغه سره سپورټ نشته هغه چلیږي نه نو زه یم چې په هر یو محله کې خپل خپل یو تنظیم جوړ شي خپل خپل هلکان دا چې کوم ینګ هلکان دي دا را جمع شي د یو تنظیم جوړ کړي او دا خپل مشران چې کوم دي چې دا قسمه مسلو نه د اوس ګور را روان ټایم کې به هم دغه خلک چې کوم دي نو دا مطلب د دې به دغه سټیج لپاره راځي چې دی به سنبالي دار سو دا به مشران وینو د چې اوس یو انسان په یو سیس باندې پوهیږي نه لکه اوس فار ایگزامپل یو موټر سایکل دی پاغي باندې د زنه پویګما او تی مال را ولې یار دا د دې دا انجن دی یاد دی کی دا مسله دی یاد دا مسله دا ولې کلیر کوم زی ولې څنګه کلیر کوم زه پویګم نن څنګه ٹھیک ده نو دا به الګي پویګ چې کله مطلب دی خبرو ترا ان شي زه به درته یو خبرم کرنټلی زما خپل مسله را لاله ریسنتلی اوس خبره ده اوس نه زما خپل مسله را لاله هغه مسله تر د اوسه پورې لا پینډینګ چلیږي حالانکه زه چغې وهم زه ناری وهم زه مطلب لوی وړو ته دا خبره کوم چې یار مهرباني وکړي زه خپل هم دا قسمه پرابلم نه کریئیټ کوم مونږ ته دې هم څوک دغه پرابلم نه کریئیټ کوي زه کوشش د صلح کوم زه په خپل باندې زه تاسو ته دا د ریډیو په دغه سره زه کوم چېرې دا خبره ګوره سوځي هغه ځای په کوم ځای چې اور بلیږي ٹھیک ده دا ریسنټلی ما ته اوس دا مسله ده نو زه په خپل باندې د کوشش دا کوم چې زه صلح طرف ته لاړ شم زه ښې طرف ته لاړ شم نو دا نه چې دې کې سو داسې څه دغه نشته شته په کې خو ډېر په مزه مومنټ کوي دا قسمه خبرې بعد گنٹونم سی په کم وخت کې حل کې ٹھیک ده ما سره اوس ریسنٹلی دا کم زما چې کوم خپل دغه دی لکه مطلب نو تر 24 تاریخ نه واخلي د 24 تاریخ نه تر د اوسه پورې داسې لا پین

نو زاول دا زما د خپل محلې چې کوم نوجوانان دي که زمونږ په خپل محله کې زما آواز سوکوري ریسنت مطلب زه دا ریکوست کوم که زما آواز زما په محله کې زما کمی خویندې اوري زما کمی مشران اوري زما کم رونه اوري زما کم مشران اوري زما کم همزولی اوري نو زه دا ریکویسټ کوم چې زمونږ چې کومه اسپیشلی زما محله ده نو په هغې کې زه دا دغه خپلو مشرانو ته ریکویسټ کوم که زمونږ څوک مشران آواز اوري نو هغه دې کشران له دا ترغیب ورکړي او یو دوه مشران رایو شي دې کشرانو باندې لږ زور راولی چې یاره داسې قسمه اکټیویټیز تاسو دا شروع کړي چې د کیلکود طرف ته لاړ شي د پازیټیویټی طرف ته لاړ شئ نیگیټیویټی نه روځئ د تو تو مې مې نه روځئ نو یقین وکړئ د دې بیا ډیر زیات ښکلی اثر وي نو مطلب مې د خبرې دا دی چې په هره محله کې یو داسې یو ټولګی په کار دی داسې یو نوجوانان په کار دی چې هغې د شپې په یوه او دوه بجې هم په معمولی آواز باندې لبیک وي نو زه اسپیشلی په خپله باندې دې خبرې ته مکمل تیار یم ما سره په دې کې سلیم حیات هم تیار دی ما یو ټرای هم کړی وه خو چونکې داسې وه چې هغې سمی نه خوړلی زه اوس بیا دا کوشش کوم چې یاره داسې قسمه زمونږ یو دغه چې کوم دی چې دا راجوړ شي یو ټولګی راجوړ شي یو تنظیم راجوړ شي یو او بیا که چېرې داسې نه وي نو څنګه چې نن ماته مسله ده او هغې کې مطلب ډیلی کېږي یا سمتنګ هر څه چې پکې کېږي دغه رنګ به بیا سبا تاسو ته هم دغه مسله وي او دا نن داسې ده چې په یو وي سبا په بل وي به په بل وي او دې کې دا خبره شته چې دې کې دا ګورې مالدار او غریبو دا نه ګوري ٹھیک ده نو زه دا د دې وجې نه چې کنه یاره یا سو د دې د وجې چې دا کلی دا محله دا خلق دا د یو پہچان خلق دی د یو ځای خلق دی د یو بل سره ریلیشنز دی رشتې دی نو بیا په دې کې ولې چې کوم دی نو دا دراړ راځي بیا په دې کې ولې چې کوم دی نو دا ترخې خبرې راځي بیا په دې کې ولې چې کوم دی نو هوایي فایرنګ راځي بیا په دې کې ولې چړې چاکوان تبرونه یو بل پسې راغستې شي بیا په دې کې ولې لوړې په یو بل پسې راغستې شي کنه د دې دپاره زه دا د هرې د ثوابې اسپیشلی او نور که زما آواز چرته د ثوابې نه اوټ چونکه دا خو 94 دی د 94 آواز ډیر زیات وسیع دی نو اسپیشلی د ثوابې او نور چې چرته چاپیر چل کې زما آواز ورې دیږي نو په هر یو محله کې خپل یو داسې د وو اتو نوجوانانو تنظیم چې هغه د خیر خیګړي او د صاف صفای د صلح د خدمت دا ڈیوٹی سر انجام کئی تاپوس ہو گئی چی بھائی دی خبر تا سوک تیار دی چی کم کسان تیاری اغپ کے شامل کئی چی کم کسان نئی تیار سوک پا دی خبر تا مجبورا کوئی نا زکا چی دا زڑ خبر دا دا دا زور خبر ندا نو کنڈلی مہربانیو کئی چی ز اول د خپل محلی زما سوک آواز اوری نو اغی مشرانو تا اغی کشرانو تا اغا خویندو تا اغا میندو تا دا ریکویسٹ کوما اغا خورزو ریرو تا دا ریکویسٹ کوما چی که چرتا ستاسو کور که دی وقت سر ناری ننوی چی کل اغی راش نیتا دا خبرو که چی آویار واقعی زمونگ دا محله دا یا زمونگ دا کلی دی یا زمونگ دا خلق دی دا یو کول واری ٹھیک ده نو د خبرې مطلب مې دا چې اتفاق اتحاد یو والی دا به داسې راځي چې کله زه خبر وکم یا ما سره په هغې کې بل یو بنده هغه چې کوم دی نو د دې خبرې تایید وکړي د هغه د دې تصدیق وکړي نو مونږه به هله هغې کامیابیږو په د سحر او د سحر سفر سوري د سحر سفر پروګرام او تمنه هر څه ګډوډ کړي نو بیا مونږ هم چې دی نو کله بې جمله او کله پېښې کې وسکې نو

0: سحر سفر پروگرام کی مونږ سره هم سفر زبدوی مچ ریډیو براډکاسټر ور سرا مخکې به ما خبره کوله چې جرنلزم سټوډنټ خو سټوډنټ نه دی کنه اوس جرنلیسټ دی ٹھیک ده نو سلیم حیات بنده مونږ سره موجود دی په پروګرام کې د وختي نسمې بلها ډېرې زیاتې پیښې کوي او په غاښونو چې چلو یو غاغ ځان له داسې زخمي غوندې کوي داسې هغه ټوکړه ټوکړه نه شي هغه نخې نخې دي شي نو هغه زه به داسې وکړم چې سلیم حیات سایډ ته ولاړ شم او سلیم حیات راځه دې سفر کې قدم راواخله
1: کخپل منکڑی نورمان خو چرتتل نه دی کخپل منکڑی نورمان خو چرتتل نه دی ک گټه و نشوا تاوان خو چرتتل نه دی اوخ کی مډنڈ دی پلیمو کی نو رستا خو خدا اوخ کی میں ڈنڈ دی پلی مو کی نو رستا خو خدا کی سار نشوی نو باران کو چرتا تلی نی دی او پزنگلی نو کی پزان کلمی مچوب کوئی پزنگلی نو کی پزان کلمی مچوب کوئی کسپو و نخوڑ انسان کو چرتا تلی نی دی پزنگلونو کی پزان کلمی مچف کوا کسبو نه خوړ انسان خو چرته تل نه دی اوس یې د کور په دیوالونو لو لکه نخکاری مالک خبر کوي چې جانان خو چرته تل نه دی او کپټول کلی کې د وس پچاو نه رسیدو پټول کلی کې دی وس پچاو نه رسیدو نو دا جس سړی گریوان کو چرته تلی نه دی.

0: बिल्कुल जनाब, गुड मॉर्निंग सवाबी, जागो बाइलो अपना रे स्पीमी पके मरा के पूरे दिपोए का नंबर घट स्पीमी दिपोए माइक मरा के लिए जानता क्या
1: असर के
0: जानता था जी माइक रा के लिए
1: मुसलमान
0: देवदासा देवदासा
1: क्या हो गया क्या गुरा का ना खबर है पूरा नहीं तंदा सकता मेमो आया
0: ہاں بالکل جناب زما رونو خویندې څنګه دي میندې مې څنګه دي مشران څنګه دي کشران څنګه دي او دین علاوه څومره پورې خلک چې کوم دغه د مسافرونه راغلي وس وبس ته خیره سره تلی دي نه دي تلی کابوی کیږي نه کیږي زړی لګي نه لګي او چې کوم خلک غټ اختر لراغلي د بهر ملکونو نه دوبۍ سعودي عرب پولینډ آیرلینډ آیسلینډ یا چې څومره پورې داسې ملکونه دي هلته کې د ګرمۍ فیلنګ سړی ته نه کېږي. اوس په تاسو وایي چې دوبۍ دومره ډېره بلا ګرمه نه خو هلته دومره بلا بجلی ده او دومره ډېره سیګان لګېدلي دي. په خدای تعالی یقین وکړه چې هر ماحول به درته عاشقانه مستانه وي. نو د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی چې هغوی دلته راغلي هغوی به هوشیار دا موږ څه مصیبت ته راغلی خو ډېر لوی په ټینشن هم سر دی ډېر لوی په
1: فساد
0: نه ښې خو وي خو دومره هم ښې نه وي ځکه چې بجلی چې ایسي نه وي مړه بس خوندې نه وي خبر ہے بجلی ماشاء اللہ درے وجہ واقعی نہیں چھو وا گرمی بیا ڈیرا سے آتا
1: گرمی گزارا بیا
0: گزارا کی گزارا
1: بجلی بنوا
0: دا خبر
1: گرمی بہو بجلی بنو
0: نو اللہ دو کی واپڑی والے دا سیدا دیکھے لگ انٹرسٹ واخ لیو دا بجلی کم سے کم دو گھنٹوں پر لوڈ شیڈنگ کی نبیام خدا پکار ہونے دے خو چلو زه صحیح دی چې کوم نشي دو غنټو پورې کینو بیا به صحیح زمونږ عوام ته زمونږ اوریدونکو ته زمونږ لیسنرز ته زمونږ ثوابي والو ته تکلیف نه ځکه چې رډم خله دی پاله دا
1: بالکل دا چلو شو کنه سری میا تا هغه خلکو احتجاج کوي یاره بلونه کم کوي کنه.

0: Καλλιχά. هلته ویل زیو جری دیو ته په مای کوچ تیم اپ کنه دا خټی دی ک لیو دی ک سدی جی بس ما به کو نیم اپ ها دا سینه ما خپل نوم نه دی غست زال به خپل نوم واخل منو بیر ټول نمخ کی
1: بیا د ګلین لس پیری واغس
0: بار کې بس خپل ما خپل عزت دار سړی نو بل چی عزت ورکه تعالی خوان در کې الله تعالی عزت کې برکت واچي ډیر زیات من نه پختون یار سلیم حیا
1: ستا پہچان ستا आवाज دی
0: بس دا لوی خبره ده خو چون کې دا نوم رغلی د پہچان د پاره دی आवाज نمخ کی سب میں تو یار بزی آواز لگو لی
1: یہ لگا آہو جی کہتا ما تا گا واقعہ بیان
0: دیش تی تو کسی ضرورت نہیں
1: آگا واقعہ چی دی بیان کرے کلے کرا زو اول ہو ہے دا تو کن بمنگے بیا چی کم دینو تین کیرا ہاں دا اس دی خدای پویا کینو تو دې خبرو بس ته پوی نی نو سلیم حیا ته خیر بهر حالا چې سم دی نو ټیک دی کنه لکه چې څوک څنګه لکم دا
0: ټیک دی صحیح
1: دا رځ خپل دغه دی کنه نو اوس دا چلو چې هغه کله ما موري دل کنه او بیا تا ما دا غ سټوري وین کړم زه حیران شوم مې ته خو یار سب لکه اوس بنده چرته یو مطلب کنه
0: مجرب دی
1: نو زما یې بس مړه ټیک ته ټیک ته بس اوکی دا نه دار چې خپل خپل حساب دی
0: کوم سندره در باندې وورو
1: سنتره را باندې وری مړه دا شکار دی سهار دا سفر دی کنه او آغاز د سفر دی او بیا سفر چې کله په مسته سروشي لکه په سر سروشي په خون سروشي کنه او په سفر کې لغونه کې مستی وي نه سفر خکولهونه کې تیریږي کسنګه
0: صحیح ده ٹھیک
1: ده زدا سے خکولې اونې کې سونګ پلی کچ دا سی وی کنه چې مستانم وی
0: ټایټل وایا
1: او نه نه ٹائٹل ولا تلاش کزه خو صرف لکه دا غدا کومه کنه چې سونګ مستانه هم وی
0: مستانه دا سیمه ته پته نه لګی ځکه چې هر سندر باندې هر سړی کاپی کوشش خواري کړي
1: نه هو ټیک ته کنه
0: نو ست هر ماچا د دې غزل نه لکه
1: بل ګوره
0: ګوره غزل او مستانه توپ دی
1: نه نه نه نه
0: دې چې کوم سرور پروت دی کنه اوګه سرور
1: سرور سرور الګ سیس دی کنه
0: زب هر کې ته ماته غانه یاد کې
1: زموږ پلی کنه ته پری ده ته زموږ ته ما سره بیا تکرار کې کنه
0: تکرار دی کې تکرار
1: نه ګوره سرور الګ سیس دی دا زه چې دته کوم مستی زه چې دته مستی ا دومه کبه کنه لکه مطلب
0: رئیس بچا په आवाज باندې مخکول غو نه سندره وورو
1: بل څوک نو
0: ها
1: بل څوک نو
0: بس چې مستی غوړنه دی مې او ورزم جمال امړه دا

0: اوکے جی ویلکم بیک یو زلی بیا په پروگرام کې ټول مینوالو ته هر کله په خیر راغلی ستړي مشینه کې له احترامات پروگرام د سحر سفر او د سحر سفر کې ز سلیم حیات پختون یار د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر لخوا تاسو ټول اوریدونکو ته حاضر یم په دا هیله امید باندې چې پروگرام به اوري نه بلکې انجوای کوي به اوریدل به هغه خلک کوي کوم چې اوري او خوندونو مزې به ترې هغه خلک اخلي کوم چې په ذہنونو باندې پازیټیویټی تاری ساتي ډیر ساتي نغې ور سره زمونږ را خبرې زمونږ پروگرام زمونږ یو لفظ هغه انجوای کوي دا غین خوندونه اخلي او دا غي کې ځان لا د ژوند لټولو نوی ذریعے چکم دے د لټولو کوشش کوي نو بار کې در چا خپل یو سوچ ذہن فکر دی او موږ غواړو دغه چې معاشره د دې خبرو طرف تراشي چې وسړي د یو خبرې نه غلط مطلب اخلي نو مطلب دار چې دې خبره کې خه طرفونه به هم وي چې تاسو ته خه مطلبونه خه طرفونه راوچتولې شي او د خپل ژوند ډېر ستونزې پرې حل کولې شي د حسانو او د معلوماتو او د خبرو اترو د پاره په 09382845 باندې په دې پروگرام کې تاسو انلیمیټډ ګډون کولی شئ صحیح شو لګونی روپای مو ملګي او تاسو आवाज په کمو پیسو کې با ټولي ثوابه ته مونږ سپلای کوو مونږ ناز دي ته نو که چا سره دا چې خولې غونې د سحر سبا باندې یا د سحر سفر باندې یو خولې غونې پیغام یو خولې میسج یو دوریدونکو تر حد ور رسول غواړي نو بالکل تاسو ور کولی شئ دغه نه علاوه تاسو راتللی شئ مونږ سره خبرې ترې کولی شئ د خپل اوریدونکو سره تاسو هم خبرې کولی شئ چې څومره پوری زمونږ رونه خوایندې دی او پروګرام کې ګډون کول غواړي نو 09382845 باندې تاسو زر تر زر مونږ سره ګډونو کې شرکت وکړي پارټیسیپیشن وکړي او د کرم خان سپی ور سره مفت کلزی اور
1: بلا خبرې مې پزړ دی یم مسافر اختر کی صدی
0: خانو ډیر زیات زمونږ رونه داسې چې لکه بیګا پروګرام ته ولې نوې راغلې نو ګوره داسې کار دی چې مونږ تلیو کونډل ډیم ته اوس هم غستو مانی تاسو فیل کولی شئ چې زما نو هغه چې مونږ لاړو نو لکه مړه دیرته خو لکه نه پکې سور شته دی بل څه د ناستې زیشته لکه پتلو باندې ستومانو غوتلیو میلمانو را سره البته زما غوښتنه دا نه وه چې کونډل ډیم ته لاړ شو خو بس دغوی دا میلمنو غوښتنه په دغه رقم ته وه چې یاره مونږ به تاسو خامخا کونډل ډیم ته بوزی او بس مونږ ډیر سی پته اورېدلې لکه ما ورته وویلې چې ټیک ټاک یم کتلی دی خدای هم پوی کا نو په ټیک ټاک مودو کا کېږي زما دا خبره واوري ټیک ټاک خو نن سبار څوک جوړی نو ما ویل واوړی د دینه خو بار کې میلمانو نو منه کېدل نو او ما مختل دا شیار میلمانی دی بس د دې چې کوم ارمان دی هغه دی پوره شنو بهتر خبره ده چې کنه مونږ لاړو بیا میلمانه سره زما ستومانو بار کې زه یو پیر مخ کې دی حالات نه درشم زه خو عادتوم خو غیر ډیر زیات ګډوډو غو چې ارل ته مونږ روټای کم ځای کې خرو کینو به کم ځای کې دا بس څنګه چلی وسنګ بني بس ما ورته ویل ته کې وبره به یې مې هغه ته زې او مطلب سر مرخ پی لاسونه لمدوي او بس راځي نور ته کې نه نو هغه مونږ دغه پروسس وکړلو ځکه چې سور ډیر کم کوزو نو مونږ هغه تاوده ساړه چستو یا شون بیا پروګرام لپ یو قانون هم دراتلو سه چانسز نه جوړېدل چې زبې ګار اغلې بلکې ز سم د ماخام ود شي مو دومره ستړی شوی او زب بس ته نه شم ویل هغه میلمنو ویل یاره مونږ بلړ شو کنه مې تاسو لانی ته لیزې چې بوم زم راځي بس هغه می ګاډی ته ثواب اړي تر وستل او ځان مې بیغمه کې بیګا ته تقریبا مازیګر کې 6 بجو ټیم کې پان چکه بس ځان مې ته بیغمه کو دا وجود مې بیا آزاد شمال اوس بدل پارام باندې زودي شم زکه چې میلمانې نو بیا باندې خپل خوم نه کې دا غي د خوب فکر بکې دا غي د زای زګي غم بکې دا غي د فیسیلیټیشن خیال بساتی چې یاره زما میلمانه خفه نشي او اسیم د میلمنو خیال ساتل پکار بهتر خبره ده چې چا ګر میلمانه راځي نو غیله پکار دي چې دا غي بھرپور خیال ساتي او مطلب د کانی پینی سره سره دا غي د روټي خیال ساتل دا غي د خوښاتو خیال ساتل دا غي د ذهن خیال ساتل ځکه میلمانه دا د الله تر طرف یو رحمت ته نو غي به خبره کوي نه نو بهر کې چې سوم او خوشو تیر شو بس دغه چکر کې اکثر داسي چې اخو زی ډیر زیات خي او یا زی چې کوم نه نغه ډیر زیات خرابي کنه د دوه خبرې پکې خامخای چې ناشنا زینو ته خلک زیو چا سره علم نه معلومات نه نو بیا دغه مسلې سړی ته مها مخ کیږي نو بس دا خو پکې لکه دینه مخه پکې کیږي بالکل هم نه او کرے چاو میلمانه داسې ډیماند کوي نو دغه چې زی نو بیا وته پته لګی چې د سیرا څنګه چلی بریک شو بس بس بس خان دی نوی نہ نہ تاوانو نہ چرتے تاوانو نہ سوپ نہ کئی تاوانو نہ غمو نہ بنے کئی تاوانو نہ یو سڑے کئی او کله چی غریب روڑی مونگ لو کله کیلی روڑی او کله مالٹی روڑی او کله امردان روڑی یغا چرتا بار او کله سچل کی او کله سچل کی تاوانو نہ دا یو سڑے کئی نور سوک تاوان نہ کئی نور پک تاوان نہیں چھ بار کپ ڈیر زیاتا مننا د ٹولو ریدن کو مینوالو دا سے بکو چی تخپل کالر باخلو گورو بچ سنبو وی پا 09383280495 پروگرام دا سحر سفر یو زلی بیا تاسو ته مچ دا نوم تاسو زینونو کی بالکل سنبال کینی دا سحر سفر او دا سحر سفر کی تاسو ملګرتیا دا ډیر زیات لازمی دا لګ لګ نو بے انتها ډیر زیات لازمی دا ولی وجه دغه دا چې کله مینوال په سفر کې در سره نیوی یا گاڑی خالی نو سړی بور بیا د گپ شپ ملګری

0: نه نه کوي در پیسو خبرې مړه څوک دومره روزګار نشته چې دا پسې به خبرې کوي ځان لړه مخه کوه. السلام علیکم جی, فرسٹ کال را دې شو.
1: وعلیکم السلام
0: جی, څوک د کم زینا
1: ټوپک د ټوپای نه
0: ټوپک څنګه یې لکه ځوانه ته هم مړه رک شو غیب شو.

0: خانو خبر داسې ده چې پوه شوې که نه
1: پتا به څنګه شپه تېری
0: نه تېرېږي. داسې کار دی چې اوس خو بس مونږ ټوله ځان نه مچان شړو او بیا د شپې ماشې شړو. نو لکه دی کې سړی به پاکستان کې تنګ شي، یاره چې یاره دا څه ګناه دی چې اوس دلته کې به دا وخت تېرو. اسپیشلی په اوړي کې خو بیا ډېرې زیاتې مسئلې داسې انسان ته چې یاره ګرمیو طرف ته بل طرف ته لوډ شډنګ. اوس خو فلحال مونږ صفت ځکه کوو چې لوډ شډنګ دا درې ورځې نه دی شوی، نو غیبت ورله نه شو کولی، ځکه چې خبر ورته ورسي بیا بو چې دا خو مونږ لوډ شډنګ هم نه کوو. اوس هم مونږ خلک نه معاف کوي، زمونږ هسې نوم بدنام دی. نو په دې وجه ورله صفت کوو چې درې ورځې خو یې ماشاءالله کار برابر و زمونږ طرف ته، نور راته پته نشته. اوس پته به لګي چې سی صاحب کتاب دی. بارکه مینوالو ستاسو بیک ٹو بیک کالز دا پروگرام برخه جوړو په 09382384595 باندې. راځي جناب مونږ ته کالز کولی شي په دغه نمبر باندې چې کوم اوریدونکو کالز کوي نو پروگرام ته ضرور خبرې به کوي، انټری به کوي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ.
0: سلطانا خا دا ذکر دے سلطان کا کا سلطان کا کا دا کل کٹ کا تا تم کل کٹ کا ہاں دا سیدا چی ٹک تستا سو منہ بانے ہر قسمہ اغل گیاس بم راوڑی اخسان بم راوڑی یا مطلب ہر رنگ تھا سو بغم سر خبریں کولی شخو دا پرسنل یا دا زان لا جون خبری بو جدا یو دا ریڈیو متعلق خبری بو جدا. مونږ چاته دا سی الفاظ نه استعمالو نو لحاظ مونږ ترې سو دا سی الفاظ هر کس نه یوز کی پدی معنی ته هی مونږه خفغان را رسی خپکی گو پی او کې دې شي دا مونږه د ډیر بهتره لهجی و جی چې مونږه هر چا سره ډیر اوپن مایند کی شدی گو نو دا غی بیا دا رزلټ راځي چې یارا غریب نه الفاظ هم ګډوډ شي. لکه دا تاسو داسې دغه ته خو د کال نه ستا کلاس پیلو خو نه یم چې په کلاس کې سره پاتې شوی یم، یا مطلب داری چې په چته کوټه موټه کې پروت یم او تراش داسې اجره بیٹک خو نه دی کنه. لږ خو نه خیال به کې احتیاط کوي چې بل دپاره سه الفاظ استعمالې نو خوند داسې کوي چې ښه الفاظ به استعمالې، او که سپک الفاظ استعمالې نو زر ته دانه هم چې ته یا داسې یا هغسې بیا خیر دی ریډیو ته کاله دا مه کوه. دی سره به ستا عزت کې کمې راشي، زه نه غواړم چې زما په وجه ستا عزت کې کمې راشي، دا ما تقابل قبول نه ده.
3: تارا نش پیریان او یا بلا
0: نرا غلیو به پیریان کنه مونږو کی چاته کا گو نو هم خپکی، که چاته ماما و نو هم خپکی، که چاته نوم واخلو نو غم به خپکی. ولکه مونږ څه چلو کوم ته یو طریقه خو یا شي مونږه غږ سکو کنه. زک سر خلکو ته ما کاکا جی په خیر جوړ دغنه، لکه زه کاکا وای نه مو مړه ته څه کی یار. نو که چاته ماما و بیزان لدی کارو کته
3: ارمان راشی
0: او که نوم مو ته داسې والی لکه داسې کنه نو غبی داسې نه کی. زه خو هم چې دا خپل تندی دی ټیبل لرا واچو اڑکل یا کته راشه پدی دی کار باندې روشنی واچو لکه رڼا پی واچو لکه دې سړی له سافټویر اپډیټ کا لکه دې وبو مو ورکا لکه دې پویرا پوی کا تار چانه دې موبایل ورکړی کال را ملاو کو بیا چل نو ور دي جو ست وب کم تر تو ور واړو
3: تارا وڑی نو ولی سیلنی بیگاشپا.
0: اصل کیا غریب بیا ډیر کوشش کو جیا را دا شی لگ کنا لگا دا سی می تولی اب یا ډیر ویچار دا شی مانا اس خراب شوی دی بیا وی رو دی پتہ نه لگی خبر دا سی دی بس خبر خو پوینټ ټکړی دی کنا نو دا غی دا سزا یی

0: بس دا میرا شوی د خیره سره کنه اوس په خبره طریقو غب شپ لګو که خیر ان شاء الله چې یو پیر د کال ملو شو بیا ملاویږي خو پړون بیزل باندې کال گرانی او دار ته وایا چې گرمیشت کنه بس صحیح دی چې گرمی مشته او موسم برابر دی او سیزن دی شروع کړی دی کلانې دی شروع کړی دا خبر صحیح ده بس بعد آخو با شوڑا موڑا بیا جیب کیا چولی صحیح ده دیر امبر نه صحیح ده دیر جاتا مرنده کم چاہتا با دعا سلام لیگی
1: زیکت علی خان تا
0: ټول
1: جگان دی ټول ته وایا خو دا کران او دا کریم پکې ډېر

0: دا بعضی سیزونه مونږ کوشش کوو چې سلیم حیات د ځان نه وباسي، یا مطلب په دې باندې بالکل نه دی، زه خپل حد نه سیوا تجاوز کوم چې په دې سیزونه زما کوشش چې دا زه خپل قابو کې وساتم، خو دا بعضې قسمه سیزونه هغه زما رنګ نه لږ بهر لاړ شي که نه،
1: او که نه دی چې کله دی چې یوازې شي که نه، نو دی خلک

0: خو تعویز لګوتو کې زور ورکي دی ولا بیا غاونو کې زور ورکي
1: وجدار لګی چې تاسو ریډیو ته وختي ما په دې باندې سلطان کاکا سره خبرو کړلې چې ریډیو یو ډیر حساس سیس دی کړی چې تاسو کال کوئ نو کوشش کوئ چې تاسو ذهني طور دې ته
0: تیاری
1: دومره لړی چې تاسو خبرې کوئ چې هغه کم سے کم تاسو په هوش کې کوئ
0: بالکل
1: دا نه چې تاسو مدهوش او په بے هوشی کې تاسو خبرې کوئ مونږ
0: مطلب دا چې تاسو ذهن چې کم دی هغه یو طرف ته وي او تاسو بل طرف ته نو بیا دا خبرې یا لکه مطلب دغه گفتگو دا بیا تاسو جبه او تاسو ذهن سات نه ورکی کنا
1: بالکل
0: نو هغه خبرې بیا په داسې طرف یا په داسې انداز یا په داسې طریقو شي چې د
1: معاشرې ته څه فایده ورکی
0: نه خو ګوره هغه خبرې داسې وشي کنه چې یو خو د انسان د غوږونو خوند خراب شي یو د معاشرې د رنګونو خوند چې کوم دی هغه خراب شي مطلب ګوره زمونږ کوم لیسنر دی هغه چې راځي هغه په یو پازیټیو زمونږ کوم لیسنر چې دی دا په پازیټیو سوچ سره راځي کنه هغه کې چې نیگیټیویټی راشي یا مطلب خپل ځانی پکې راشي کنه نو بیا خو د دې څه مطلب پاتې نه شو
1: بالکل هم دغه
0: سره هیڅ مطلب پاتې نشو څنګه چې مونږ کوشش کوو چې مونږ پازیټیو خبرو کو پازیټیو سوچ پازیټیو پروګرامز مونږ د چا لپاره راځو دغه ستاسو لپاره راځو تاسو چې د خپل आवाज د دې ریډیو په توسط سره د ریډیو په ذریعه سره مطلب خوروي نو کوم سړی وي چې یار زدي مطلب سپک خبر وکم یا زدي داس یو اوټ اف لاین خبر وکم چې زما پہچان په داسي طریقې ضروري چې یار لکه خلق ما په نظر کې چې کوم
1: دی سپک شم یا مطلب زما عزت خراب دی
0: داسې ایسو کوم نه کوي نو کوشش په دغه خبره باندې په کار دی چې را کلم ریډیو ته کالز کوي نو یو خدای دې په پټه کالز م کوي بل دا خبره ده چې پازیټیو کال کوي
1: او کله کال زکه نو لګدا سي نه لګدا ریډیو دې ستا आवाज دارلما راځما نو کوشش کوي اول هغه کار تر سره کوي کوم کار چې لازمی
0: بل ګوره چونکی دا خو سلیم حیات لکه اوس دا کوم فیل چې وکنه نو چونکی دا واړی دي کنه ماشومانان دي کنه مطلب د دې عقل فکر دومره کار نه کوي نو دا زمونږ خیر دی به موږ خپل ذمہداري وګڼو کله چې تاسو ته داسې یو آواز وشي یا تاسو ته داسې یو دغه وشي تاسو ډایرکټ زمونږ نقال به دا کټ کوي
1: بالکل صحیح خبره
0: تاسو کټ کوي نو څه مسله بنوي

0: واو واو واو خسرت او مصر تو رواخه زګه کني چې سر
1: بانګیو شاله
2: دا غواړم چې تاسو
0: یې درڅخه کولای شئ مطلب مې د خبرې دا چې د سر تور سر خيري ډيري زیاتې لګي کنه الله دې چریم سر تور مکا تل راته تر او تازه وسی ډيري زیاته مننه شکریا مهرباني زلفا د سټیفان یو جهان یو نړۍ مننه جی
2: حاجی
0: بیتول تسلام و تاسف ایشن سر وعلیکم السلام لویا خزشی

0: یاره مړه بس یا کټ سي داسې خبره ده چې زه خو ټیک ته زه د جړ نه نوځم خو ماته ډېر خلک نه ښکاري چې هلته به
1: ورسېدا یو خبره چې هغوی هم هر ته نه رسي ستا هم دغه معامله ده په تاسو یو کیټګري کې غم مه کوه
0: تهذیبیات ته
1: السلام علیکم داسې دي بچا خبر اوکڑا چی ہر تنہ رسی اصل کی تو خود ارجے بھی خبر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: چرتا دا جنگل چرتا ستا پمینت نہ راتلو
0: او جانس خان
2: او خار دی دراتو دستانو نرا پغارکو
1: بابا
2: مادر تا تحفا دنینی دک زرگی سات پلے دے
0: او جانس خان
2: علیر کلے اخترامات دیر امینہ و دیر سلامونا
1: وعلیکم السلام و دیر زیادہ مننا من دا ہو بس جن سر تڑلی خبری دی کنا نه نو دا خو زه خپم نیم کنه دا خو دی وای
0: پس کو جدا سویلی نو کنه چې سوی ویله بیا خو دې خپنه بیا خو خوشال خفه پدی چې ویره وي سوی را تهونه وی کنه اصل دې کم کړه
2: وګل زما دا خبر یو یو بل کو بل زما ګور دې خبر دوت
1: یله کا
2: خبر خبرې کول دې بل خبرې کول تر مو
1: زما خبر ورا زمونږ گئی سر خو کار نشته کنه زمونږ دې سره کار دې چې لکه زمونږ پروگرام دې تل کا ولی نه راتلی خبر دې
0: خفه زکو
1: دا سی خبر
2: بل خبر
1: او چکر مکر خوب لگے کنا
2: لازمی
1: خبر ہے.

0: مړه ما ته پته نه چې ستا دبلی خوښي
1: نه نه نه دبلی خبره نه ده دې کې چې دا کوم لفظونه دا شوي دي کنه سری مایا ته ته چې کله دې ته غوږ کړي تا ته پته ولګي دبلی پرېږي ده مړه
0: ته ټیک وي زما یو مختصر پر
1: علیکم قربان څوک خبرې کوي په ماګران شیرینداد کاکا په پروګرام کې ته ستړي مشي او په خیر اغلی اللہ دے خوشحال کا شیرینداد کا کہ خی طبیعت خ دے آمین آمین سم آمین شکر دے چی تردید مخی پا ہر حال بانے شکر او صبر دا بہترین آپشن
2: شکر بابا چی پا کمال ماندی
1: دیر دیر دیر شیرینداد کا کہ پروگرام ہو رہی
2: پروگرام کو شروع نہ ہو رہا پھر خکول غزل لگا کم خکول شعر دے ہوئی
1: دا هو دغه چلی کنه دا زه پته نشي دا څوک دي ښه نو خوښ دي شو
2: ډېر ښکلی دي
1: یاره مننه ښه دا راته وایي شیرینداد کاکا چې دا پروګرام کې څو کسان دا پروګرام کې څلور دي شپږ دي دوه دي
2: دوه
1: کسان دي څوک څوک دي یو سلیم یاد بای دی او بل سلیم یاد بای دی بس دا دا دا دا دا زکر دا سیلے کی جمع سر سلیم یاد خبری کی نو بالکل دا ستاسو حسن نظر دے حسن سماعت دے چی تاسو تا دا دوانا چکم دے نو یو شان آواز لگی و دوانا یوی صاحب وی دا ستاسو مینہ و محبت دے شیرینداد کا قدر تو ویا کنا ہلو دا راته وایي شیرینداد کاکا کنه چې ګرمي او موسم چې کوم دی نو دا څنګه دي ستا د ګرمۍ موسم چې کوم دی کنه لکه اوس په حال ګرمي ده کنه دا خبره ده نو ځکه خو ته وایم کنه چې لکه ډېره زیاته ګرمي ده ته خو اسم نور ته نشي وتی لکه مطلب تا له ګرمي بهتر هم نه ده کنه زما په خیال نو د دې ګرمۍ موسم کې ته زمونږ دی مشرانو ته سوې چې را څنګه لکه کمی طریقې سره دې ګرمۍ کې دا
2: او چې بار او دې چې میرا باندې کې چې دې په سر باندې روانه ته دې یک دی یو شتوک ده ته ونی شي
1: دا خبره ده د دې نه علاوه هغه موسم کې راوتل چې کوم وخت ډیر زیات په ټاپ باندې ګرمي وي یا لکه نور ډیر زیات په اوروج باندې وي نو دغه ټیم کې لږ احتیاط کول د کور نه نه راوتل
2: جی دا پر راو دي دا نه
1: ډیر زیاته مننه د دغه ښکلي پیغام د دغه ښکلي میسج ورکولو شیرینداد کاکا چاته دعا سلام کلام پیغام نه ته لیږلی
2: شي دعا سلام یې بازو کې جمعیت خان ته او ډاکټر سلیمان ته او ټول مینه وال ته سلام تاسو ته
1: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه موږ سره شیرینداد

0: یې لکه ښه 09 3 2 0 4 9 5
1: زه اجازه به واخلو ټایم آوټ ته مو سره وو منټان پاتې
0: بالکل دغه رنگ ټیک ده دا زمونږ سفر ستاسو سره تر دې وخت مونږ هم سفر د اف ام 94 ریډیو دلبر په تواصل سره دا سید چې کله هم تاسو یو کار کوي د هغه کار کولو نه مخکې درې پیری سوچ کوي او شپه پر کوي ٹھیک ده د هغه نه وروسته هغه خپل چې کوم کار وي هغه سرانجام کوي ٹھیک شوه یعنی کې هغه له شکل هغه له بیا وجود ورکوي ان شاء الله کله چې نصیب وي او کله چې مخامختیا سره په تقدیر کې وي بیا بس تاسو تر څنګ تاسو تر خوارازو ته هم د دې چینل هم د دې پینل نه تر هغه صحت تر هغه ګړو تر هغه لمحو تر هغه لحظو راکوي به اجازهتونه خو د تلونه مخکې دغه یو خبره یاد ساتي چې چرته هم یې نو د خپل ځان خیال ساتي خو د هغه چا ډیر زیات خیال ساتي څوک چې د خپل ځان خیال په خپله باندې نشي ساتلی څوک ټارچر کوي ما چاله چې کوم دی نو د احساس کمتري چې کوم وي کنه دا وته مو فیل کوي چاته د چا کمزوري چې کوم ده دا مو فیل کوي تاسو دا غي سپورټ جوړ شي د ټولو مینوالو یو جهان یو نړۍ مننه کړه د پروګرام دوران زموږ د خلین سال پاستو کې دا سی وتلی چې تاسو په خفه شوی نه خفه کیږي بالکل ما زموږ دا غرض دا مطلب هرگز نه ویدل ویل لا پمن

0: راتلل په خېټه باندې ناروا درد راتلل یا د ماشومان په خېټه باندې درد راتلل د ماشومان په خېټه کې چنج کېدل د خولې نسخه او براتلل خل بار بار پخېدل ورونا وین راتلل یا ایر راتلل یا جړا راتلل زړه زدل لګ مزل او ساسا کېدل یو سیس چرته کې دي بیا ترنا مکمل هیروي سترګې په تور تور کېږي غصه چاله ډېره زیاته ورزي وجود دي نخته نخته وي د خولې خوندې مکمل خراب وي باز اوقات را وغورځېږي د ځان نه خبردار نه وي د خلکو خبرې اوري په خپله باندې د خولې نه اس قسمه خبره نشي ویستی په یخنۍ کې هم په وجود باندې ګرمي راتلل خوله راتلل او داسې په ټول وجود باندې اعصابي دردونه راتلل او هغه مسلې چې تاسو ته د معدې نه ولاړې شوي دي د هغې دپاره بیلډونا ګیس کیور سیرپ د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل د معدې او د معدې نه ولاړې شوي بیماری په مکمل توګه باندې ختمې کوي نو بیا انتظار مه کوئ د معدې دپاره بیلډونا ګیس کیور سیرپ زر تر زر ترلاسه کوي نوم یاد ساتئ بیلډونا ګیس کیور سیرپ بیلډون کیور سیرپ سیرپ السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو په کور کې څوک د دردونو د لاسا ډیر پریشان دي ډیر انجکشن یې ولګولی ډیر ټریپونه او خجول ډیر ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د هغه د وجود نه دردونه ورک شو زما د هسپتال ازموده شوی فارمولا ډاکټر حیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هموس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه ترلاسه کړئ تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي نه به د ڈرپ ضرورت راځي او نه به سانا ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسمہ دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شوی فارمولا دا ہر قسمہ درد دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہمنن زان لوا خلی دا مزید معلومات دا پارا 03 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
1: خلاص نه سولي آیا تاسو په مدرن دور کې اوسم لا په مخ باندې تیر سری لري دروخ لیږي بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي او ترکی استنبول کې تیار شوی اورګانیک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پارا د مخ د داغونو د پارا بلډونا
2: اور زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوګو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو یو ځلې بیا یو واری بیا تاسو ټولو ته ډیر ستړي مشي په خیراله هر کلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی د
1: ټیم بلډونا
2: خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه اورګینیک نیک هیل او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو بول او په
1: لایټنینګ فیس
2: خپلو ځانونو باندې منظور کیږي منظور کیږي
1: عام کریم
2: صبح حیران یې چې دا لاس لوبه ده چې سهار کې ریډیو آن کونو احسان الله مومن پر روان وي چې د شپې ریډیو آن کونو احسان الله مومن پر روان وي او بیا چې د غرمی ریډیو آن کونو د احسان الله مومن آواز پې چې کوم دی خامخا را روان وي
1: ګران وي
2: تاسو بچونکي

0: یعنی
1: تاسو بچون کې اوس زمونږ نه تاسو بور کېږئ نه ولې چې زمونږ دا پروګرام به اوس بار بار تاسو بار بار به تاسو سره وي او مونږ به بار بار دغه پروګرام له ځان را رسوو
0: او
1: بار بار به مونږ تاسو له راځو ولې چې د اختر پروګرامونه دي کنه او بیا یو بلکې د اختر زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ یو ډیر شاندار او یو ډیر اعلی شروع هم دی اوس بجی وی چې ماته د باسط کال راغللو چونکې د زما د دې پروګرام نه مخکې د باسط پروګرام وو په مردان ریډیو باندې د باسط کال ماته راغللو دا خبره راته وکړل چې یولس بجې د ستا پروګرام دی او یولس بجو پروګرام له زر تر زر ځان سوا
0: او دا
1: بس چونکې زه خو اودوم اوده مطلب دا چې لکه ملاستوم ولې چې بیګاس مېلمانو او د بیګا د مېلمنو سره سر دو بجو پورې زوی خو ما دو بجو پورې ورسره زه په حجره کې موجود وم د هغوی سره مو ګپې شپې لګولې د هغوی سره مو خبرې کولې نو صرف او صرف په دغه وجه باندې زه سحر مونږ را پاسېدم او د سحر د مونږ نه بعد بیا زه اوده شوی وم نو سه لس بجې وي یا لس نیمې بجې وي چې زه زما سترګې کولاو شول او چې څنګه مې سترګې کولاو شو نو د باسې دوه درې کال زما ته راغلي وو او د دغه دوه درې کال زما دوباره هغه پسې کال نه کړلو ولې چې ماته پته وه چې هغه په پروګرام کې دی که زه ورپسې اوس کال کوم نو بیا به سړی ډسټرب کېږي بیا به سړی چې کوم ذهن دی هغه خوږېږي ما ورپسې دوباره کال نه کړلو خو هغه ښه وو چې هغه راپسې دوباره په خپله باندې خپله په کوم یولس بجې ما پسې کال را میلاو کړلو او ماته دغه خبره وکړله چې هلکه یولس بجې د ستا پروګرام دی پروګرام دپاره ځان ریډي کا او سټوډیو ته ځان را ورسوه بس ما په منډو منډو باندې ځان ریډي کړلو ځان مې ریډي مطلب دا چې لږ شانې مخلو راوینځلو دا ځان نه بوتللو یعنی ځان ملک شانې راویښ کړلو ځان ته مو ویل چې هم دی او ځان
0: السلام علیکم جی آیا تاسو په 2000
1: چې ځان راویښ کا بس ځان مې راویښ کړلو او په منډو منډو باندې مې ځان را ورسولو تاسو لا او تاسو ته مخاطب یو تاسو ته مخامخ یو زما ډیرو زیاتو خوږو درنو او پښتنو اوریدونکو دا پروګرام تاسو په دی وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست او دوه زره شپږشتم نن دغه دیرشمه نیټه او شمه نیټه باندې زما په ګړۍ کې دیارلس منټه او دیارلس منټه او یولس بجې دي تاسو ګړیانې که په وختونو باندې وینو زر تر زره راواخلئ بې ټایم یې کوي او که نه بې ټایم وینو زر تر زره راواخلئ په ټایم باندې کوي ولې چې
0: درواخلئ
1: باسېدم پارسې کې کار وي تاسو په کوټ کې که هم داسې څوک وي چې پارسې کې کار وینو هغه رامخې ته کوي او مونږ ته یې رامخامخ کوي برحال زما خوږو درنو او پښتنو اورېدونکو لوی اخترو او د لوی اختر چې کومې خوشحالۍ دي خو د خیره تېرې شولې یعنی د لوی اختر دغه نن څلورمه ورځ ده دغه درې ورځې تېرې شولې او په دغه درې ورځو کې مو څه وکړل څه مو ونه کړل دغه هر څه مونږ تاسو سره ډسکس کړي دي او دغه هر څه چې کوم دی مونږ تاسو ته بیان کړي دي مونږ تاسو ته یو یو خبره یو یو لمحات مونږ تاسو ته ویلي دي چې آیا سهار کې مونږ څه کړي دي غرمه کې مونږ څه کړي دي اسوینو هغه ټولو ته ویل غواړم چې نن د اختر دغه څلورمه ورځ ده او د اختر دغه درې ورځې
0: خاص
1: زمونږ په خپل کور کې یعنی زمونږ په خپل درشل کې دننه تېرې شولې او ستاسو سره په دغه پروګرامونو کې زمونږ تېرې شولې او خاص کر ډېر ډېر پروګرامونه مونږ تاسو ته کړي دي یعنی د اختر په دویم ورځ نه مونږ شروع شوي او تر ننه پورې مونږ تاسو ته پروګرامونه کوو چونکې په پیله ورځ باندې خو چې کوم پروګرامونه هغه باسط کړی دی یا ډاکټر صاحب کړی دی مخ چونکې زما چې کوم پروګرامونه دي نو هغه په دویم ورځ باندې شروع شوي دي او تر نن ورځ پورې شروع دي ټایم نه دی معلوم کله یوولس بجې کله غرمه کې او د شپې خو زمونږ هسې خپل پروګرام وي که نه دغه زمونږ پروګرامونه دي او دغه غټه وجه دا ده چې ډاکټر صاحب محترم په خپله باندې تللی دی چکر له او مونږ غواړو دا چې مونږ هغه ډسټرب نه کوولې چې کله هغه هلته وینو هغه سره بیا هم د دې پروګرامونو فکر وي د پروګرامونو سوچ او فکر ورسره وي او بار بار مونږ پسې میسج کوي چې لکه څوک پروګرام له راغلي دي که نه دي راغلي زه خو ورته وایم ډاکټر صاحب ګوره ټینشن ډېر ماخله چې مونږ په پېښور ښار کې موجود یو نو سری سترګې ګرځه په چکر باندې ښه برید ته وخا او مزې کوه بهرحال زما ډېرو زیاتو ګرانو درنو او ډېرو زیاتو خوږو اورېدونکو یو ځلې بیا یو وارې بیا تاسو ټولو ته ډېر ستړي مشي په خیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم دا پروګرام تاسو د 94 د دلبر اف ام سوابینا بالکل لایف او بالکل براه راستوري دا پروګرام

0: نوم چې کوم سلیکشن دی هغه وشلو او د بلډونا نوم سلیکشن په 2019 کال کې شوې ده
1: خبره کو تراش
0: او مونږه د بلډونا د اغا سره د خپل کسٹمرز د پاره د خپل د اغسلو خلکو د پاره مونږ دا دعا کړې ده چې ربي ذل جلاله چې سوکې هم اخلي هغوی له شفای کامله ورکې او هغوی له روغ او جوړ ریزلټ ورکې دي ربي ذل جلال مت لګیږي داسې چې ربي ذل جلال زمونږ دعاګانې قبول کړې دي او یوازې زما نه یا یوازې د ډاکټر صاحب نه چونکې دې کې د ټولو نه غټ او د ټولو نه غټ لاس پکې د ستاسو دی ولې چې خاص کر د ستاسو مونږ دپاره ډېرې دعاګانې کړې دي زمونږ دپاره مو ډېرې دعاګانې کړې دي او په دغه دعاګانو باندې مونږ رنګ یو په دغه دعاګانو باندې مونږ ډېر د کامیابو او ډېر د خوشحالو سره نن هم روان یو یقینا چې تاسو به مونږ ته همیشه او تاسو به مونږ ته همیشه دعاګانې کوي نو تاسو مونږ ضرور په خپلو دعاګانو کې ضرور او تاسو مونږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ نو تاسو ټولو ته دې دغه یاد وي چې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په 1 جون باندې یو ډېره شاندار او یو ډېره اعلی کلیزه را روانه ده کوم چې باپ 1 جون باندې د پیښور ښار په یو غټ شادی حال کې منعقد کیږي او په دغه غټ شادی حال کې به کم سے کم د کټ عمر کېږ نه د کټ عمر کېږ به پکې کم سے کم مونږ راوړو او تاسو خوی چونګي اوس مونږ ریډیو کې خو نشو درکولی چې والی اوخرېږ نه صرف تاسو دومره کولی شئ تاسو بس په کور کې پارام کېنئ او زمونږ د خوراک نه خوندونه او مزې واخلی دي چونکه دا اوس مونږ سره ډاکټر صاحب خبرې کولې او ډاکټر صاحب راته همدا خبره کوله چې لسنر ته دا ذکر وکړه چې انشاءالله په 1 جون باندې به زمونږ د حیدر ممند اسپتال او د بلډون پاکستان کلیزه وي او په دغه کلیزه کې به زمونږ د چې کوم غټ شادی حال دی هغه شادی حال کې به دغه کلیزه کولی کېږي او په دغه کلیزه کې به یوازې د کیک کټنګ نه بلکې په دغه کلیزه کې به زمونږ د حیدر ممند اسپتال چې کوم سټاف دی یا زمونږ د ریډیو د آر جی صاحبانو چې کوم سټاف دی یعنی باسط شوبکی یا بلال شوبکی یا دغه رنګي زاهد شوبکی یا دغه رنګي زمونږ چې کوم نور آر جی دی لکه فار ایگزامپل زه خو آر جی نه مخو مطلب لکه مام تاسو اخلي کنه دغه رنګي ډاکټر صاحب شوبکی ډاکټر صاحب خو به ورکړي لری ګو نو مطلب لکه دغه خلکو نمونه مونږ را برابر ګو یعنی په یو بوکس کې به واچو او ان شاء الله په کلیزه په پیل ورځ باندې مونږ دغه بوکس یو کوپن راوچتو او د کسٹمر زپاره زنه یادو مجید د کوپن او کریمو خبر نه کوم زمونږ خپل سټاف د حیدر ممند اسپیتال سټاف د پاره به مونږ د عمرې د پاره به مطلب یو کس مونږ عمرې لېګو نو دغه عمرې د پاره به کوم نه مونږ دغه کوپن چې کوم دی په یو ډوبي کې اچو یا په یو بوکس کې مونږ اچو داګه نو مونږ یو کوپن راوچتو کو چرته زما په کې رالو نو زما په خیال چې خوند خو به ولې چې لکه نور چرته خوښیم نشود لګ نه کم سے کم لکه دونه باندې خو به وی چې راګر سه دې عمرې له بلار شمه دا پروګرامونه تو ان شاء الله په 1 جون باندې به بلډونا من اسپیتال به یو غټه کلیږي یا زمونږ د اسپیتال کم سټاف ته یا زمونږ د ریډیو لارې کم خلک دې هغه په کې راځي او ان شاء الله اوی سه زمونږ یو ډیره کلیزه یو ډیره بهترین کلیزه چې ما د پروګرام په دې شروعات کې دې سوابي کې زمونږ یو ډیر خوږ او زمونږ یو ډیر شاندار آر جی تایر دمان مانه د پروگرام په دې شروعات نو کړل چونګي هغه د یو خدمتونګه پروگرام اون ایر کړل دی په دلبر اف ام سوابي کې هغه مانه ته پوسو کړل لکه وینن وی ډیر زیات خوشاله نو تایر زما د خوشحالي ګوري دا وجه د خا چې د عمرې اعلان برا ده گئی او ماته ویل دی وی طالب په کې وی د عمرې د پار چې کوم کوپن دی هغه په کې چوما دا اعلان دا دا هغه را باندې کوم دی خوشخبری را باندې لکه دی ګیټ باندې څنګه را دن راځي را باندې ویل نو په وخت نه دا اوخه می لګل لکه څنګه دا شونه می لګل شانه بر شو می خندل او خندل او بیا د اغینه بعد می کوم دی زله کې لکه شانه خوشاله شو خو باسط می لکه اونو ویل چې خوشاله مول می لس نه چې سړی را سره سلوب وکي کنه ازنه چې نوم په زمار او خو بیا وای چې نه دا زمار اخ دې چې شاته په خپل نوم لیکلې او مخې دې په زمانوم لیکلې وي کنه نو دی وجنه مالک باسط ته سړی ویل مل خا نو الکه باسط خدا دې ناشته رښتیا خدای پاکا الګب می لګول غره ګب می لګول باسط غره ګب می لګول او کنه تاسو نو چې پرشتیا سره لګیو

خو ويما كنا زه خو ويما چې داسې به وګو چې مونږ به پکې د نوم به هم پکې واچو سا باسي دا زه خو يم د تایر نوم هم پکې واچو نو کم سي کم لکه راويم خيږي نو مطلب مونږ خو سم نور کوو غن دلا قاسم دل نه ور کوو نو مطلب اغزل بوله خوشاله ګل څنګه چې زماز له خوشاله ګل څنګه چې ما ته پته ده کنه که ما هم خيږي ما ته پته ده چې ما ته ملاويږي نو خو مطلب مې د خبرې دا نه چې د تایر لبم زما به شنه داسله خوشاله ګو او سن اس چل بو تایر کستا خو خو وینو چې ستا اس نو ستاتیک دې زنه مسجو کی چلګا زمان کنه ما نه سلو بکو سو لوبا نکو برعل دې پروگرام کې مونږ ته لايف کال زما علاوه خل شي زمونږ سره لارې هم خبرې کغه پروگرام کې مونږ ته لايف کال زما علاوه خل غواړي نو مونږ ته د لايف کال زما علاوه خل د پاره تاسو موبایل کې لاړ شي رائټ مسج ته زوري لايف کال زما علاوه خل غواړي تاسو موبایل کې لاړ شي ڈائل تا ال تور کوي 0388150 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته لايف کال زما علاوه خل شي او زما سره د لايف کال د لارې خبرې او تاسو زما سره د لايف کال د لارې خبرې او زما سره اوکے اوکے جی اوکے جی تاسو زما ویلې شي یو څه بیا په دا پنسرا په خصوصي مرسته باندې بلډونا کاسمټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ سپانسرډ کوي او بلډونا کاسمټکس پاکستان په دی وخت کې بالکل لائن کل خیر علی پخیر علی گرانو درنو خوگو ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو ټول ترې دام یاد وی چې لوی اختر تیر شوی دی کنه او لوی اختر کې خو به تاسو دونه دنیا خوراکونه کړی وي د لادو باد به مزان وستې وي نو که تاسو د لادو بادونه اوس ځان واپس وباسل غواړی یعنی خپل میدا روغول غواړی او تاسو غواړی چې مونږ د نورو غوښو دپاره د خپل د معدې چې کوم مشین دی مونږ خپل میده کې خپل میدا بوست کول غواړو نو په کاسمیټکس کې په پیل ځل باندې مونږ د معدې دپاره چې په دوه چمچو سره د ستاسو د معدې ګیس او د معدې نه ولاړې شوې بیماری په مکمل توګه باندې یعنی صرف دوه چمچې به تاسو استعمالوئ او د دوه چمچو د استعمالولو سره تاسو د ختمیږي لږ د خوراک رواج لږ خرابیږي لږ شان خوراک مو نوی کړی چې اکدم واشروم د منډې وخی لږ شان خوراک مو نوی کړی چې یخنی در باندې به انتها ډېر زیات راغلی وي لږ شان خوراک مو نوی کړی چې خلیل متربی تروی او خاص خا اوبر ازی لږ شان خوراک مو نوی کړی چې خېټه مو پړسېدلې وي دا غیر بار زمونږ د هومیوپاتیک یو ډېر بهترین د ټاپ کلاس میډیسن تیار شوی یو ډېر بهترین شربت یعنی پدې جود هومیوپاتیک یو ډېر به اسه فوټی دا کاربو روبینا زنجبر او داسې دنیا میډیسن کم چې تاسو د معدې او د معدې نه ولاړې شوی بیماری په مکمل توګه باندې ختمې مکمل توګه باندې الویدا وای او ځان لروړې په 300 روپۍ باندې بلډونا ګسټرولایډ ګیس کې ور سره په دوه چمچو د استعمال بل سره خپل معدا زمانه یخ واخلي خپل معدا زمانه روغ واخلي مهرباني وکړئ انتخاب د بلډونا وکړئ او استعمال د بلډونا وکړئ ولې چې جهان خواب وها بلډونا وها بلډونا جهان بلډونا د مزید معلوماتو قبل دوباره تاسو باندې نمبر باندې هموس کال ملاوه خلې شي 0393 93 93 93 یعنی 0303 شپږ نه درې شپږ نه درې نه درې په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه کوئ زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې معلومات ترلاسه کوي تاسو د لایف کال سره تاسو مونږ په لایف کال باندې او اخر څوک څوک زمونږ سره په لایف کال باندې راځي خو د بلډونا یو شاندار او بهترین کلیزه رضان سره ضروري ساتي په فرست جون باندې زمونږ کلیزه را روانه ده چې کومه به یو ډېر یو بهترین شادي حال کې کیږي د پیښور خار په دغه سیمه کې

0: ده جی وکه خبر خبرې کوونه خون مګي برال زما خوګو درنو او ډیرو زیاتونی کو تاسو د مخ د خکلا د بار بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش او بیلډونا ګولډ سیرم ځان له ضرور وروړي ځل د استعمال سره د خپل مخ د غاتوروالي بدرنګوالي او زړوالي تا په مکمل توګه باندې الوداع او په مکمل توګه باندې الوداع وای لیټس سی لایف کلر اف دی شو فکر باندې او سو ویل غاړي بیلډونا د ځان سره ضروري ساتي جی لایف کلر اف دی شو السلام اللہ آواز برابر کی السلام علیکم آواز مو گٹکی گی جی آواز بالکل زما سر گٹکی گی لگ دے زی بدل را بدل کا چستا دا آواز زما سر را برابر شی اے روز خوی گزارا اکڑا لخوز سو کی رکم زینا
1: حول آبادنا
0: پخیر پخیر پخیر خانی پخیر علی خانی سنگے خی خیر دے جوڑے
1: خیر
0: دشګر تاسو څنګه یې تیر اختر مبارک شي الله هم ډیر قدر وکړه خو تاسو ډیر زر زمونږ د اختر د مبارکۍ را یاد شول غوړې ښا ډیر زر در تر یاد شول نو
1: څو
0: کو نجمو هدا ته میسج وکړو چې تاسو اوس نه شامل وې خل دې کړه ور دروغ مو وای کنه ګوره خاني زاره وکړه خو زه سو کې رقم زنه
1: حول آباد نه
0: پخیر پخیر پخیر خاني پخیر علی خاني څنګه خی خیر دې جوړې
1: خیر
0: دشګر تاسو څنګه یې تیر اختر مبارک شي الله هم ډیر قدر وکړه اختر د مبارکۍ را یاد شول غوړې ښا ډیر زر در تر یاد شول نو
1: څو کو نجمو هدا ته میسج وکړو چې تاسو اوس نه شامل
0: وې خل دې کړه

زما ډیرو خوږو درنو او ډیرو زیاتون یازبینو اوریدونکو ماتا احسان الله ممن ویلې کیږي او تاسو ماته ویل غواړي نو ماته ویلې شي ماته ویل دوباره موبایل کې لاړ شي رایټ مسیج ته هلته ولیکي خپل نوم د خپل زینو ماته راولېږي په 0312888

خوش آواز دی اوکے دی خود زما په خیال چې دا میسج مونږ ته منزه او ماهین راغلی دی د منزه او ماهین د میسج د کولو دپاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه داسې د دې چې

0: تاسو که د دین نه خبردار نو دین ځان خبردار کړئ چې پر روان فرسٹ جون باندې زموږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان یو ډېر غټه کلیزه را روانه ده. په کوم کې به زموږ یو ډېر غټ او بهترین کلیزه کیږي یو غټ شادی حال کې چې اووه کاله د کامیابو پوره شي او د حیدرمند اسپتال به دولس کاله د کامیابو پوره کیږي. تاسو به ضرور زموږ دغه یو اکم تاریخ چې کوم د فیسبوک لایف کلیزه موږ د خیر تاسو ته نشر کوو هغه به تاسو د فیسبوک د لارې ګوري. تاسو که فیسبوک کې لاړ شئ هلته به ورکړي ډاکټر حیدر علي ایچ جی ایچ پیج به وي. هلته به تاسو هغه پیج به تاسو فالو کړئ د ځان سره چې په کوم کې د اووه لکه او د پنځه زرو نه ډېر فالوورز دي. هغه پیج زموږ خپل پیج دی او د هغه پیج د لارې به چې کوم دی موږ د مانو تاسو هغه ځان سره فالو کولی شئ او تاسو زموږ دغه کلیزه لایف کتلی شئ. لایف کال ګورم زما سره د بل لایف کال لارې څوک را روان دي اوس ویل غواړي د مې د ګیس ته باره بیلډونا ګیس ټو لایټ ګیس کې به صرف ځان ضرور وړئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: وای په خیر علی په خیر علی کوم
1: وای مننه نه تاسو خبر کوم د کارخانو
0: نه. وای په خیر په خیر په خیر. دا خو نداګل کارخانو نه راغلی ده نداګل څنګه؟
1: وای خیمه اختر دی مبارک شه کفری قربانی.
0: الله خو مو ډېر قدر وکړه ستاسو د ډېر ډېر زیاد مبارک شي ستاسو د ډېر ډېر زیاد مبارک شي. ستاسو بځای کې کله اختر ودارته وایا؟ چهارشنبه پورې ستاسو بځای کې اخترو. نو څنګه تاسو قرباني کړې وه کنه تاسو قرباني نه وکړې؟ الله الله الله دې وزر کی الله دې وزر کی چې قرباني بل زله وکړي او یوازې خپل ځان نه نه بلکې دنیا خلکو لا قربانیانې وکړي او هغوی ته هم چې کوم دی د هغوی د حصې غوښه ور ورسوي. آمین سم آمین او آمین سم آمین. څنګه نداګل دا راته وایه چې زموږ ته دې په پیله ځل باندې کال را مېلو کړی دی که نه؟ مخکې زما سره خبرې شوي دي ستا.

Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usually we are the mini the Hulu Sordo Palek Silabuna, the Hapti Dara Mubarak, or as Doctor Sura Mavraz. Once again, usually we are Tastulta Mubarak, Dirstum Tarikti, the Pinzame Domesti, the Mai Dara Pinzi, Yeniki Dara Nahistum, Nobelki, Dirstum Tarate, Purun Nahistum, the Jumurazan and the Hapti Razda, Zamaus Tasso, Magatabaki Gibura, Tarivi, Bajibri, Badikizu, Stasso Kurbaz, Stasso Malagre, Asmat, Saharima, Sangachel. اختر مو مبارک شه د سلورما ورځ مو مبارک شه د اختر دغه سلورما ورځ سنگ سنگ روان ده او د اختر دغه سلورما ورځ سنگ سنگ تاسو به تیری ګور د اختر دغه سلورما ورځ یعنی کی لهر سره سنگ سنگ اسرتی حالې ملمن راغلی دی ملمن راغلی دی ندر راغلی سنگ چل نه دی نو دغه راته لازمی ور د لازمی سره سره او ریدونکو دا چلې چی خبره اترا اردو خبرو اترو سره سره ما دا خبره کولی چی سبا د اتوار دغه مبارک ورځ د ایتوار دغه مبارک ورځ له هر سره د ثوابي د خلکو په نوم باندې د ایتوار دغه بهترین ورځ ستاسو په نوم باندې ورځ څنګه چلی غوخي مخت میکړی دی کونه لا غوخي شتا غوخي پاتې دی پرجلو ته متعالی والی دی کونه مو دی والی زما خويندې راغلی دی کونه خويند مو نه دی راغلی خويند مو له هر سره رسیدلی دی کونه لا خپل خپل کورون ته جنې کې د غوخي تختولې دي اکثر داسې کې کنه تاسو په خاندان کې دای شو ګره کنه چې هغه یعنی کی تاسو ته بدشته هغه یعنی کی شوی تاسو ته بدشته هغه په دغه بازارونو کې وخت تیرې کنه لکه مطلب د بازار خلک دي د خار خلک دي پیښور کې پاتې کیږي غټ غټ اسلام آباد کې پاتې کیږي دوی د اختر د پاره کلو ته راشو چې کلو ته راشي د اختر د پاره تاسو ته بدشته نو بیا څه کیږي تاسو ته بدشته بیا د اجر کیږي نه چې بیا دوی څه گیا دوی بیا داسې کوي چې دوی یعنی کی دلته کې دوی سره د غوخي مخري او بیا خپل غوخي سنبالي خو نه غزان سره بیا د خپل کور ته لکه په چوټي باندې راغلی لکه دا زنه مونه ما دا ستاسو په کوټه کې دغه ترونه بهر دی د چا ترونه د دوی د کورنه لیک دی خاریه کې پاتې کیږي را پاتې کیږي دا به تاسو ماته خامخا وایي پرون احسان او باسید بھائی راغلی ریډیو ته بالکل دغه درې بجې پروګرام یې کور دغه خرچه مې بدله کړی دا غړ خرچه مې بدله دا کړی دی چې یعنی کی مالی چار ستوالی چاولی راوړی دا غمینه مونږ سره یعنی کی لګنه به کېډی ځاته دا غمینه مونږ ته غوډلا احسان خو احسان دی باسید خو باسید دی احسان احسان نشی کې باسید نشی کېدل باسید احسان نشی کېدل بهرحال الله درته جوانه جوانه دوانه جوندی ګرندی او مس مس او زبردست زبردست لري امين سم امين څنګه چلې خیه برابر جنو څنګه روان دي جون سره سره سوق دا ټیم کې ډرایوینګ مانی ډرایوینګ وکړ بولی جون سمړي ساته قیمتي دي جون سمړي ساته د مزید جون سمړي ساته د سکوندې حجان صاحبانو د چاچا کورونو د خلک جن کې بیچ دي د حج لته تری دي الله دې چې دا حج د دوی قبول شي مونږ په دواګانو کې یعنی کې خصوصي مونږ په دواګانو کې یاد ساتي چې مونږه یعنی کې ساسو په دواګانو کې نو مونږه سيو مونږه ذات یعنی کې خبر دا الله دې مونږه هم ورځ راول الله دې مونږه هم حج عمره لا بو جامین سم مامین سنگ دي سما تور هغه مریضان کوم چې دا ټیم کې باران دي عبد الله دې نو بالکل دفتر د اصل نور مو زمي باندې سګ په دې کې خراب تیر شوی دې نو بالکل دای چلی شي زه در سره مو را رسیدلې مرزو بالکل تاسو نو قربان زتا سنا اچانک اچانک درنو قربان ورزه درنا اچانک اچانک در نظرې گما درنا قربانی گما لہر سرا اور ان کو ز در لراغلی مور ز را رسیدلې مور ز را رسیدو سره سرا ز به کل تاسو سرا سنگ پر سنگ باندې ولاړې ما سمرا د سترګو د بیماران دی پرون هم دا خبر دما کړی دا شر روان چکو می توار د خپل بادي مطابق در راغلی ما سبا د توار د مبارک ورځ دا نو به کل تاسو کې تاسو برازي دا ټیمپو چکو د شانتی سلوکو بالکل قربانی دا خپل غونډه کې ناته ورو پیار ازو خان

ستا گما ملنگ میں د دربار کا، ستا د در ملنگ گما او ملنگ میں د دربار کا، او خوگا پیغمبرا یا خادب د پیزار کا، ستا د در ملنگ گما ملنگ میں د دربار کا، او خوگا پیغمبرا یا خادم میں د پیزار کا. السلام علیکم، میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو زلی بیا د منی د حلوس اور دو پاڑ سلامونا منظور کی قبول کی غواز د FM 94 دلبر سوابی ز ستا سو قربا ز ستا سو مڑگرے ز ستا سو اسمت اور تاسو زما درانه درانه لسنری د اختر د غسلور مورز ډیر ډیر مبارک چا د خپتی د مبارک ورځ زمنګ ستا سو مرګته وگی کی ترجمه بجی پر بالکل تاسو برازی تاسو موږ ته کال کولی شئ. کال سره سره اوریدونکو څنګه چلې سبا له هر سره د اتوار دغه مبارک ورځ دا سبا له هر سره په ثوابي کې غټه او بیړی کې چې سره خبر مدا کوله او د الله ذریعہ چې غبانا جوړی ګز ډاکټر سی بور تاسو چې څوک کې میسج ور کوي زیګما چې تاسو ته پروګرام کوم تاسو ته آگاهی در کوم تاسو له میسج در کوم ډاکټر سی په دې جوړی ډاکټر سی دغه میډیسن کې الله تعالی شفا اچي دغه میډیسن چې کله انسان اوخري استعمال کوي نغه تبې له هر سره یعنی په شفا ملوي خلک دا سیدی د تعالی نه ناراض دي په دې باندې ناراض جره یا الله تا بس مونږ لیدلې یو او مونږ د صرف د غکړیو سکړیو مونږ د صرف یعنی کې پیجاندلې دا اوراغ دا خبرې اترې کیږي نو برحال د دینه سکول پکار د دینه ډټا کول پکار د دینه یعنی کې سکول پکار د دینه یعنی کې لیک شانتي سیټ کول پکار ځکه چې دا د الله تعالی کار د الله تعالی په کار کې د بجلی په تارونه کې دي پکا ضروري اوریدونکو 0349 3880 زموږ د کال نمبر تاسو مسیجونو مسیجونو سره سره تاسو کول زوم راځي دغه سره سره دغه سبا د اتوار دغه مبارک ورځ د سبا یو غټه او پیډی کې دوه ولې د سبا یو بهترین او پیډی کې دوه ولې د سبا یو زبردست او پیډی کې دوه ولې نمبر کول تاسو راځي ورته کې تاسو نو پسترګه کې پړدا د برکې د خپل دا چې کچري تاسو پسترګه کې پړدا د نه د پړدا چې کومه دا دا بدل ان شاء الله د الله په کوم په میډیسن بدل بغیر اپریشن په 20 دن کې د دې یعنی کې چک بدل کوم د دې بل هر سره میډیسن در کوم دا ان شاء الله د 20 کې د الله تعالی سور کې د الله تعالی شفا ورکوي نو بیا انتظار د څه خبرې تاسو راشتي او تاسو سو کې تاسو سترګو د پردو د بیماران د پاره د خپلې اوندې بغیر دغه چې کوم د کنه 20 دین چې کوم دی کنه تاسو سو کې تاسو یعنی کې میډیسن استعمال کې د پردې د بیماران ته خبر زکومه پسترګ باندې پرده راغلي د مختلف علاجونو تاسو لکړي نو بالکل د میډیسن به تاسو استعمال وسلت اوریدونکو دې سره سره لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی تاسو ته خوم راتلی شي د پردې حوالی سره د خبر زکومه اکثر لمونګ اپریشن یو کوز دانه مزد اپریشن هلاپ نه مان زدانه هم چې ز اپریشن ولله مسمول را شي مودل په میډیسن باندې شو کوم مودل په میډیسن دغه بیماری د چک اپ چکم دي دا بدر لو کوم کې دي شر کنه چغي په شوي سخلق داسي چې په میډیسن باندې مونږ نشه را ډاکټر خورشید سیب ته ګورو په بغیر اپریشن په 20 دن کې په میډیسن دغه علاج ته ګوردا اوس څه کار د الله پاک په کارونه کې به تاسو ګوت نه وخی ګورې جو خبر کوم کنه وړو کنه وړو کې ډاکټر به غټ نه غټه بیماری به ټیک کې د غټ نه غټه بیماری به وړو کې دا ابان به غټ ډاکټر نه به وړو کې ډاکټر سره کې به ټیک کې نه برحال د چلی چې د خبره مرته کول چې ان شاء الله په 20 دن کې د پردې دغه دسترګې د پردې دغه علاج کیږي اکثر مونږه سو کو مونږ له زرو کو اکثر مونږه پرېښنو کو زدل ته کې دا خبر د چا خلاف خبر نه کوم دیو ډاکټر خلاف هم دا خبر نه کوم خو زه دا خبر کوم کو چې تاسو اپریشن کړی دي تاسو لیزر کړی دي تاسو مختلف ډاکټرانو باندې ګرځېدلې په مختلف کلینیکونو ته تللی مختلف یعنی کې تاسو میډیسن استعمال کړی مختلف تاسو اپریشن کړی دي تاسو تللی نو بالکل زر دا خبر کوم تاسو له کیسه گزارست تاسو نه چې تاسو تل کیسه یعنی کې بهر تدام پته نه لیکي چې تاسو سبا د اتوار ورځ تاسو کندي ان شاء الله د بغیر اپریشن به تاسو ته پته ولګي چې سې صاحب درسي کتاب د 2300 روپے باندې بل د میډیسن ګورې سن نقصان نشته دی ها چې مطلب دا تاسو له نقصان در کې تاسو له بسترګه خراب کین نه نه د میډیسن سن نقصان نشته دی سره سره لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی تاسو ورته خوم راتلی شو تاسو هم دغه د کې دسترګو دغه علاج تاسو هم کول شي ورېدونکو رازو چرته زو یو کولې غونډه کې ناتو ورو د دینه باد رازو بیا پروګرام کې چې کوم دی کنه تاسو کال زو 0349 3880 بیا 80 په دې باندې تاسو دغه به شامل وو.

Welcome once again. Usually be at the mini the Hulu Sordo for Excelamuna program the Seattle Prestanga Chalin, Wahimo, Sambali Critic, La Wahivik and then Doctor Dagasulurama Rasda, Nabekul, Kurbani, Chikuma Jiniki, the Wahibe Sambali, Katlab Balikribi, Chatabe Teka, the Hususu Hiasati, Mani Porun, the Chalugi, the Jumi Ras, Muntlu, Jumata, the Jumi Mus, the Paratun Rizato, the Huguna Muguna Prato, the Waganomi, Huda Kalsati, the Sapayano Hiasati, Chakumi Kurbani Critic, Nabekul Arzi, Sapai, Husu. خیالو ساتي در سره سره تاسو دغه کې غلې کې د خپل پخې کوسي تاسو تاسو د نالې ته راغلو غوښتي تاسو دا غن چې کوم دی کنه دې ته پېپ موټر ځکه چې دا غره مونږ په دې پاکستان کې به دي ثوابي کې په هبر پښتونخوا کې مونږ جون کو بل مانه زیرا زیدا سينو به هم نه سوک دا سره شي 12 منټ نه کنه مطلب 12 سیک نه سوک راشي بهر علاقې نه سوک راشي به چې دا څنګه چلی ورېدونکو څنګه چلی مال چا غوخه شي د غوخه سي صاحب درسي کتاب دې ما ته یعنی کې دختر پورز ثوابي سره به انتهي ذات مينه ملاو شوې دا خارې سو دا سره سره شیر زمینو دی سره سره خویندې و د مردان یو خور اړې عزت کالج مون تراغلی د ټولو لګنه برکړې عزت شکریا د کوم الله مقدر او کلام عزت کا 0349382282 زما د کال نمبر تاسو ته پدی باندې کال کول شي تاسو ته پدی باندې فیدبیک چکم دی غته سوندرا کول شي او دونکو تاسو لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی تاسو ګورونه کې ماشومان دی په اسکول کې نالایق دی نظر نه لګي نظر دوج نو تسخکاری نو پیګ نه تاسو ته ویل نشي نو درد راځي نو بالکل تاسو له هم راتلی شو تاسو هم سکول شي تاسو دغه ماشومان چې کوم دي دغه تاسو راولې ان شاء الله تاسو به په خپل معنی په تولګي چې سی صاحب درسي کتاب دی تاسو ډیر زیات ماشومان ته موبایل ورکړی ډیر زیات هغه دغه موبایل استعمالي دغه ټابلیټ دغه مطلب موبایل او د کارټون مټون موټو پتو دغه سبا لا دغه سیزن ګور راګوري نو بالکل تاسو کې تاسو مان هم راوسته شي بالکل تاسو راوسته شي تاسو په ګورونه کې هغه مشران شران کوم چې وي چې موږ د سهاري جمعه ته لکل دغه ول هم تاسو ان شاء الله دغه خپل ذکر قرآن شریف تلاوت پم کوي د الله درزاد پر اکثر موږ د خپل مشران ډیر زیات پسپک نظر باندې ګورو بس مونږ وایي بس مونږ وایي کړه برخه کېږي نو بالکل په مشرانو باندې کوم مشر هر ننګي وکړه تاسو ترې دی بدوي نو بالکل دای چل لیکنه چې څه خبر مې کوله خبر تر زده کوم چې یعنی کې تاسو سو کې تاسو دی باندې شرمېږئ مو بل یو خبر مې سین تراله او

صفر 349 3882 82 پدی ارته خبرې کوم اوریدونکو دای چل شو چې زمونږه په کلی کې زما کلاس پیلو هوا اخور خو زما کلاس پیلو نو ما معلوماتو کې دا غي ودا کوم یو ده خپل لکه خاوند چرته مزدوري لته کور نه بهر تله دي مزدوري کوله او لیور لګیدلې دي سوکې چې بلرګي په سر والی دي سوک سو یې رکه لیور څه کار دی چې هغه مطلب په پردی تور سره په خپل ورندار باندې لا سوچتای هغه یو غلطی وو کې هغه خاوند شته خاوند تدې چې دې کې دا غلطی ده هغه غریب بیا د اختر نه د درې ورځې مخکې هغه په سر والی وه یو ته زندې ورچولې وه هغه مړه کړې وه او بیا یې په تیزاب روړولې وه او بیا یې یعنی کې هغه سرسري قصه ورته کومه او بیا یې هغه په د تماکو په پټي کې خخه کړې ویل ته گزار کړې وه ډېر خلک وایي چې هغه څه خوړلې وه ډېر خلک وایي چې مردخانه ده که څه ده هلته کې څه غواهې مخې پاتې شوې وي صرف دا خپې مې دا سپینې چې کومې دي که نه او دا یې روغې وي نورو ډېر زیاته سخت پېښه په شومه نوره وایي نیمه څه خوړلې وه نو هغه اختر د خوشحالي ورله په غم کې بدله کړله او لکه تا اوس څه حساب کتاب دی را ستا چا سر نه لېږي یا او دا ماسوم هل دا چې وي بیلم وه دا ما داسې اورېدلې دي نو لږ چانتې نه بلکې بېندې زیات رحم وکړه اول ګورې اکثر مونږ په خپلو تور سره په خپله باندې موبایل ورکوو نو که بیاسه مسلې جوړې چې را کنه خو دلته کې دا خبره زه نه کوم چې دې جنۍ کې اغلا یا د جنۍ موبایل استعمالوي دا اوس ماته پته نه لېږي خو داسې دی را کنه ما صرف دومره خبر شوی وم چې لیور ورسره داسې کار کړی دی په مطلب مړه کړی دی او بیا په تیزاب اړولې دي ډېر زیات سخت خپه شوم که نه ډېر بېندې زیات سخت خپه شوی وم دا نه توری به دوباره راځو.

0: رسول الله.
1: او ویلکم ونس اگین او زلی بیا د منی د خلصور دو فارق سلامونه نا تاسو ور دو لهر سره دا خبره مدر ته کوله دا خبره مدر ته د جنی کوله دا خبره مدر ته تیزاب کوله دا خبره مدر ته دا کوله ری ذات یعنی کی دختر د غورز په بینته ذات غډ وړ رزکه چې مونږ قربانی کوله دا اعلان مونږ ور دو نو دا حساب کتاب دی ور دا حساب کتاب ما د خبره د موبایل کوله نو بالکل مونږ بیا د موبایل دا مسئله جوړیږي خبره مو سکوله یو انسان په خپل معنی غلط نیو لیدل یو انسان په خپل معنی چا سره نیو لیدل کنه خبرو باندې یا داس نور تاسو پوهیږي نو لیک شانتي بلکړي زیات احتیاط تاسو کوی ګورئ لکه تا یو انسان مړ کو ته یا زدي ته حیران ما داخلك دا ډس څنګه کوي داخلك دا پچا باندې گزار څنګه کوي داخلك څوک مړ کوي څنګه دا یا زدي ته حیران ما دوی ډوډه نو الله پاک خبرې نو برای مهرباني لیک شانتي رحم وکړو زنانه چې کوم دی کنه دا ډېر زیات نازک ته نازک

خپدی اصحاب زړه یادونه غواړي بالکل یادونه غواړي شکرانو کتونکو دسترګو د ښکلا دپاره دسترګو د مضبوطیا دپاره د جون کې تاسو ډېر زیات کړی دلی په جون کې تاسو ډېر زیات پاسه شوي تاسو د زندگی نه زړه تور شوی دی د زندگی نه ستاسو یعنی کې وایي چې روس بس کو سبنه کو برحال دا چل چې تاسو لهر سره سو کې تاسو کونډي موړ تر اچر په کونډه موړ کې د ډاکټر خورشید صاحب نه تاسو بهترین علاج تاسو ترلاسه کوي 0-3-5-38-82-82 دغه زمونږ د کال نمبر دی تاسو مونږ ته په دغه باندې کال کولی شي تاسو مونږ ته په دغه باندې یعنی کې میسج تاسو مونږ ته کولی شي راشي د سترګو مضبوطیا وکړي سترګې تاسو بهتریږي د ډرایوینګ حضرات کې چیرې زما وا ضروري ورته تاسو ته د ډرایوینګ دغه ستونزه ده تاسو ته د شپې یعنی کې لیډر باندې راشي تاسو ته سخت کاری ښکاري نو تاسو هم راشي تاسو د خپل دغه سترګو چیک اپ دلته کې وکړي انشاءالله تاسو ته په خپل باندې پته ولګي سبا د اتوار ورځ د سبا د اختر دغه څلورمه ورځ ده نو بالکل تاسو راشي تاسو د خپل سترګو دغه چیک اپ کې ځان ونیسئ ځان نوم ځان زمونږ ایډریس ځان سره یاد ساتئ بیا در باندې نه تورم دا ناړي جت کولی وړي ځا زبردست ناته نو چرته مزي ما شروع شي او دونکو دای چلې چی په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زمونږ د سترګو دغه کلینیک مو غونډه کې مارکال تک 0-3-5-38-82 راځي دا نه تور دینه بعد بیا راځو به نور مزید گپ شپ لګو.

راشي صرف د سترګو ډاکټر دی، دا د معدي ډاکټر نه دی، دا د بواسیر ډاکټر نه، دا د موټاپي نه دی، زه درته وایم چې صرف د سترګو ډاکټر دی نه، بالکل د سترګو دغه ډاکټر چې کوم دی کنه، دا راشي د شوګر ډاکټر نه دی. ها، د شوګر د وجه نه ستاسو نظر کم شوی دی، نو بالکل تاسو راشي، ستاسو رګونه بند شوي دي، ستاسو سترګو نالی بندې شوي دي، ستاسو لری نظر خراب دی، نږدې نظر خراب دی، نو بالکل تاسو لا خوم راتلی شي، او تاسو د خپل سترګو دغه چیک اپ تاسو دغلته کې کولی شي. نو بیا انتظار د خبرې سبا وو بجې لهر سره په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید صاحب د سترګو او پیړي یعنی کې پرانیست برکوي. تاسو زموږ کمرشل مختلف ټیمونو کې ورېدلې خو یو خبره زه کومه چې زموږ په دې هفته کې د اختر په ورځو د اختر په دویم ورځ پروګرام ونه شو، پرون د اختر درېم ورځ، نو پرون هم زموږ پروګرام شوی دی، نن د اختر څلورم ورځ، نو بالکل نن هم لهر سره پروګرام چې کوم دی دا وشو. اوریدونکو تاسو څوک تاسو راشي او تاسو لهر سره بالکل تاسو د سترګو دغه علاج دغه معاینه تاسو کولی شي. 0349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر دی، تاسو ته پدې باندې کال کول شي، تاسو ته پدې باندې یعنی کې موږ لا خو ګډ ریسپانس کوم دی هغه تاسو موږ لا راکولی شي. اوریدونکو شنه شنه باغونه د تنخې مور شنه شنه باغونه سره سره یعنی کې دا خبره ته حکومت چې غریب موږ په خپل غریبانو، تاسو په خپل باندې غریبانو ګور دی، د اندوانو کاروبار مشور وکړي هیر چره ان شاء الله شک پتی شي دو دی، نو دوا کو چې ګټ راته پاتې شي او د الله په نامو پکې ورکو دغه سره سره موږ تم پکې لشلو پې پاتې شي، نړۍ ذات بهتر به وړي ذات خون به کړي ذات مزه به کړي، دا هم زموږ ارمانونه دي. موږ لشلو پې موږ ته راضي، موږ ته یعنی کې لشلو پې چې کوم دی کنه دا موږ ته یعنی کې دا موږ ته ګټه راضي، دا هر چا ارمان، هر چا داسې دي، دا هر چا یعنی کې

0: So welcome once again to Zili Bia Bia Bia Bia Hazar Bar Bar Salamuna Manzurki Dakhtar Daga Siro Roma Solo Roma Urazmo Bar Bar Mubarak So Bar Bar Distasso Po Junki Daga Akhtaruna Rashi Bar Bar Distasso Po Junki Daga Akhtaru Sare Sare Da Siro Roma Urazi Rashi Da Gada Akhtari Di Allah Pak Stasso Pa Zindagai Kirawali Parun Hum Mata Osto Da Yo Khabar Kedu Da Da Sao 120 Rupo Khabar Da Khum Da Khabar Kum Chi Sao 120 150 Rupo Ura Stasso Guzari Kuta Stasso Nishi Guzari Da Mesh Bahir Ki Dwa Dari Zorupi Tasso Guzari Khair De Kalba Kami Kalba Ziyati Da Ba Da Mesh Ti 15-15 Zorupi Di Ni Juri Ghi Kupadi Tasso Issa Nishi Ni Uli Tasso Padi Bani Zan La Chilai Matlab Da Gara Wastishi Or Tasso Padi Bani Yine Ki Qurbani Tasso Koli Shi Nibirikul Da Allah Ta'ala Da Raza Da Para Or Chikum De Kana Ma Chikum Niyat Kade Wo Ma Pakhpale Bani Shukur Alhamdulillah Qurbani Kade Da Ma Chikum Niyat Kade De Kana Ma Wil Ya Allah Niyat Mi Yine Ki Zamunga Nabi Kareem Sallallahu Alayhi wa sallam da pakuma tariqa bandi kana matlab aghwi da niyat kade aghwi sun qurbani kade wa mukha shanti laka dumro yuno khala kama jara ya allati a shanti qabule ki aghwi kum niyat bani kade di da niyat zama hum de no bilkul lahir salam inshallah qurbani ba da tulu qabuli gwe inshallah parch ki gwa khimai sara wi zaka da mi khi gwayan da sarwi ba zi jannat ta no da cha ga gud gud ramani aur da cha ga matlab da cha ba پتونان نه د چا یعنی کی مخکینی خپینی د چا به سر پاتینو برای مهربانی پټیم باندې دا غوخ ختم کی چې دا ساروی دنه په سر باندې جنت تلل شي خاور دا دنه تیز تیز لړ شي اکثر ګورین دا ساروی ډیز اصل روان دي چې مونږ دا غوخ چې کومې دي کنن دا مونږ یعنی کی دا سٹور کې دو سره سره اکثر پکې مونږ ودونم کو یو وعده لته مو مخکې ډیز ته وډو کوم د اختر ته اخچار ستوالی ورې چې پکړې وي تاسو ته پته شته لړ چا بده تالو د ډل نخته وي رمنه یاره والله چې سمو ډراما وکنه برای مهربانی ودونم ودونم کونه کی ہاں او گنا وخی ولون سات یا نور دای سب کیونه کی با بہرحال 0349 2 بجو تر پنجم اورز نہ بالکل دیتوار روز سبا دو بجو نہ سحر دو بجو نہ والا تر د گرمی د 2 بجو پوری ڈاکٹر خورشید صاحب د مریضانو او بھیڑی کی بھی ڈاکٹر خورشید صاحب د مریضانو یعنی کی چیک اپ کی تاسو ول راشی او تاسو د خپل سترګو یعنی کی چیک اپ کی پستر ک باندې پردہ راغلی د ڈاکٹر خورشید صاحب چې بغیر اپریشن په 20 دن کې درلا اپریشن سوری په 20 دن کې بغیر اپریشن در له سترګې دغه مسله خل کومه الرجی ورته لګیدلی دا ډرایوینګ کوي په ډرایوینګ حضرات ته مسله ده یا خلک کوم چې بهر موږ ته تق واړي ورغه ویره موږ ته ستونز په دغه کې راځي په پاسپورت سورته په میډیکلی کې راځي د نظر د وجې نه زموږ میډیکلی فیل کیږي تاسو ورله هم راشي ور تاسو هم د خپل سترګو دغه چک به وکړي ان شاء الله تاسو میډیکلی بل هجره پاس کیږي دا سره سره یو خبر دراز حکومت لری نظر خراب دی نزی نظر خراب دی په کور کې هغه مشران دي چې هغه د دین بلبلان دي د دین پتنګان دي په دین باندې قوت کې هغه د نور د کار روزګار نه دغه تلاوتونه خو پیو کوي کنه چې تاسو هم ګټه وشي د غوی مخیرت کولې شي څه ګناونه هغه کړي په ځوانه کې څه غلطین تر نه شوی چې هغه الله پاک ورلسی کې ولر چاله مقور کوي بالکل دا خبره زکوم کو چې تاسو ته مشران باندې تلاوت او د قران شریف غوړي چې دوی تلاوت کوي نو بالکل دوی د سترګو دغه ډاک په خپل برته به پته ولګي 0349 3882 82 زماده کال نمبر دین دغه سره کړی لیزر اپریشن مور لکړی دی سو اپاقه تاسو نه ملاو شو نو بالکل تاسو ورلا خپل مریضان راولي هغه ما شومان کوم یو نظر خراب شوی دین پیدایشین داسې د غټه د وړه د بهر راوتې د نن نه ستګر د وجه تاسو نظر تلې دین بالکل دغه ورله هم تاسو راوسته شي 0349 3882 82 زماده کال نمبر چې کوم دی هغه مرالې و تختم چې ثواب ولته د خطر دغه 15 ورځو د مبارکي هله ورک کنه راشه سلام خو کنه
1: اختر دی ویم کنا دل رازم نو صاحب یالو د ډیر زیات سلام او ورسم چې لپاک موډر خوشاله ساته د اختر موډر ډیر مبارک شه او دا پیغام مول ورکوم چې ټول خپل خپلوان یاران دوستان غی سره چې کم دی خولي سلوک کوي ورګه او غی تاسو له داوت نی در کړي به داوت ورشي او سوي چای ته اوس کې ټیک ده کنه ډیر ونه
0: صحیح دا به داوت وي ورشي چې اوس کې خولي خبره دا وکړه اتیق چې کوم خبر ورسې او بیا لري چې خولي خبر ورشي لکه یو انسان له دعوت نی درکړې کنه تاسو ټول په خپل ورشه روغه مستو شي زړه به مې بل ته صفه شي بده وړ وړ خبر باندې دا جنگ جګړې بده وړ وړ خبر باندې تندې بل ته مراشي بده وړ وړ خبر باندې یو بل ته سپیک میم پټ سوي نه بالکل ډیر ځکه کلی خبر اتق انجم چې کوم دا وکړل نو بالکل ډیر ځکه زبردست میسج چې کوم دی هغه دوی در لدر کو اوریدن کو 0349 3882 زما د کال نمبر لکشن د ټیم سره پاتې نن تاسو کال چې کوم دی هغه مو چت کړم نه دی برای مهرباني دای چل چې زل د خیر کی ګرډ خلک ورته کار یو نو ټول لګنو بریګډی ځات شکریا دا کوم او خاص کر داته قنجم شکریا دا کوم چې تاسو اختر مبارکي دادر دفتر د غپنځم ورځ مړل ډیر مبارک شه او بیا به بل هفته زموږ عام روټین سره کوم پروګرام دی اوب شروع کیږي سبا د اتوار ورځ سبا له هر سره ډاکټر خورشید صاحب راځي سحر د وو به جنوال ته د غرمې د 15 بجو بری ډاکټر خورشید صاحب د میزانو د غاجن کی او پیډي به کوي راځي دانا تور بیا چکم دی کنا بیا پروګرام چکم دی دا را ټولو

ویلکم ونس اگین نوزلی بیا دمنی د هلو سور دو پاره سلام نا منظور کی قبول کی غ آواز ر اف ام 19 پور دل بر سوابی سبا د اتوار د مبارک ورځ نند اختر د غسل ور مورز د هفته ورځ ور د سره سره پرون د اختر دریم ورځ ور ماتا سره سٹارټ کی خبر کړي و د ابل اب تک چی کو اختر کی زما پروگرام را نه د سترګو د ډاکټر دا د دوا آی کلینیک دا یا په دوی مرانه نه بالکل پدری مو سور باندې به خامخ راځنه پرون پدری م باندې زما پروگرام را لې نن بہترین اوپیڑی پو سوابئی کی پکونڈا موڑ کی بلال مارکیٹ کی گی کچری تاسو رات تاسو پکور کی تاسو خاندان کی دا پروگرام دسترگو دے دا پروگرام دسترگو بیمارانو دے تاسو یعنی کی بار بار آئینہ کی چینج کوئی بار بار لمبر کتا لمبر پورتا لر نظر خراب دے نظر خراب دے آئینہ کی درنماتی کی سو کی درنماتی چا سر گپ شپ لگے دلا مطلب اکثر مونگ دا مستے نکو یا زمونږ د خپل دیازم دورونه کني او بل باندې گزار گزار داسې کو د آینه کې زمونږ لاندې راشي پرښت خاورې ته دغه تراشي سړک تراشي یا دغه سره سره کټ تراشي کټ دغه بازو ته دغه خپې تراشي نو بالکل دغه مونږ نه مات شي یا په سوخ پکې دی یا د سکرچ را سکرچ نو بالکل دغه نه کچري تاسو ځان خلاص سوال غواړي سبا د اتوار ورځ دا سبا یعنی کې دیرشتم تاریخ ته نو بالکل تاسو راشي تاسو په کونډه مړ کې د ډاکټر خورشید سره د سترګو دغه بهترین علاجو کې خاص کر د پردې چې کومه د سترګو باندې پرده راغلي ده پبیس دن کے بغیر آپریشن ڈاکٹر خورشید صاحب دغا کوي نه بالکل بیا انتظار د خبري 0349 د کچوا ډا کون ته کالو نه کی ګرا د خلکو نه 2 کروڑ پیسې واړی خان دا نمبر ځان سره سي سي ولي کی 0349 38 82 82 دا زمونږ د کال نمبر دی اوریدونکو پروگرام کې مانس خبر شوې تاسو باندې بدلېږي دلی اې د پاره معذرت کوم زمونږ دا کوشش وی چې تاسو جن کی سو کو د کار خبرو کو د کار خبرو سره سره د کار سیستاستا تر وړاندې کو نور کار د الله د شبی د زمونږ هم دی کری زختین ډاکټر په شاپر کې چاستر غرا وړو وغه ټیک شو دا درته نه مرو را بس انسان دې کنا ډاکټر خورشید صاحب راشي ان شاء الله کې دې لکه تاسو گزارو شي چې په سولې کې 50 کسان هم ټیک شي کنا دا د ثوابي ګټه دا خبره ز بار بار کوم د ثوابي ګټه لکه زما ګټه نه بالکل ز تاسو سره مینه کوم ز تاسو سره اې شه خبر ز پتا سو تبای مز تاسو سره لو کوم کنه نظم دا خبر کوم ان شاء الله بل هفته کې د چهارشنبه په ورځ بتاو سر دولس نوال تر 1 بجې پورې تاسو سره زما ملاقات کی

تر هغه دمه پورې په دعاګانو کې مې ساتي، په دعاګانو کې زما همیشه برداشت شو دي. کالز مې وانهغیستل، بس وجه دا د وجې مې کالز وانهغیستل او پروګرام نه بعد چې زه به زم کور ته، نو بالکل په دعاګانو کې مې ساتي، په دعاګانو کې ما همیشه یاد لري. بی بی راته ویل یاره چې ځان سره ټماټر راوړو د پیاده د پټې پاټې خادو سی آباد شي، په دعاګانو کې مې ساتي، په دعاګانو کې زما همیشه بریا دي. سبا د اتوار ورځ په کونډه مور کې د 2 بجو سهار، د 2 بجو تر د غرمې 2 بجو پورې یو غټو پیډي د سترګو ډاکټر کې، د ډاکټر خورشید صاحب کې، د دوا آی کلینک کې، بالکل تاسو راشي دلوي، الله پو.

0: right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دوه پس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او هغه ټولې زنانا چې لاسونه سنکی ملا د مخرو یا د ماشومانو خپې نو د هغې ټولو مریضانو ډبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سجونه واخلي. وړی ډاکټر جن MBBS, MCPS, ex-registrar, HMC, Peshawar. Sahar da ato bajo na wakhla, mazigar tar salur bajo pori, ta so tashri pravde shay. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al-Said CNG ta mahamakh, Kondamor, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padhe number rabita oke. 0314-15-13-232.
2: ویلی مال دکی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

انتہائی محترم و معزز و حاضرین و مسلمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما هو سیدی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د صحابو په واپس کولو کې د حبشین د مکی مشرکان ناکام شو. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سره د خپل ملګری تش لاس واپس شو. اګه می تحفه او تحائف جریزان سره وړي او اغم مو ته واپس شوې. مدار ډیره شرمندګي او شرم خبرم ده. د مکی مشرکان ډیر زیات خیرجم شو، ډیر زیات غصم وو. چې زموږ خیال داو چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګری با دا کوم د امن زندگی چې تیرې او د خوشحالی زندگی تیرې دا به ختم شي، واپس به دې سزاګانو لراشي. خو په دې کار کې خو مونږ ناکام شو. او د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو الته اشعار هم لیکلو، او په هغه اشعارو کې د مکه مشرکانو ته دا پیغام ورکړو چې الله مونږ ستاسو د ظلمونو نه او ستاسو د سزاګانو نه خلاص کړو، د اطمینان او د خوشحالۍ او د آرام زندگی د نجاشي بادشاه په خوا کې تیرو، او تاسو له الله د دې سزاګانې درکې زمونږ انتقام او بدل بدن الله تعالی لی په دنیا کې به هم دنا لی او په آخرت کې به هم دنا لی. نو بدی باندې هغه نورم قار شو، په خپل منځ کې کې ناشته یو بل مشوره وکړه، او دا یو قسم له یو اخیری حرب او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف کولا ولا زید ترخواله به ور شو. زګه دته خو مونږ د تر د وجه نه سن شو ویلې، د ابو طالب د وجه نه چې د زمونږ مشر دی، د مکی مشر دی، عزت من سړی دی، درون سړی دی، مونږ ته د وجه نه سن شو ویلې. نو راضی ول مشوره وو کو د خواله به ور شو. نو ټول را ټول شو دا غټ غټ قولې په سر کړ. د ابو طالب په خوا کې کې ناشته، او ابو طالب ته وی چې قد سب الهتنا، تا ته خپت ده چې ستا دا وراره لګي د شپې او د ورځې زمونږ د الهه او بد وای، زمونږ په معبودانو بوتانو پسې خبرې کوي. او دوی مدا ده چې وعاب دیننا، زمونږ د پلار نیکه چې کوم دینونو په هغه پسې خبرې کوي چې دا غلط دین دی. او دریم ادا ده چې وصفها احلامنا، مونږ ته بي وقفه وي چې عقل نشته که مقل وي. لورم ادا ده چې وزل اباءنا، زمونږ په لاره دنیا نه تلي. نو فاما ان تكفه عنا واما ان تخلي بيننا وبينه، ياخد شي وکا چې دې بن کې دا خبره نه کوي، دې خبرو نه واړه وا. او خدا نشي کولای نه به مونږ دې پرېده، بس مونږ پوي شو د کار تابم ته بیغم کو ځانمن ته بیغم. او ډیر تیز خبره وکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا تر چې وو د دیو د خبرې خې په تسلی باندې واوري دي. به نبی صلی الله علیه وسلم اغي ته وی تاسو خیر دی، د جذباتو نه کار مالی، زه خود شه د خپل رب باره کې پښی جا فیصله نشم کولای، زه هغه وو غړم دغه رائے به والم لاول چا سوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې کسان ولے گا او حاضر کو، او دا خبره او ته ټوله وکړه چې دا ستاد قوم اشراف دی، مشران دی، او ځان ته ډېر عزت من خلق وای، ډېر اغلی دی، او دا د قسمه خبره کوي چې دې دې خبره نه دسبردار شي، او زمونږ د الیه دی نه یادای، زمونږ دین دی نه یادای، او زمونږ د خلکو سره د کار نه لري، بس غلې دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې اصل کې دیونه یو مطالبه کوما، که هغه مطالبه را سو عمر لانو الله به د ټولې دنیا مشران کی، د دې عرب مشری بول الله ور کی، د عجمونو بول ټکسون راضی، جزی بول راضی او مزی بکی. نخب مشری باندې مړو د مشری د وجه نه اخو د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف را پاسیدل او چې مشری نه ختمې دلا، مشری ته خطر وا. نو په مشری باندې ډیر زیات مینو. نو بدی مجلس کې ابو لهب هم ناز
وی کله چې نبی صلوات و سلام دا خبره وکړي چې تاسو ته فارموله خیمه کدا فارموله تاسو ومنله او په دې عمل وکړه نو الله بد عرب مشری در کی الله بد عجم مشری در کی او دا عجم نہ بٹک سن تاسل راضی جزی برازی او تاسو ته ملاویږي او مزه وکوي و یا ابو لهب سره پاسه ډډې والے اورا پاسه ول نبی صلی الله علیه و سلام دی وی چې و ابي کا و عشر امثالها کمنګ ته په دنیا مشری ملاویږي نو ته خو یو خبره یادې لس خبرې به ومن ته خو یو فارموله یادې مونږ بس لس فارموله ومن چې دنیا مشری را ته ملاویږي او دا عجم نہ مونږ لټک سن او جزی راضی دا خبره ده والنبي صلى الله عليه وسلم تو فرمائل چه تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه تاسی دا کلمو وی چه لا اله الا الله دا اللہ نما سوا بل معبود نشتا بل اله نشتا بل رب نشتا بل مشکل کشا نشتا بل حاجت روا نشتا او وتخلعون ما تعبدونه من دونه او د الله نما سوا چې تاسو د کوم بوتانو عبادت کوئ د کوم شخصیاتو دغه کوئ دا عبادت کوئ دا به پرې دی ول ابو جهل ورود چې 68 واړو ول ویل چې هغه خبره زمنګ نه واړي چې دا ډوکیږي نه ته هغه خبره مطالبه کوي چې دا ډوکیږي نه او

اوسه باندې استفاس ایدل ور ویل چې دا زمون خبرې نه مني زمونږ او د جوړ نه راځي بس لند خبره ده او په قران کې الله رب العالمین خپل کسانو ته وی چې ګوره خپل پلان نه کې دین را ټینګ کړي خپل بوتانو بندګی را ټینګ کړي او دغه خبره اډو منای نو په قران کې الله دغه خبرې ذکر کړې ده چې وان طلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد وان طلق الملأ او پاسې دل روان شو د مشران او د سرداران ټول د ابو طالب د خوانه او شی وی انیم شو ول زی شزو او اصبروا على الهتكم بده قلوب بتانو ور کله کو درېږي مضبوط شي بده باندې او ان هذا لشيء يراد دا چې د کوم خبره مطالبه زمنګ نه کینو ګره دا زمنګ نه نکی ما سمعنا بهذا في المله الاخره دا زمنګ د پلار نه دین نه دینو څنګه پریږي دا ته چې سوي دا زمنګ د پلار نه دین نه دینو څنګه خپل کو د پلار نه دین نه څنګه پریږي ايش تفاصيل ورځی تیر شوی او په دې انتظارو چې د ابو طالب بدا نبی له سلام د خپل دعوت نه منه کی او دې به استقلار شي او نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت کې خوب ورځ پر ورځ شدت پیدا کیده ورځ پر ورځ به کیده بیا کار شو دا سړی غو نقلاری په دویم ځل باندې رالو د نبی صلی الله علیه تر له دم او دای او طالب ابو طالب ان لك سنا وشرفا ومنزله فينا ته به مونږه مشر سړی عمر او استاد مکه کې او په دې عربو کې او استاد او مخام دې او عزت دې مونږ استاد عزت ډیر زیات خیال ساتو او د اوسه پر ډیر خیال ساتلې وګدا وراره دې من نه کو نو مونږ به تا باقاعده فریق غنو چې ته فریق یو د ملګری نو یو فریق به مونږ یو فریق به تی نو به زمونږ استاد په منځ کې بلانجه راځي خامخا جنگ به راځي خون ریزی به کی نو یا به ته ختمیږي یا به مونږ ختمیږو بس لنډه خبره ده ولله دم کې نه شکل ورک نه دا خبر په ابو طالب باندې لګ ترنا ولګی دا عزم ذلك على ابي طالب علماء د سیرت لیکي وای دا خبر په لګړې رګرانه ولګی دا چې داخلو قوس را پاسي جنگ کې جنگ شروع کړي ول نبی صلی الله علیه وسلم پسې کس ولګ او راوی وخته او دا ټول صورت حال او ته بیان کو چې بچي دا حالات دي تمینه او زیبینه او د مکی مشرکان راغلی او مال ډېر سخت دمکیان راکړي مکی د مشرانو مال ډېر دمکیان راکړي چې تب فریق غنل کېږي مونږ بستا خلاف تور پور تک خون رجیب کېږي او دا به وشي او هغه به وشي او په اخر کې نبی سلام ته جمله فرمایله او هغه جمله دا وا چې ولا تحملنی من الامر ما لا اطیق دومره بوج مرا په سر کا وا چې هغه نشم برداشت کولای نو دا ډیره جیب خبره وا د دین مخکې خود نبی صلی الله علیه وسلم پوخ یقینو چې تر په ما ولاړ دی او د هر قسم قربانی په ما ور کوي او چې کله دا جمله نبی صلی الله علیه وسلم واوریدو د الله پیغمبر ډیر خپش او خیال دا راغی چې ما په خیال دي مشرکانو به دومره زور کړی دی چې هغه بالکل لکا کمزور شوی دی همت یې کمزور شوی دی نور زما د دفاع نه دی زما د ملګرتیا نه دی نو صفا خبره وته وکړه نبی نے اے ولک د انور اوس د دنیا بادشاہی خو سکے چې د اسمان د بچای مسراکی او ما د کار او خپل خبره او دعوت پرې ده نه پرې ده خپل خبره ها چې الله زما د دین الله چې کوم دین په مار علی غلې دی او کوم دستور را لې غلې دی چې دا غالب شو یا زه ختم شم بس او به یو روایت کې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې والله لو وزع الشمس فی یمینی والله لو وزع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهر او حتى تنفرد سالفت ول دخل کار نه پرېدما چې تر سو زما دا سر په دې تنې نه پرېدما هم که زما دا سر چا کټ کو شهید شو منو بیا به پرېدما پرني شم پرې خو دې بس صفا او کلیئر کټ خبره وته وکړه چې ګتا ته هر قسم دمکې نه ملاوش او ما ته پته ولګی چې په دې لار کې زه یک تنهای مو ایسو کرا سنشت نو بیم نه پرېنده خپل کار او به دې سترګو نه غټ غټ اوخ کې روانې شوې او ایسته د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل تر د خوانه پاسې دوروان شو تری چې د منظر ولې دا غسړم ډېر درد وکړ

ځکه چې ډېر زیات خپه کېده ډېر زیات په خپه کېده. ول د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک اوخ کې چې ولیدې او داغه د خفګانې ولیدې او دا صفا خبرې ولیدې چې را دغو بس هیڅ قسم دغه نه کوي کمپرومایز نه کوي بس تک خبره وکړي نه پرې د خپل کار. ول نبی علیہ السلام ته आवाज وکړه چې ودرېګا ولغه ودرې دا ول به وته چې مان تر متوجه شه نو دې وته متوجه شه نو بیا وته وی چې اذهب يا ابن اخي فقل ما احببت وراره ځه او استاد یې څه خوخې وایه بس ستا مرزي ده او والله لا اسلمك لشيء ابدا زما دې الله په ذات باندې قسمی چې اس قسم نقصان ته نه شم سپارلې بس کته هر څه وې ایک استا په دې دفاع کې قربان شم او ختم شم کنه په دې من پروا نه شته بس ته چې تاسو خوخې وایه بس او به اشعار وي چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا زمانه الله په ذات باندې قسمي لن يصلوا اليك بجمعهم کدا ټول اشراف او مشران د مکی را ټول شي او په شریکم تعالی کو دین شي دروړي حتا وسد في التراب دفينا اپ یو صورت کې به نقصان در رسي چې کله ما تا د خاور بالغ کې غو دي شو زه په قبر کې خاک شمه جزا ژوندې مونږ صد له کو دین شي دروړي او فصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر وقر بذاك من عيوننا او خپ صفا الفاظو کې د خپل دین بیانوا چې په څومره صفا الفاظو کې بیانول شي بیان کده الله دې او ما عليك غزازه تطب ايش تکلیف نه او ابشر وقر بذاك من عيوننا او زما د خبرې ځان تر یادوا خوشاله ژوند تیرا و چې ژوند دې هم څه کې نشي ویل ودعوتني وعرفت بانك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا او مالم دعوت را کړې او زه پدې خپو یم چې ته زما خیر خوای ته چې مار د اسلام دعوت را کین ته زما خیر خوای او رښتیا خبرې کې رښتینی انساني امانتدار انساني چې داغ دې په لمن باندې نشتا وعرضت دینا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا او د دین دې ماته پېښ کو د دین تر ته دعوت کرا کو چې زما پوخ یقین دی چې د زمکه په سر په ټولو دینونو کې غوره دینم دا دی قولی نقبلو ما لولا الملامه او حذار مسبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا ولزګه نقبلو ما چې ملامت یا نه ریګه ما چې به مې د مکه دا لوی لوی خلق ملامت کوي چې ګور د پلان نه کې دین دې پرې خو د پلان نه کې دین دې پرې خو خلق برابر سے ملامت وي او خلق برابر سے کنزل کوي ردی بدی به وي کچری دا خبره نه وای کنه نو دا دین به ما قبول کړی وای زما یقین ده چې دا به د زمکه په سر ټول غوره دین دی اسه اندازه ولګوي کنه الله چې مونږ ته دا په مفت کې هدایت کړي او مونږه قدر نه کوو مونږ ډیر لوی ناشکر یو ګوره ډیر لوی ناشکر د نبی صلی الله علیه وسلم په ارمانونو کې لوی ارمان دا چې زما د تر مسلمان شي او مړې هغه چې د پیغمبر کوم دفاع او خدمت کړي دی کنه کدا ټول پاکستان را ټول شي کنه دونه نشي کولای هغه چې پیغمبر کوم دفاع کړي دا رسو بران شي او بیا وسره سوشل بایکاټ وشو باغ بایکاټ کې چې کوم سخت تیری کړي دي سړی ته حیران شي مونږ به څه خدمت کړي دی پیغمبر او مونږ به څه خدمت د پیغمبر د احادیث کړي دی الله د دین بم کړي هغه چې کوم دفاع کړي دا د پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات ارمان می قل کل احاج لك بالله د عمر په وخت کې غوښ کلمه وایا کنه چې د الله په مخ کې به استاد لپاره شفاعت او سفارش وکم چې الله زما دې تر د عمر په وخت کې کلمه ویلې وکړه عمر په وخت کې د ابو جهل د عتبا د ظالمانو ته ناس ته ویل نه نه کوي ویل پلان نه کېدین پرې نه او په اخیره کې به وي دین ستېګما خود عبد المطلب په دین رخصتېګما چې هغه شرک دی دنیا په دغه حالت کې لاړ او بن نبی السلام په وخت کې قسم کړو چې زما د الله په ذات قسم دی چې زما ستاسو وخت پوری مغفرت او بخنه د الله نه غواړم چې تر څو الله منه کړی دی نو بس نبی السلام وو ته دعا هم کوله چې الله ته

خو الله به د آیت نازل کو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله نه چې د شرک په حالت کې ورلی الله وی نه دی معاف کوم. بس لنډ خبره ده د چونکی دنیا نه شرک په حالت کې تله نبی رسول الله مزل صحابو ته فرمایل ول په جهنم کې بد ټول نه کم عذاب په کافرانو کې زما د ترې او کم عذاب بسی الله مو ته ور په هزار ور په پوکړې او دغه د وجنه به سر کې دماغ خټ کی دا کم عذاب دی ولی ځکه د پیغمبر خدمت یې کړو خو چونکی کلمې نه وویلی او پرمټ وسره نو نو دی په جنت ته نشي دی او په جهنم کې پروت دی. دا هغه الفاظ دی کوم چې په صحیح احادیثو کې د نبی صلی الله علیه وسلم او قران په گواه دی. ځنې خلک دا وایي چې ابو طالب بارکه به توقف کیسه بنوي نو چې کړه موږ به توقف کوو سلام به بس بالکل موږ به خاموشي اختیار وو چې هغه به خاموشي نه کړې نو موږ ولې خاموش شو بچو بیانو چې صحیح به بیانول پکاري. دا خبره چې ختم شوه مشرکانو یو بل گیم جوړ کړ او هغه گیم داو دې څه کار کوو کنه چې دې خود سي راځي خو به دې مکه کې ما یو بل دین نوجوانو ګورو چې هغه مالدار مې نسب مخې شکل صورت نم خېستې صلاحیتونه مخې عقل منه مې او هغه به بوزو هغه به ابو طالب ته والو چې داستان وسې شو او دې مونږ لراي بس دې به مونږ ایست مړو او بس داستان وسې شو دې مینا به ماته وا ته در سره کومالم ډیر دی او دام مسر ډیر دی او دام مسر ډیر دی نو بده مکه کې یو نوجوان او د عمر بن عمان عمر ابن الولید ابن المغیره هغه رونی او ابو طالب خال ورل او هغه دی چې رجی مونږه وخیره نه پیشکش راوړې ګدار سره و منی هغه څه خبره ده ول خبره ده چې دا عمر چې دی ول دی مونږ ته تا وله کو د پیغمبر علی سلام په زیبانی دی بستان وسی تو په دن وسی مینا ماته دې مالدارم دې مال مشر ډیر دې نو دغه نسب نسب استان شو دیت به استای میراث به استای او دې بستان میراث وړي ته دنه میراث وړي بس دې ته څنګه کجستان وسه او دا محمد چې دې صلی الله علیه وسلم دې مونږ دا والا کنو دې مونږ ختم هغه غصه شو ول والله لبئس ما تصومونني بالله می قسم می دې زمان وسه زمان علی او دې مال را کوي تعتون ابنکم اغذوه لكم تاسو مال خپل زوی له ډوډۍ ورکوم تاسو لپاره به غټوم او اعتيكم ابني تقتلونه او زبل له خپل زوی مړ کوي یعنی تاسو به زمان وسه وجنی زمان ور عرب وجنی او تاسو به مال خپل راکې به تاسو لپاره غټوم تاسو ناشنا خبره نه او هاذا والله ما لا يكون ابدا ولدا الله فزاد من قسم ولدا خود سره کیږي نه اته تاسو چې سوي وي کنه ولدا خود سره کیږي نه او یو کتاب کې ملشته ده اته تاسو څه کوي تاسو مال خپل لګ را کوي زه به د لغټو مو دغه په خیال ساتم او زه به د خپل سره یو وجنه شهید به کوي دا متن ابن عدی او سړی هغه مو سره غلې او هغه ته وی یره جو دا ډېره خبره او د انصاف خبره ده بس وی منی هغه څنګه د انصاف خبره ده ولته خدا قوم په ما باندې غالب کول غواړي او ما شرمه بیزه تکې می اول فصنع ما بدالک ول زمړ ور جستان څخه غي وی کوي څه کولای شي وی کزا نه درکو دا منصبم ناکام اخر کې دې دې څه وکول راځي او ول موږ خو دې ټول منصبو کې ناکام شو اس خو نه ونک ول لازم چې کار به وکړو چې په خپل باندې سړی وژنو ایستا قتل به وکړو دا خبره به ایستا ختم شي څوبره ومنګه د پتر باندې جرګې کوو د په خاندان باندې جرګې کوو د په قبيله او قام باندې باندې جرګې کوو ول دا جرګې ډو کامیابیږي نه نو ول دا چې به وکړو چې بس دې به ایستا وژنو خبره به ختم شي او همیشه د پاره باطل پرست دا څه کوي په اعلی حق باندې چرته او جرتی له پیسې ورګی یاره وې دا سړی حق خبرې کوي او زه غوسه نشم بلې بس ته مړ کا

او یا بخپل باندې قبیله او قام باندې بجرګي کو ولدا جرګي او کامیابی گی نا ولدا سی بو کو چې بس دې وشته وژنو خبره به ختمش او همیشه د پاره باطل پرست دا سې کوي په اعلی حق باندې چرته او جرتی له پیسې ور

الله عليه وسلم صحابي دي غته پیغمبر علیہ السلام وی والعلم ان الامه لو اجتمعت على اي يزروك بشيء لم يزروك بشيء الا قد كتبه الله عليك والبدی خبر ایمان مضبوط کا یقین پہ ساتا چګه دا ټول دنیا را ټول شی تا ته zarar در رسول غواړي او الله یې نو غواړي ول سب zarar برابر zarar نشي در رسوله نو کیږي هغه چې الله یې غواړي خود اهل حق او د حق پرستو خلاف همیشه د پر امده قصې قتل سازشونه کی لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه و سلم خلاف شو نو بس دا مشوره وکړه چې د مقبره د شهید کو بده کې ډیر واقعات راغلي دي چې الله پیغمبر الله بچ کړي د مرګ نه بچ کړي دي د لاش نه بچ کړي او حفاظت یې وکړي عروه ابن زبیر رضی الله عنه وی ويماد عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه تپوشو والموت يج اخبرني باشد شيء صنع صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم والموت يج ما تدسي قصه بيان کا شنبي عليه الصلاه والسلام سره دي مشرکان پغه ډیر زیات ظلم او زیته کړی سختی وسره کړی دسي وقعات بیان والبيره تر قصه وکړه جو ظلم په دې حرم کې ناشتو د کعبه بخوا کې او نبی صلی الله علیه وسلم چونو دے په منځبانی ولاړو او هو چې منځبانی ولاړو نو سجده به موږ وګدو او رکوع به موږ وګدو قیام به موږ زه تو وګدو او په کوم ځای کې ولاړو د دې حجر اسود او د رکن یمانی دی په دې منځ کې منځبانی ولاړو ول په دې منځ کې یو سړی وو عقبه ابن ابي معيط ده لوی کافر لوی مشرک ول دې راغه او د شاتنه د نبی صلی الله علیه وسلم په دې مبارک مری کې صادر واچاو او د خپل پلی تخپه د هغه په دې ملا باندې کې خدا او غ صادر داسې تاو کو ته زور کړ شات او دومره تکلیف نبی صلی الله علیه وسلم لو ورک چې د سترګې مبارکی نشدې و چر وته لوي با دومره ساي ول بند کړه دومره تکلیف ول ورک او المنګ ایشن نشو کوله ځکه یوه په سردارانو کې او ډېر خلک په شاو مت نه شو کولای ول بدیم ان رضی الله عنه راغه او دا عقبه شاته دې مرینه ونی او د شي گزار کو او ول ویل چې ظالمانو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو د شي سره وژنه چا وې زما رب الله دې او د الله طرف ته خلکو دعوت ورکړي څومره ظالمانه وې تاسو او نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاص کو د عقبه سره لنج وکړه عقبه د شلاله ول ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام خواہ تکیہ ناس و تسلی و لور کولا یہ بدی واقعہ کہ اللہ بچ کرے ہو دوی مواقعہ دا ابو جہل دا ابو لہب دے وزوی دا چی دا غنم عتیبہ دے عتیبہ دا عتیبہ دوم رسالیم ہو چی دا پیغمبر علیہ السلام لور دے دا پا نکاہ کیوا او دا خپل پلار پا وینا بانی راغے اس دے وہ تلاقہ کرا لگا رخصتی نوشوی و صرف کوژدن شو وایسته ته پرې خو دا ول د لور دي تپایس بیا دې بلار لم سوال او نوراغه چې ته شام ته په سفر باندې ته نوراغه او نبی له سلام ته ډېر سخت کنځلې وکړې او د کنځلو نه پس بیا د الله د پیغمبر کمیس مبارک ته الله سروا چا او جبر کم کپڑا واغې ان تیسیر کړه او به په لاندې ور ټوکړې او الله دا غلاړو نه بچګه غلاړې د نبی سلام په مخ مبارک باندې ونه لګې دي او ډېر رد بدی وته ویلې او به وی چی او بالنجم اذا هوا انا اكفر بالنجم اذا هوا وبالذي ثم دنا فتدلا یعنی سور ابو ترغې تلاوت کړو ویل زه په دې سور نجم باندې کافر یم دینه زه انکار کوم استاد وحی جنم دې خبرې وو نبی سلام ډېر زیات اشته ته خیرې وکړې او خیری داوی چې اللهم سلط علیه کلبا من کلابک الله بدمنه خپل سپونه او سپه مسلط کړي دې ته خطر دې شام دروانو او دې وی چې ماته پیغمبر علیه السلام خیری کړي ما بس شه ما زب مرم بلاره کی پوخ یقیني او ظالمانو خاچ خیری قبلی پیغمبر دې او ته عزت راغستیو ول بلان روانو په شام ته ولقی ته ورسید د زرخانو می ولقاو په شام کې غی ته ورسید اول ته قافله وا خلق سملاست دیم سملات ول دین دیری نشیټ تنه سملات چې من دلاړ خلق په منځ کې سملاست ویلوس مری راغې د شپې او داخله کې ټول بینګول لسی یو

بین کو به پر خود بل به بین کو ول باخره کې د خو راغې ول دې چې څنګه ولی دو ول بری مری ول خلک یې خو دا وشته مړ کو تاسو دې بیل کو خو دا غزنه شو ول زمریو ول خلق وی چې د پیغمبر علی السلام خیری لګی دی یو ته زمو مخ کې خیری وکړي چې اللهم سلط علیه کلبا من کلابک الله د خپل سپونه به اوس په مسلط کجری است ختم کی نو په هغه سفر کې الله است مردار دا ظالم د نبی صلی الله علیه وسلم په قتل پس راغله او داغه په شهید کولو پس راغله او الله ته بچ کو الله د خپل پیغمبرانو د خپل دین د خادمانو د اولیاء په مختلفو طریقو باندې حفاظت کړي عدی رضی الله عاصم بن ثابت صحابي هغه چې په دوکه باندې چا شهید کړو مشرکان او به داغه د بدن داغه د لاش به حرمتی کولا یعنی مسلم ولا کولا نو الله په قسم لمچی را دغه کړی وی او څوک بچور نشي کېدل لمچی وبسیستن خطلې او داغه د لاش حفاظت الله په مچو باندې کړو ور الله د خپل دین د خادمانو د خپل اولیاء او دوستانو د خپل نیکانو بندگانو حفاظت په مختلفو طریقو باندې کوي نو د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت الله په دې طریقه باندې وکړو چې هغه په غصبی باندې ست مردار کو نبی السلام ته الله خلاص کړ درې مواقعه په دې دوران کې دام راغلی و چې ځلوی ابو جهل قسم وکړو چې زما دې په لات او عزا باندې قسمی چې سړی زنه پرېدم ډیر زیاتې مونږ ته کړو ټول مکی ماحول خراب شوی دی او زمونږ مشری لاړه مونږ ته ډوسو ګوري نه او داسې یو وخت چې په دې مکه کې بچا زمونږ امر او د اډر نه بغیر غوږ نه شروع پولې او اوس ټولې خبرې د چلی او ټول ماحول لته ګډوډ شوی دی او خلق ته وی چې ما تاسو د بنو عبد مناب نه خلاصو یو کده نه او د هغه ستړي په مشکله پورته کړو او اروان او علیه وسلم په سجده باندې پروت او خبر او د سجده کوله نو د اخیل او جدا ورته بس ته شهید کما ول جګل ور نشدې شنو ول هغه کانه یو ګرځو په شای منډ کړو او چغه وکړه ول خلق ته وی شل باندې وشو رنگیز جوړ شو او ګډ تکې نه استو ول هغه ته وی چې کله زور نشدې شو ما نو مال مخل یو غټ اوخ مخل راغې یو غټ اوخ را لمخل راغې چې دشي اوخ مې درې او دا غټ دومره غټ خلوا چې زی دومره ویرول مال چیر بس په خلو را تر واچول ټول مې په خلو کې استمې تیرې دومره ویرول نو نږدې و چې دې اوخ تیر کړې و ژوندې دومره ویرول ما نو زی تر و تختې دم ول نبی علیہ السلام او بل حدیث کرا جی نبی علیہ السلام نے صحابہ ته پوس کړو چې څه چلو نو نبی علیہ السلام ته فرمایلو چې ځکه جبرئیل دا جبرئیل علیہ السلام او ول به ته فرمایل چې لو دنا منی لختفته الملائکه عزوا عزوا کچری دا ظالم ما ته نشته زرې کړه وې ملائکه خوده ماتره نشته شه دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ وچ اللہ په دې طریقه باندې حفاظت کړو خدا ابو جہل الله په دې طریقه نه وجو کله دې جبرئیل په سفینه والے و نو دا خوم دې یو عزت وکنه خلکو په ویل شر الله په بدر کې دې دوم بدر شه اوسه پوری خلک یاد ای دې دوم مشمان په لاس باندې الله مرده دې نورم ذلیل ایش خدا دې الله ختم کی دې جبرئیل په لاس ویری دې ته وو تختې ارسی وو غرزول الله نبی صلی الله علیه وسلم بچ کو درې مواقع په دې منځ کې دا راغلی دا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ یو ځل مونږ په دې دغه کې ناشتو په کعبه په خوا کې ولدا مشرکان جوړ په دې حتیم کرا ټول شو حجر متوي حتیم متوي د کعبه د کوم ایسه چې کعبه نه با ول په دې کرا ټول شو د حجر کې تقریبا 10-15 کسان به کیږي دومره غټ زیاده هم نه ول په دې کې غټ غټ د اشراف را ټول شو ول ویل چې دې سړی ته مونږ دومره صبر وکړو چې دومره صبر مونږ د وسه پر چاته نه دی کړه او مړ په سیسته واړی کرا غیشته وجلو ول بدی منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم راغه ول حجر اسود خپل کو او لګیا شو طواف وکاو نو کله چې دی خوا تر اور سید ول دی وته کنځلې شروع کړې ردی بدی وته شروع کړې په ذات پیغمبر علیہ السلام چې هغه مختمه کټ کارا کېده خو هیڅ مدد تیر شو ول د چکرې چې ولګا واپس راغه بدی وبني ول دی وته بیا کنځلې شروع کړې ردی بدی کنځلې سپسته ولغه ته هیڅ مونږ ویشته بیا هم تیر شو لګ دیو اسې جنگ له موقع کتل چې دې موږ له جواب راګین موږ په ټول استور شو ول بدریم زل باندې چې کله نبی صلی الله علیه و سلم راغ او دیو ته ډیر ردی بدی ویلې ول نبی صلی الله علیه و سلم متو درې دو او ول دې مری دی

اشاره وکړه چې یا معشر قریش اسمعوا يا معشر قريش اي قريش واوري اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح زما دي په غزاد باندې قسمي زما روح دغه په قبضه کې ده هیڅ ستاسو د بتاسي پیغمبر علی السلام ته الله د جهاد اجازه ورکړو خلاوي لک صبر وکم کوا نو رغت اجازه ته دماغ کې نه پیغمبر حالی کنا نو الله ز ستاسو ذبح کول په را لګلم زما بتاسي یو یو ذبح کوم او عمل بدن اوسګار کوم بیا روایتو کې راځي چې د مکی د مشرکانو په دی په بعد مکی د مشرکانو ټوکی غولي روستا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هجرت ته تو هجرت کوو نو په هغه موقع باندې داسې شوو اول مزه چې زب تاسو زب حکومت د جون اخرت مونږ خو زب حنو کړو خو بیا تاریخ دا خبره ثابت کړه چې الله د نبی صلی الله علیه وسلم باندې د صحابه په لاس باندې دا ټول مردار کې په وحد کې مردار کړو او سید فتح مکی په موقع باندې یو ځل بلځکه الله ټول است مردار کړ او چې اچھا کې انابت پکيو او د الله طرف ته توجه پکيو هغه است مست ایمان نصیب کړ او په یو روایت کې دام راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپلاس کې خاور راواغستي او بده مشرکان یې وروشیندل چې په چا باندې د خاور لګیدلې وي هغه الله است په بدر کې مردار کړ په بدر کې وجره شو د بدر په غزا کې نو دی بس دا خبره ختمه شو بده غزی باندې نو چې کورونه تلاړ وې د شپې سوچ وکړه د مشرکانو چې ته ګوره وې نبی له سلام چې ته کله دا خبره وکړه غنه چې الله زستا چې زب حکولو په را لګلې ما وې دې ډیر زیات وې د الله مشرکان بده خبره ډیر زیات مرعوب شو اغه نشه ته اشتغل او غلشته غټه وته ول بین نبی له سلام نو تسلی ورکوله او ته ویل چې انصرف یا ابو القاسم فوالله ما كنت جهولا منګ خو جاهلان خلګي منګ خو قسمه قسم خبره کو زمړ بس زه خیر دی زه ته کور ته لاړ شه بس نبی له سلام له تسلی ورکول شه د قار وسوړ شي وې به نشې سوچ کو چې ګوره اوله کې منګ څومره غوسو او چې غره ته وې ستاسې حلال ورو پر الله را لګلم به تاسې زب حکومت تاسو ته ما زب حب ته فکر اورې دا نو ګوره منګ به دې غل شو به مول تسلی ورکول او ویل چې سبا به وسو ګورو زه سبا چې دکل راغې به ګورو ول سبا له دې بیا راټول شو ول نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغی ول دی په یو ځل باندې ور حمله کړی چې په ورل ټول په ورل په یو ځل باندې او د الله پیغمبر راونی وو او هر یو په گزارونه کول و هو چا په کې صادر چول او په مړی کې راخی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه زه ولاړم خو هیڅ سم نه شو کولایم زکه چې سبا میکړی و او هغه کوم ور نږدې شو مې خو ټکه وجول زکه چې مې خوړو څه شینو پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې الله یې حفاظت کوو او د پیغمبر علیہ السلام یو مضبوط خاندان او مضبوطه قبیله او اترې په څیر ولاړو چې دا غسر دا حال کوو موږ سره به څه کولې چې موږ نږدې شوې وې عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه وی او سړی ولیدو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې مبارک مری کې صادره چولې او خپل طرف ته شاته راخ کزور وته کوو دا سایه ول بندول چې شته شهید کې ختم شي اسماء رضی الله عنها وی وی سړی راغی وی چغی والی زمونږ د کور مخه تا ابو بکر رضی الله عنه ته وی چې ادرک صاحبک یا ابا بکر ابو بکر ملګری د شهید کو ورشه پسی ابو بکر رضی الله عنه چې وکړه د کور نو وطن غټ غټ اختیو وی سلور کو شهید کړي وی غټ غټ اختیو او وی اگر راغی وی چې کله را ورسید نو وی یو د شاته مشرکی او د شاته نونی وغه و غرزاو شاته گزار کو بی بلونی و جړلی سرونه وخ روان وی او دا الفاظ وی چې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله یا سلام ری سار کړه چې هغه زما رب الله دی او د رب بندګی ته خلق را بلی او تاسو وجنه شهید کوی او یو بنی وغه به شاته غرزاو ولی مشرکانو چې کله وکتل دته کنه ول ټول په د باندې راټول شو نبی اسلام پر خود په د باندې راټول شو دومره زیات یو وه چې دمره وه به هوش شو د یختي د غون په لاسو کې ویستل اسماء رضی الله عنها وي زمنګ د خوانه چې د کله اوت نو سلور کو سید یختونه غړي دومره غټ غټ یختیو او چې کله را واپس شګه نه نو وی یو یختم پسې نو ا کو سید غون په لاسو کې استوي ظالمانو او به هوش زنانو به هوش شړ ډیر والو د وجنه زنانو سړی نشو ورنځ د کېده د یاره نه زنانو را پورته کو کور ته راوړو د ماجیګر پورې به هوش او کله چې به هوش کراغ نو اولنې ته پوسې دا وکړو چې اين رسول الله پیغمبر علیہ السلام چرته نو صحابه وی منغو توي او زنانو وی منغو توي چې پیغمبر علیہ السلام څخه خپل حال ته دی وګوره
پیغمبر علیہ السلام ٹک ٹاک

دے صحت برابر دے او ته چې په کوم حال کې نوغستان په ښه حالت کې دے ولته ویل چې نه چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیدل نه نو ما ته آرام نه ملاویږي ما ته به خیر ما به بوزي نو سړی وي مونږ خو له ګوتې نه شي راوړی نو وي ښځو زنانو غریبانانو روان کړو د پیغمبر علیه السلام خوا له بوتو چې دغسې ملاقات وشو نو بیا زړه ته تسلی ملاو شو واپس راغی. یعنی دی ظالمانو د الله د پیغمبر څه نه دي کړي مړه بس لنډه دا ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ استاد پر څومره سختی برداشت کړی دی او دین مونږ ته په څومره سختو را رسیدلی خو زمونږ سه هیڅ قدر نشته ګوره. بس په مفتو کې را د دین ملاو شوی دی د پیغمبر د سنتو قدر نشته د الله د کتاب قدر نشته دی د اسلام د عقیدې قدر نشته دی. بس ته به وایې اسلام کو چا په زور وردی کې کړی په زور باندې را درنه کړی خدای اسلام ګوره ډېر په سختو مونږ ته را رسېدلی د صحابه سختو ولا ځکه چې پیغمبر علیه السلام د څومره تکلیفونه ملاو شوي تکلیف به مونږ باندې راغی نو ګورې هر څه به هم پرېښي دین مینه هر څه به هم پرېښي. بیا مسلمانان په دې حال باندې وو او په دې منځ کې الله یو بل رڼا ښکاره کړه د امید. او د امید رڼا څه وه؟ د امید رڼا دا وه چې الله یو سړی ته د ایمان توفیق ورکړو چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترو او هغه ته نبی علیه السلام اسلام زمره او ببر شیر ویل. حمزه رضی الله عنه په دې مقبره مسلمان شو او دا داسې ولکه په تیاره کې چې یو پړقوش یو رڼا ښکاره شي یو امید د مسلمانانو ته ملاو شو. واقعا داسې وه چې پیغمبر علیه السلام یو ځل صفا د ډیرې په دې خوا کې وو او دا ابو ولید هغه چې دعوت یې ورکو تعلیم وی راغ او نبی علیہ السلام ته کنزلې شروع کړې رد بدی کنزلې سپک فضول سړی وو ډېر خراب خلې وو د ابو جهل اول به متخب ولدی ذخیر کې کان را واغستو د الله د پیغمبر د سر مبارکی پیوا او وینې روانه شو. ډېر خلکو د منظر ولیدو خو دا منظر چې څا لیدلې وو دی وسنانه او اغیم د منظر ولیدو دی وسنانه وا اغیم دا منظر ولیدو دا زنانه سوکوا عبدالله ابن جدعان یو مالدار سړیو په دې مکه کې دا غوین ځوا نو اغیم دا منظر لیدلو نو ډیر زیات خپم شو پړه کې چې ګور دا لک دی او دی ظالم ته وګوره ځان ته مشر وای سپینګیره ځان ته وای او بارځه کې بسن خطی رده بده وته وای او کنځله وته کې گزارې په کوي. حمزه رضی الله عنه خکاری صحابی وو د خکار شوقی وو ډیر زیات او د خکاریان چې دي ځان عجیب غوند مزاج د خکاریانو مزاج ډیر زیات بدلی. نو حمزه رضی الله عنه په دې قصو کې څه ګوت ډیر نه والي بس مټور پهلوان مضبوط سړی وو ډیر عقلمن او خيار سړی وو. نو د خکار لته له وجګل واپس راغې په اسباني سور په لاس کې سره لنده و سره وا نو دی وینځه و دراو او په لاره کې وته وی ویل تا ته پته ده ما فعل ابن الحکم بابن اخیکا تا ته پته ده چې ابوالحکم استاد وراره سره څه کړي وو نن یې ورسره څه وکړو هغه ویل څه ورسره وکړو ویل هغه د صفا د ډېرې په خوا کې ولاړو او ابوالحکم د هغه کنیه وه د ابو جهل ویل دا ظالم راغی او بس کنځلې مو ته وکړې او ډېرې ردې بدې مو ته وویلې او په آخر کې کاڼی را واغوست سر یې پیوه او سر یې مولۍ نه کوو. ویل خا ډېر زیات غصه شو د اس نم را کوز ډایرک روان شو او سمې د غوسه دې سر ته خطې وا سم غوسو او لنده په لاس کې وسره وا د اې چانس هم خبرې نه کولې چا و جو لاس نه ملا ول صرف ابو جهل نظر ابو جهل دې وکتل دې حرم کې دن نه ناس ته کعبه په خوا کې نور خلک هم خوا ته ناس ته بنو مخزوم ډېر خلک خوا ته ناس ته ول چې څنګه ورننه وته او داغه خواله ورغه ته تشتم ابن اخي مصفر رئیس تی دا کنزل دا پا عربی جبا کی مطلب ای دا دے چی اے اغا انسانا جستا پرتوک طولو مرزیڑی یعنی دستون دا نزی پرتوک دی زیڑ گڑی او تلی گیای زما ارا روی او اغا ارا رو جسی دا اغا پا دین بانے ما او اغا لندی را واغستا او دا سری پیو او بیتے والا سر نگی نروانے پڑے ویلسا جو اندے مو تزما پا ارا رو بانے گزارے کے زجو اندے مو دا اغا پا دین مو تا اغا تا کنزلے کے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلې ته واغس بنو مغزوم خلق را پاسې او کوشش وکاو چې دین نیولې وشته مړ کی کنه ځکه چې مکه مشر یو او بنو مغزوم خو بخامخه هرې قبیله په خپل مشر باندې ډیر ننګ کو ولدو ته چې کینې ایسه مو ته ویو د دې ور عربی ځدی کړه دا او که تاسو اوس ډیر اونی شي کنه ډیر اونی شي نو اسې نه چې دې باغ باندې اسلا ایمان وروړي دونه ظالمو ول ول نه سبوت نه یو پرې دی بس مال سر و تاسو لنه دیواله سو

حمزه رضی الله عنه لاړ کور تا او ډیر زیات غوسه مو ول شپه چې کله ودې وې رستو ول چې نن خو ما یو ټکه ویلو چې اتشتمه و انا علی دینی تو ته کنزل کې اوزی په دینی ما زه خو د پیغمبر علی السلام په دین نه ما دا غ دین خو زمنګ نه دی خو خو زمنګ د پلان نه ګ دین نه دی د عبدالمطلب دین نه دی او زمنګ د نیک دین نه دی د عبدالمطلب او د ابو طالب او نو څنګه لګ ما خو دا خبره بل شان ته کړی نو یو خو می د ابو جهل او د ډیرو خلکو مخ ته دا دعوه کړی چې دا غ په دین باندې ما او بل تر ته می دا دین خوخ نه دی وسه چلو کوم بدو کې راګیر شوم و د شپې می الله تعالی سپور تکړه ولما ول جی الله که زما دا وراره په حق ای او دا پیغمبري نو الله زما دی اسلام او ایمان دا زړه کولاو کښین نو ته کولاو کښې ته مسلمان شو او ګوره په حق نه نو الله زما دا زړه ته واړه ول شپلا تیر شو نو چې الله می سینه اسلام ته کولاو کړ اسلام می الله دې زړه ته دنه نه ک بس سره خالی او ذهن شو د کی انا انت قبل اولو طریقه دا نه جزت به پرې دی بس لنډه خبره ده چې زد دې پرې خو دا او د الله نه دعا وکړه چې الله کدا خبره حق ای نو تو زما سینه او زړه کولاو کی تنه نو زما زړه ته واړه نو الله به تخام خان نصیب کړي دا حق وای خو شر دا د جزد او امرې نو یما د قصې دعا وکړه یما چې الله که زما دا وراره په حق ای نو زما زړه او سینه او ته کولاو کی چې دا دین قبول کوم او که په حق نه نو الله زما زړه ته واړه وشبلا نو وتی رچ الله می اسلام زړه ته دن نه کیست سحر راغې او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ما تکلیمو وای زه مسلمان یم صحابه ودنا علی تکبیر چغه وکړي چې تکبیر ډیر زیات خوشاله چې صحابه د اسلام باندې زه ورنا ملاو شو یو مضبوط نوجوان وته ملاو شو یو طاقتور انسان وته ملاو شو انسان وته ملاو شو او د بهادری او دومره بهادر کنه چې د احد په جنگ کې شهید شو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حمزه شهید شو خو د ځان نه مخ کې دو درش کسان مردار کړي دو درش کسان یې مړه کړو او څوک له مخې نه شو ورته د شاتن شو رسول الله د بارک کی فرمایلی وو ول حمزه اسد الله و اسد حمزه د الله د دین ببر شیر روز مری دی الله او رسول مری دی دا څه بهادر سره نو د اسلام باندې مسلمانانو ته امید ملاو مسلمانانو ته حوصله ملاو شو یو همونه کی پیدا شو د نبی الله عنه د اسلام واقعات شو نبی اسلام دعا کړی واصل کی چې الله په دې مکه کې دو ډیر زورور خلق دے یو عمرو بن حشام دے ابو جہل او یو علاب دے دوانو کی پا یو بنی دا اسلام مضبوط کا اللہم اید الاسلام بے احد العمر اللہ پا دے دوانو کی چا اللہ کم تا نجدی اس تا خوخی اللہ پا غبن اسلام مضبوط کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی و عمر رضی اللہ عنہ مخل راغے والما و توی چا عمر زمانی دا اللہ پا ذات بنی قسمی جی پیغمبر علیہ السلام کم دعا کری دا اللہ ستا پا حق قبل دا ابو جہل پا حق بین قبل الله عمر رضی اللہ عنہ ته اسلام نصیب کو غو مسلمان شو داغم کې لګه وګدم دا او سو تاریخی روایت هم بګل بل بل شان د دین به ان شاء الله در روان درس موضوع کو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم انت سو يو سم وارد الله په دې عمل کړو توفیق راکا الله زمونږ د ناس تقبل کا رب العالمین استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت درس موکو اللہ پدید عمل کو توفیق راکا اللہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم بن امروان کا اللہ دا غصی امتیانم جوڑ کا دا غطا بیدار امتیانم جوڑ کا رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا اصحاب او ملګرو استاد دین د پر ډیر سخت تیری کړی دی الله دا دین مونږ ته ډیر سخت باندې را رسولې دی رب العالمین د دې دین قدر الله زمون پزړونو کې پیدا کا رب العالمین د دې دین محبت الله زمون پزړونو ته کوز کا الله رب العالمین استا خالص او مخلص بندگانم جوړ کا استا تابعدار بندگانم جوړ کا الله سمره مسلمانان چې په درس کې حاضر شو الله د ټولو کورونو د خیرونو د برکاتو نه ډک کا دنیا او د آخرت خوشاله نه او تنصیب کا دنیا او د آخرت د غمونو او پریشانونو وساته رب العالمین د چا په کورونو کې بیماری دی یا په مجلس کې څوک بیماران دی الله د بیماری په صحت باندې بدل کا الله رب العالمین خپل لاندې دارو کا علاجونو کې خیر او برکت واچو الله رب العزال زمنګ دا ناس تقبل کا الله زمنګ دا आवाज ډیرو مسلمانانو ته ورسوا ډیرو نارینو زنانو ته ورسوا الله د امت د اصلاح ذریعہ وګرځوا الله رب العالمین

0: من دا درس دا د خیر او د رشد او د هدایت یو ذریعہ او سبب وګرځوا. الله زمون په اواز کې اثر او طاقت پیدا کا. الله بمن کې اخلاص او لله الله په خپل رب کې د عمل جذبه پیدا کا. الله رب العالمین من چې صبر په دنیا کې ژوند دی الله د شریعت او دینم په بن وساته کامل ایمان اخری خلق.
1: Right after the commercial break.
2: The homeopathic, the dwano ilajunna na umidishu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na. Balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol.

وارمان خطة تلنري. اوخ کې ډنډ دی پلی اوخ کې می ډنډ مو کې نورستا خو حدا کئ سار نشوي نو باران خو چرته تلنه دی او پزنګ پزمی مشوب کوا کسبو اونخ کپټول کلی کې دیواس پچا اونرسینو کپټول کلی کې دیواس پچا اونرسینو د دې اجس سړی گریوان خو چرته تلنه دی دونکو زیم ساسورور ستاسو هوست ستاسو ملګری نصیر ایډوکیټ او غږ د اف ام 94 دلبر سوابے لرم چٹول با ٹک ٹاک او صحیح سلامتی آئی اخترون مبارک شا ورسر قربانی دا اختر پرد من خوب بندن کساب جوڑ شئی و پری فیس بک بانی بلا خولی خولی ویڈیو گا ناراضی چانا غوا تختی دلی ہو چانا میخ علی پوزا خوکڑی ہو چانا لاس خوکڑی امید لرم چی ٹول با بچ چای چانا سی زم خوین دی بچ کم دی غواخی کٹ کولو نای با زان لگو تیم کٹ کڑی خالی کی خوری باز مون در گل لرنگو سنگا جی تاسو پترا در هر ہفتے پر از یعنی خود دو در رناغان اگا ہی پروگرام تیم قانونی لار چاری او رای سی پکې بلکې څنګه تاسو سی او اداره قانوني لار به اختیار وو نو زه پرې قانوني لار سیب خیم او دا په تاسو پته ای سره ریلیټډ تاسو لپاره قانون راړم چې دای قانون دی دوره سزا را دای طریقه کار دی تاسو په پروګرام کې شرکت په پروګرام کې ناسیم اج وی یاره د خبرو یې سوګ نشته او غنیزان سره ګوند او پای کې تاسو را دای مصر په شرکت کوی د شرکت دوه طریقې دی یو دار چې تاسو ماته به څنګه چې تاسو پته زما آغا ریګولر لیسنر چې زما پروګرام اوري د پروګرام د دریو بجو د کمرشل بریک نه لا یو کال شاوی نوم سس لا یو کال چې تاسو کوی نه غو تاسو سټوډیو په نمبر باندې کوی غو بیا تاسو په اخر کې زو اناونس کوم ور سره سره کې زبیدا بار بار هم په پښتو کې هم تیاره قرآن کې په دین سو میسج کوی د اغی نه پس کچری تاسو سکاری سو مسلې تاسو بیا ماته کال یا میسج کولی شئ په واتس اپ مراد لشي او اگر صرف د دې لپاره ویل چې منیجمنت مړه اجازه راځي کښالی نه په دې وجه دا یو اجازه ملاو شیرې نو 0314-9282 یعنی 0314-9283-2 03-14-9-2-8-3-2 پدی باندې تاسو کوم نه ماته میسج کولی شئ پروگرام دوران کې ورسره سره ګل نورین کو زموږ د پروگرام دا سپیشلټی کې جری تاسو زموږ د کاورج د ایریا نه بهر یی نو www.radiodilbar.pk کې باندې زموږ پروگرام د پاکستان په هر خار کې

0: په هر ګوټ کې د دنیا په هر بر اعظم کې په هر ملک کې اورېدل شي. ګلنورګو ماته سو جره بده نمبر به صرف او صرف جکم ده تاسو ماته میسج کوئی او کال و ماته به سټوډیو په نمبر باندې کوئی باقاعده چې کم نو کال پی شروع شو زما خل دا خبر ما پختو کې وکړه غو خو هم خړین او وګونو هم کار کوي نیک پختو. ګلنورګو څنګه چې تاسو په دغه زما په پروګرام کې هر ټاپک هنن چونکه چې کلم زما د وړو کې اختر رامي او زما په خیال پرون چې کم نو هغه میرا تن ترانسمیشن ختم شېره نزو دا کوم زکه چې زما مینوال داسې چې ما سره غواړي وای چرم پر پروګرام کې خیر ریلیکس موډ کې خبرې وکړو اسکه چې زما پروګرام شي نه غا 2 غنټې تاسو پته را هغه کې اړیو پروګرام زموږ ملګرو قیمتي خدا پروګرام دای چې لري خلک کې قانوني خبرې کوي دا حق نه خبرول دي دغه आवाज او چتول دي په هغه کې ما یو بل باندې سلامونه لیګل چې کوم نه غو نکړي دغه سي چې کوم نو هغه کې سګانی مانی نی نو اوس په کوم غانی ها نن زموږ د پروګرام چې کوم دی په لایټ موډ کې لایټ موډ کې ولای چې نن به یو بل اختر مبارکي ورکو یو ته بخیر حالي وو کته سویل غواړی یا تاسو یو بل ته سوای نن زموږ پروګرام چې کوم نو هغه د قانون قانوني لارې چارې چې کوم نو هغه نن بختر راستي راشي او تاسو چې قرباني هم کړی د اختر کې تاسو چې سره نه لګیو نو سروغه مو سره کړی کنه کړی او کنه سو کوم په چاړه باندې بولی دي څنګه وی کنه دا قربانی کیږي په کار دای چې موږ نه پرتونه دا بنیتی یو بل دا تکبر یو بل سره بوغ سی کوي دی باندې چاړه راخو نو ګلرونکو نن به تاسو زله ډیر خبرې کوم خو سره ور سره به تاسو به راځي په میسج پرې کې به راځي تاسو به د اخترو مبارکي وو یو زل بیا تاسو ټول ته زمونږ چې سمره مرونه خويندې مشران دي ټول ته چې کم دنو د اخترو مبارکي او اختر مبارکی قبول کئ میرټن ترانسمیشن کی اکثر ز غیدی ماتوی خو زب کی اکثر غیر حاضر یم نو نن دا پروگرام دا سره جبدی کی بمګه یو بل سره خبرې کو یو بل سره بغپ لګو یو بل نو تاسو کو چې خو خړې خبرې کنه خړلې او ډیر قسم کې لره خو خینې لره خړلې کنه خړلې ګلرونکو نو په دې وونه کې له وونه کې چې کوم نه دا زموږ واکداران به چې کوم له خوشاله دینه بل وونه کې له وونه کې نن به کوم نه دینه له وونه کې دوری به چې کوم له کم وسانډو کې د اختر نو مبارکې پروګرام کو او زیا سی او زه چای بم سکو ور سره به چې کوم نه ان شاء الله خبر ام کو گپ ام لگو گلرون کو ما سنن سٹوڈیو کی جگم نو یو شخصیت راغل رے او غپ ریڈیو بن ډیر زیات مین دے او ما سنن را لے نو ما سره سٹوڈیو کیم ناس تے او اغا چکم نو ولید د کلاوټ سره تعلق ساتي ما سره سٹوڈیو کی ناس تے ولید دغه تا زم نیوال د سویل غاړي
1: زما په سوچ او په هنر باندې دی اور پوری شي زما په سوچ او په هنر باندې دی اور پوری شي چې پکې فکر د خپل کام او د ولس نه کوم پدی چین کې د انسان وینه راضی باکرا پدی چین کې د انسان وینه راضی باکرا موز د قضا شي خو پدی وبو دس نه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بالکل جناب امید ساتم د خپل خالق مالک او رازق نه چې د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي سومرم مینوالی سومرم اوریدون کې ټول به جناب ټیک ټاک پوي جگ جوړ بوي تر او تازه بوي جناب جون به انجای کوي جناب او د جون نه بعد خپل حصے خوندونه رڼاګانې او ښکلاګانې اخلي. بالکل جناب اختر تیر شو د اختر نن سلورم ورځ ده نو زما د طرفه ټولو مینوالو ته ټولو ارجې ګانو ته د لوی اختر لوی لوی خوشحالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه.
0: بالکل ولید رالی او تاسو ته سلامونه وکړو او بالکل په 120 سپیډ سره چې کوم سره سلام نو کول ولې نن سوي ورځ سره ورځ دا درې منه
1: دا اختر سره ورځ دا چاچا
0: ښه سره ورځ ټیک شو.

0: نن وی دا اختر چې کوم دینو هغه سلورم ورځ د ولی د سویم سلورم ورځ دا
1: سلورم
0: او وخت یې خوړلی دی
1: او جی
0: ګلونه اورونکو نن څنګه چې تاسو پته را نن سلورم ورځ دا او زمونږ دا اختر ورځ چې کومې دا خوشحالی ورځی او پرون او نن چې کوم دینو زمونږ هغه ملګری چای واده کړی نه دی ته یو مې سوسرالم وای او التیم ټول رواني او تلی بومی یو خبر ما کوله نن دا

ټاپک به زموږ دا چیرې په کار داري چې زمونږ دا لایف چې کوم دی زمونږ دا ژوند چې کوم دی دا ډېر لږ دی او دغه ژوند لوونه کې ژوند دی نه په کار داري چې مونږ ټول چې کوم لږ ټایم نه پاره دنیا ته راغلي او بیا به د دنیا نه تللي په کار داري چې مونږ یو بل سره دښمنۍ ترپګنۍ او په نس خبره یو خدای چیرې خاص وجهي مونږ په عدالت کې نه شو کله کله کې داسې موشي چیرې زم پختانه عجیب خلق ته عجیب قوم قومونه کم کم ځای ته ورسې لزم پختانه چې وګوري نو دوی جګړه چې کم کړي نو یاره ماته بد بد وکتل ماته چې کم دینو مطلب دا چې دوړه وکړه ماته چې کم دینو په جمعات کې پکې بند کړ په جمعات کې ور جګړه کوي ماته 5 روپۍ وي یا 10 روپۍ وي په هغې باندې چې کم دینو سکه چې قتلونه بي کوي یا چې کم یو ونه وي یا ټوټل زم خلکو بس څومره ځمه کوي په معمولی ځمکه باندې به چې کمونه هغه یو بل سره چې کمونه غټ غټ دښمنۍ کوي او درې پورې 15 سلور سلور وو مرګونه پکې موشي دغسې په یو کور کې به رونه خویني په یو کور کې به چې کوم دی سخر او خواښي او انګور به وي وسره به چې کوم دی نو هغه خاونده خویني مله خانونه نه راځي نو دغه ټولو سیزونو چې کوم یو بل سره معمولی معمولی خبرې په معمولی معمولی خبرو به یو بل سره په زړه کې بغوزي ښیي دغه رز داره دغه راز چې کوم دی دا راځي زموږ د خاص کر زمونږ د پاکستان او بیا خاص کر زمونږ د پښتنو بیا خاص کر ډیسټریکټ صوبای د خلکو دا کار چې په کار چې مشران لمغه لړ شو دغه تاسو کو ایت اختر مبارکي وته وو چم غوان کی اوجرا کی ټولو کې چې کوم دی یو بل سره ملاو شو او اغه چې کوم دی یو بل مبارکي ورکو چې زمونږ سمره معمولی خبانه برابر شي که پرس کزم معمولی دوه سم سلام دی اکثر اس مسله نه او یو کا زد نیسلی او بل کا زد نیسلی نو دغه خبره دغه ستونزې چې کوم دی دا په کار دی چې په دغه راز باندې چې کوم دی مونږ هغه ختم کو او یو بل سره چې کوم دی نو روغ یو کو یو بل سره چې کوم دی نفرتونه ختم کو نو مین مقصد هم دار او خلک چې دا قرباني کیږي زوم چې کمر سټایم کې د چاړه راخي نو دغه دوران کې دا وایي چې را زمونږ دښمنی ختم شو زمونږ خفګانونه ختم شو نن نه پس په چې کوم زر خلکو خیال ساتم نو صرف دانه چې رمغه غوخه وکړي او بس هغه غوخه چې کوم دی غوخه وخړلې

0: پکار داری چی مونده سو کسان خپای او خاص کر بیا پا آغا دوران که چی آغا زم پا پارت بانی غلطی نی پکار داری چی مونگل تی لرشو او کس تا لرشو اخترون بارکیو تا او غسرکینو زم خلقو که بیا دوم دا زرف شده چی غلا بیا عزت ورکی دانا چی او کس چی اس رضیاتی کردی یو غدل خاصا در لی او آغا تانا ماپی مو خطا و تا تا اخترون بارکیم ویلی او تا بیا زان نا چکم دیرم نا تندین دیش کم دیرم بیل آس که جور کردی دی چی دا آغا خیال و ساتی کوم کنه ولیدا خبره صحیح
1: بالکل بالکل سازو بالکل صحیح
0: تا چا سره وکړی کنه نه کړی
1: نو بس سرداز چلل چې ما خو روانه نشته چا سره خو چې روانه نو سره روغو کی نو کما سره سوګ زیاته وو کی ظلم وو کی انو بالکل چا سره روانه نکوم
0: بیا خدا
1: پیس حالات نکوم
0: بیا وړی خیخه بیا تاسو ټول ته د اختر مبارکي د ریډیو دلبر د ټایډ نه ټولو ملګرو سایډ نه زمو سایډ نه او دې دعا سره چې الله تعالی تاسو په ژوند کې ډیر زیاتې خوشحالۍ راولي او تاسو په ژوند کې چې کم دن واغه اسانتیاګان راولي او وسره وسره خبرې کوم زه تاسو اکثر خبره کوم چې زموږ پروګرام د رڼاګانو پروګرام دی د آگاهي پروګرام دی نو کوشش وکړو چې په دې معاشره کې مینه خوره کړو په دې معاشره کې ورورولي خوره کړو په دې معاشره کې چې کوم دی امن خور کړو او په دې کې به چې کوم شروعات موږ خپل ځان نه کوو کسان چې سمرم زما آواز اوري نو د اختر رز شپې لاشتې دا نه چې درې رز ورپاره تړلي په کار داري چې یو مشرم نه خپاره یو کشرم نه خپاره نه په کار داري چې اناني یو دې بار ما غږ کوي بل وي زما نه مدې غږ کوي کنه نو معمولی خبرې خو انا حلالول غواړي او دغه انا چې کمدنو په کار داري چې سړی لړ شي او زموږ پیغمبر هم وایي چې ټول نه غټ طاقتور کس آغا کس تے چا آغا وس لری چیزا بدل واخلم او آغی با وجود یو کس ماب کی ناغی نا بلا غٹا خبر نیشتے او دیدین نا غٹا خبر داوا چا آغا عرب والا آغا مکی والا چی طول عمری چکم دینو زم پیغمبر لی او داغا ملگور لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغی لی چکم دین تکلیف ورکڑو او چی کلم آغی مدینی تا تی حجرتو کو سو پال آسانا مانی خپل کل کور نو پری دی او دغه باوجود چې هغه او ایز فاتح را

ټولو کسان کوم کسان په خانقابی کې پاتې شو تر دې پورې چې هغه د هغه چې کوم دشمنان وو ابو لهب دی وغیرہ چې کوم یا ډیر کسان داسې وو چې هغه هغې ډېر تکلیفونه ورکړو نو هغوی پورې چې کوم دی نه کور ځای ته بس نه شم ویلی حالانکه ای وخت د پل اختیار وی یاریدل چې یاره مانه مونږ بدل اخلي نو پکار داری چې یاره مونږ د اختر پر ورځ باندې چې کوم دی نو دغه سیزونه چې څنګه مونږ قرباني کوو نو دغسې د نفرتونو د حسد د بغض چې کوم دی نو هغې مونږ قرباني وکړو. وجلا داوا چې بل خاص کر اوس خار خلق خوشی دي او تقریبا ٹی ایم اے چې کوم کاغا زمگا ضلع ایڈمنسٹریشن ہو او کاغا زمگا تحصیل ایڈمنسٹریشن ہو نو گاڑی رالی گلو او اگئی خ زبردست ڈیوٹی کرے ہوا سوم رم چې کوم دینو دا سی وائی سوزن ہو قربانی کی اگئی زائت رسول ہو منگ دخبلم پکار داری دانا چیرا غوخ شوا یا سبل سواز دی وغیرہ شو غم گچ کم نه یا غوی نہ شو دغه سی پریزو نو پکاردا چې موږ خپلم پکې خپل کردار ادا کو مخکې وجه کم نه قربانی وشو نه ډیر وخت پچ کم نه چار چا پیره با غبوی نه بو هغه سمیل به وبیکار نو هغه سزونه هم نشته نو دغه سومرم چې کم نه هغه تحصیل یونیورسیشن چې کم دی او هغه ضلع انتظامیه نو هغه موږ ستاینه کو وسره وسره چې کم دی په کلی کور کې سومرم ځوانان دی سومرم تنظیمونه دی هغه موږ ستاینه کو او په ذات خود خپل خلق هم زړه ستاینه کو چغی د صفائی خیال پکې ساتلو د صفائی خیال دای چیرې علاقه کې بیا وی علاقه په خپل ښکاری او لغونه کې بیلچی را غسل پکار دی او غیله پر خمجه کونج کول پکار دی یا په ډیران کې یا کای کم ګاډي درولې دي کله کله ای ګاډي درې د میونسپل کمیټې ولا زمګه کم مټیریل چې په کته غورځول پکار دی چې ایت ګاډي تم دن نم غورځولو نو بهرحال دغه مندوبس هم ګورنمنت خکړو او پکار دای چې یاره مونږ د صفائی خیال اوساتو د زمګ لپاره د بهتري لپاره نه خدا زل چې کم دنو تقریبا زمو خلکو کوم پرورو اویرنس راغله نو صفائی خبندو بسو.

0: ګلمنګو صفر 314 نو 283 صفران 2 باندې کوم تاسو راتلې شي ما سره بچ کوم دنو په میسج باندې کول شي ورسره ورسره نن بچ کوم د تاسو له ټایم ډیر در کوم ورسره ورسره کوم د پروګرام کې بزاس تاسو کال مخلم او سمه مار ګینټینا پس غسل خنن ما تاسو چیرنن به تاسو خبرې کو تاسو به غپ شپ لګو تاسو له مبارکي در کو نو 0938 280 495 یعنی 09382804 95 باندې تاسو راتلی شئ ما ته کالم کول شئ ښه نن اجازه ته میسج کالم کول شئ خبرې وکړو ان شاء الله
1: اختر مبارک شه
0: تاسو روم مبارک ممتاز صاحب خبرې کې
1: او جی
0: علیکم نن خدای سي आवाज اسه تیز دي قرباني وشو
1: نو
0: قرباني خپل را پرتول کنه بل چاره پرتول
1: نه بل چاره
0: پرتول او چا سره به روغ وشو کنه اختر مبارک او نن سمینوال ته سویل غواړي نن د اجازه کې شیر غواړي کټه سټا پوي خیر نن وی جی جی
1: تو شیر ورته
0: وای وای وای
1: وای کی خپل لګي ګرځېدې شي تفلا یې سکه او چې سرتور سر ګرځېدې شي تو پیسې یې درځي وی تی کتر او وی زی د دوبای سکه
0: زبردست
1: زبردست وی چې ملما په تسمی دا دی ګری کڑکای بنا با سکه
0: او زبردست
1: ململ را سپو کو سکه
0: ډیر خو
1: دای کینی والا او
0: شاعر او
1: ما ته خبره ته نه بدل تا
0: خو شاعر او
1: شاعر او
0: تاسو نور سویل غواړي
1: سلام
0: علیکم سلام ممتاز نه کال کړو او ټول دې کوم اختر مبارکي وته بیا چا خبره شیر کوم ویل شي په درمیان کې خبره کوئی سیه تو چې حقیقت دی ولا کې سبا کې نو ویل ډیر مننه ممتاز ډیر مهرباني کال باندې سوپتي السلام علیکم جی سو گو کم زانا شیرنداز سیب پروگرام کے ہر کلے خیر علی خیر طبیعت تم خرے
1: الحمدللہ

0: حلال کړي.
1: ها ها جی ها جی.
0: او سر ما یو معلومات کاوه.
1: جی جی جی.
0: نن خدا خبر نه دی په کار.
1: وای خیر دی، خیر دی، خیر او کی تاسو کوي؟
0: دا یو مرګره نه دی هغه ته میږي چې په روسه کالینا. تما کو نه خلک کړو. او څه په ورسره مو کې سينه را کوي کله وایي نه باندې او کله وایي نظر کوم او کله وایي راپورټ او کله باندې وایي لس لس زره میاشت په مو قرار کوم او څه څنګه ولي راغسي په مای کې اړي دي
1: او پی سي ډی ریګلې ګری
0: پی سي جی او لس نیم لک روپۍ
1: او ډیر شي دي نه وایي سوې چې نظر کوم دلاړو کنه اسی غپ لګای
0: جی نه سره کارور مې یو څه تر سره کوي
1: زه تاسو پرورام ورې تاسو بیا جواب درکوم ښه
0: ٹھیک ښه زه ډیره مننه
1: ډیره مننه مې

0: خير، سيبي الغوار ايو
1: وعليكم السلام.

0: خو دا کار خره او ابتابات کې قتلته
1: اعتبار تر اغلی او بل راز دختل پشپا باندې تللو په دې مرز بیا دل تر
0: قربانی دل سوای کې وکړه ها خانه غریبانه لم چاله وخه مخې ورګل کنه سوډ امپریزر کې کې خو دی
1: نه نه وکیل سی مونږ خلکو لور کې غریبانه نو کنه دا خو خیراتی شیری کنه دا خو ګور ثواب دی خیراتی شیری اتره خبرت دې دا خو درې شی کنه تاسو څنګه تاسو قربانی وکړه دا وکیل سی بو
0: نه نه مونږ خو حلال کړو واجی کوله
1: دا و خو ډیر ښه کنه مونږ په درې ځله و حلال کړی وای چې و خو ښه ډیر خوږی
0: ها ها خو حلالو لګرانی
1: خو ګران دی کنه و خو ډیر ګران
0: او کنه بیا خو منم باجی ګل چې اوختی حلال کړی بیا و خای ښه دا و ډایرکټ جنت ته ځي
1: وکیل دې به نور څنګه چلے
0: خیر دی
1: خیر دی
0: خیر دی بالکل سب وای چاره سه دعا سلام بلیگی نن ته اجازت ته
1: جی
0: که چاره دعا سلام لیگی نن او اولیگا اجازت ته ورتا
1: وای الله دې خوشاله کا یې له قرار خو بولې د تسکل ته کو خپل کو ته سلامونه
0: نو پروگرام نن درنه خو اختر مبارکي پروگرام دې کنه په دی وجه
1: او کنه انو تاسو کور ته د اختر مبارکي تاسو ته مینوالو ته ټول ته د اختر مبارکي پر پراز ماما ته سباون ته ټول ته او دا خو دې خپل خبره او پیره دوا دی واغسته
0: صحیح ده چې بس تا دا ته دوا کړو بس بیا ټیک ټاک پېم
1: الله دې کامیاب کړه دې خوشاله کړه دې په کار کې برکت واچو با مونږ سره شې مونږ ډیر خوشاله
0: یو بس بس منو کنه باجی ګورو
1: والله دې خوشاله کړه کافي الله دې له پکار کې برکت واچو الله دې له دې جذب درک چې ترې کوي خبرې وکي
0: امين امين بس باجی ګل
1: ټول مینوالو ته سلام تاسو ته سلام ماته تاسو سلام ماته سلام ټول پښتو ماته سلام
0: شکریا ډیر مننه ٹھیک شه مننه ډیر مهرباني دا زموږ باجګول وا خپل باندې دا ګران نن ور باجګول ګره نن با خپانی ځکه چې ټایم دې نام ډیر دار کو سلامونه ریم چې کوم نن بلا په اولی ګره او دا ور کله کړي دا په کال کې سوزلې ولی دا په کال کې دوزلې کله چې وړو کې اختر یو کله لوی اختر پروګرامي نن دا پروګرام چې کوم دې غزمه دې مینوالو ری دا ما دې د ډیډیګیټ کړي دا دې پاره دې دای برازی دای بچ کما سره خبرې کوي دی موږ ته میسجونه کوي هما ته کم از کم په نمبر باندې کال مو کوي اوس دا کال ما تراغلی نو څنګه به یاره میسجونه شامل کوم ګورم زه میسجونه زر زر شاملوم ځکه به ګڼه تعداد کراغلی چې لک لک ډیر به کار وکم عید مبارک فیوچر ریڈی ایکسپیرینسز کے ساتھ ہر عید موومنٹ کو اور بہترین بنائے ارسلان پرام کلابٹ شو نائسا وعلیکم السلام ارسلان ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی ڈیرا کلابٹ دا اس چې کوم دنو هغه میسج کوي نوم می ورته ماخلا خو بس دومره ته وایا تاج سوک سیر کړی دی هغه ته سلام وای کوي وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر مهرباني اس دو شوینا کال مو مخلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں سرتاس سیبو خی طبیعتم خره
2: اختر مبارک شاہ
0: یاره بالکل غره پاتم نه لګی ښه غیب یو سرتا صاحب خی طبیعت تم خرے ہاں تو تبلیغ لتری ہوئی کہنا وہی کلی کی وہی ہاں لگاؤ شو قربانی شو
2: قربانی شو
0: او ما د مینوال توی چر رمګه کړه چاړه راخلو پر راخو پر قربانای باندې د پکاردار چر په دښمنۍ طرف غنۍ خاصه دو روړ روړ سره چې کنه نه لګی تر زوی سره نه لګی چم ګوانی ځان سره نه لګی نه کم اس کم ما چې کومه پدار باندې دا مصمم اراده وکو چر کم اس کم چې کم نه بس دغه زونه ولونه کې کم کو
2: الله دې دې نن چې دا
0: افت جی جی بالکل
2: الله دې دې نن چې دا آزاد کیږي
0: جی جی جی جی
2: مونږه چې دا ځات نشته هغه مونږ خلک دا ټول نشته مونږه قرباني کوو حج کوو زکات مو کوو
0: جی جی جی
2: اعمال ضرور بھائی عزیز نره ساتي
0: جی جی
2: مونږه دا الله دې دې مونږه دا ټول خلک دې خدارا کې
0: دارا کې نشته
2: ټول خلک دا نو ساري قرباني نه غري باندې روزو مې مو غوړل کړل نو ورته غري غري په شيږي نه لا لا

0: يقتلوا
1: صحيح
0: زمونږ مشران ته کوم دي زمونږ سوال دور احساس دا غریبانان په دې غرمو کې په دې ګرمۍ کې او په دې روډ کې پراسي دې زمونږ بجلی بند
1: بجلی بند کی
0: دا غریب سره مدد کوي چې غریب وي
1: صحیح خبره بالکل منسوکو
0: بالکل
1: منگل پکار دی دپتی باندې خبر کوم حقیقت خبردار سره چې دی بابل پروگرام زما په دی بلی بارا کې وو استاد سودا خبره چې کوم کړه په دې مرهم ذکر کوم چې بای که سعود کم از کم تاسو لانټر لانې مې کم از کم روز خپل حق کړه جی جی جی بالکل
0: اګه د وکور غل دی شي
1: شي هر څه بده لګی دی الله په پزل له
0: مسور جبات څه ضرورت
1: هیڅ ضرورت نشته بالکل بالکل پوه شو ساده خبر غیم د ټول نسیوا ګیلم د غوازه او بری مزه ان شاء الله خبر کوم
0: او الله دې دې دې خدای دې زختانو هغه څه ما دې سره ځل ته دې کوم کو
1: جی جی
0: تاسو دې خریبانان سره ووځي دا خو زمونږ د پاره ناس
1: بالکل بالکل
0: زمونږ د پاره ناس زمونږ د ولې مونږ په کار کې او نه ولا دې په کار دې په الله دې دې په خپلو
1: خیر جی خیر ڈیرا منا جی ڈیرا مہربانی ڈیرا منانا ڈیرا مہربانی سرتا سے خلی خبر ہو گئی پری مانے خبر کو گل نورین کو وری دا یو کمرشل بریک سائٹ تلونه گیزو لگ دماو بگیم شو غین پاس گل نورین کو ساسو میسج نوم شامل ہم ټول او ساسو کال بم چکم دی اخلم چرتم مزه خپل ریڈیو دلبر سره خپل هوس نسی ریڈیو کیٹ سره

0: back. Right after the
1: allopathic or the homeopathic ilajununa namarano the para the Heather Muman homeopathic general aspathic general Ali Bimari the class Asara the Munda Khatmol homeopathic general aspatal the Sababi branch in Tehabuke Pata Yadasati Pa Main Jangiri Road Bani the Shaman Surbaba Madrasisara Deval Padeval Heather Muman homeopathic general aspatal Shaman Sur Sababai Homus Pa De number Banikaluke or the Khpal Bimar the para number Wakhle 031394941 Heather Muman homeopathic general aspatal Uzdo Pekhawar Sarasara Stasukhar Pa Sababai Kyum
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasud skin acne pimple pa mukammal toga bane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum daguna di aga hum pa mukammal toga bane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ

شاه ریدا يم ریدا وعلیکم السلام ډیره مننه ډیره مهرباني تاسو هم د اخترو مبارک شي ریدا مننه بل میسج راغلی سلام بای اویس د صوابی نان وعلیکم السلام اویسا سلامونه قبول شو مننه ډیره مهرباني سلام نصیر بھائی څنګه پروگرام ډیر زبردست چوٹیاں مکوئی او پروگرام د پار راځی پلیز اٹس می زونیشا پرام سوابی وعلیکم السلام زونیشا ورزخ مسلسل لالم خا چوٹیاں منکو ډیره مننه مهربانی ستاسو لم اختر مبارک شي بل میسج راغله هاي وای څنګه او عید مبارک ستاسو لم اختر مبارک شي لومینه لیکل چې ارسو کی زم خور د زم غرور د ډیر مننه ډیره مهربانی بل چې کوم دغه مسکین کاکا او شبی کاکا او پیروز خان کاکا د کلابټ نه گلاخیل جبین چې کوم میسج کړی وي پروگرام ډیر زبردست ډیر مننه جی ډیر مهربانی 09382804595 مې تاسو راځي ماته کال کوئی او بل چې کوم نه 03141928302 په دې وجه کوم صرف میسج کوي د پروگرام دوران کې ودی باندې چې کوم نه کال نه کوئی 09382804595 تاسو ټول ته چې کوم ما تاسو جره پروگرام دې قانوني لار چاري په دې کې مونږه خبرې کوو د خپل حقوقو خبرې کوو دا واکداران نم تنگی سیاسیان بسیم وڑم جو ساسو آواز اوچتو خونن چونکه دا اختر لگارا دی تیری شوی ننی سلورم رز دا تاسر ملاقات نو شوی پی میرتن ترانسپیشن کنو را غلی میراش نن دا پرورام دی دا تاسو پنوم بانه دی ستاسو را پار جگره منگنن را غلی و مای چرا شنن تاسو را خبری و کو گپ شپ دا سر لگو تاسو ته د اخترو مبارکي وګو یو بل ته سلامونه راولېږو ورسره ورسره ګلونه اورېدون کو ډېر خلک داسې چې هغوی په هغې پروګرام کې چې ټاپی کې نو هغې اکثر په کال نه کوي میرا شنن به تاسو سره خبرې وکړو چې تاسو څنګه یې څه کوئ څه طریقه کار د ومین سیزدارې چې قرباني چې څنګه سرتاج صیب وي چېره د یو بل درور دوچتوالي خبره مګو کو درور یو بل سره د هغوی عزت وکړو هغوی سره یو قدر وکړو نو چې دغه ټولې خبرې هم کوو نو انشاءالله نو زمونږ لایو په اسانی

بل میسج ته راغلی وی السلام علیکم بای تاسو څنګه یی زما مسله دا زما رو د اغه په ما حس عدالت کې داوا کړی نو بای زبا سکوم تاسو ما تاسو مشوره راکئ ریان یم فرام سوابی ریان پروگرام اور زدل تاسو کوم جواب در کوم ښه منزا خان چې کوم دې نو اغه میسج کړی وی وی عید مبارک او پروگرام ډیر زبردست دی او کله کله وی دغه سی پکې دومره مازغه مخ راي پروگرام کې دغه سی ریفرشمنت والا پروگرام زړه مننه ډېر

کوم نو میسج کړه ری کائنات خان د زیدینا وې تاسو ټول ته د اختر مبارکي او الله تعالی دی وې تاسو ډېر خوشاله در کی کائنات خان ډېر مننه ډېر مهرباني د زیدینا

کوئی یو ودي ما زمان نمبر ته بار بار کال لازین یو میرا باندې دا کوي چې تا سو کال کوئی نه ماته بس 0938 283 495 سټوډیو په نمبر باندې کوئی د موبایل نو سیستم سره کنیکټ او نه چې کوم نه پای باندې خبرې کول شم زګه چا کی میسیجونه دي او کزه تاسو نمبر چتم کوم نو تاسو आवाज به کلیر زګه نه راځي دا موږ کنیکټ نی کله کله چې مسلې او مجبوری او زموږ سټوډیو نمبر چې کوم دی خراب یا سمسلې نه بیا پاغي په وجبانی بیا موږ اغه بیا موبایل باندې اخلو خو هغه ماته ټلیفون کوي نو هغه مهرباني وکړي د سټوډیو په نمبر 0938 283 495 باندې ټیک شه کنه او زما په نمبر باندې صرف میسج کوي میسجونه ساتو به ګڼ تعداد کې راغلي دي هغه شاملوم

0: بغیر غریبانو خیال ساتي. نو وګوره چې تاسو سره نږدې په چم ګوان کې یو کس دی چې هغه نن سبا غریب د شرم چاته نشي ویلې
1: او
0: چا ظاهرول نشي خو ته ورکړه چې کوم په زور باندې ورلېږ. نو دغه ډېر د افسوس خبره چې یو کس په پښتو په معاشره کې زموږ په معاشره کې مونږ د خپل د ګاونډي نه ځان نه خبرو او خیال هم نه دا مونږ له پکار دي چې بغیر د وینا نه وګورو او دغه کسانو چې کوم دی معلومات وکړو هغه ایله چې کوم دی نو هغه دا ورکړو. نور زموږ واکداران چې کوم دي یو پروګرام کې یو بیا وو زموږ مشران چې کوم دي نه خو بس سومو نه بکو مون دي خپله خپله به غړ غړ غواړو کې ګرځي غړ غړ سیګانو ته لګېدلي دي او چې ډوزي ولي مونږ ته هم زنده آباد او مرد آباد کوو خو بس الله تعالی ری اچھا خبره محبوب خبره چې الله تعالی مونږ له عقل او فکر راکینو.

نو چې تا ته هغه په پنځه تاریخ ملاویږي نو ته یې کس ته ما ته به دس تاریخ به درته درکوم نو چې تا هغه نه پیسې واخلي او ته به دس تاریخ ته خولي و پنځه ولې ورکړه هغه تاله بیا پیسې درکوي خو نن سبا چې چا هم قرض ورکړی نو ما خو پل ځاني چل شوی دی کنه خندا خبره کوم ما نه غوسه پورو چې چا هم قرض اغوستی دی کنه نو هېڅ چاره له نه یې راکړی او ډېر کسان به ګرګه داسې وي چې هغوی وایي چېره مال وایي قرض راکړه نو ته بیا ول نه ورکړې نیم بره نه پای خفه شي او نیمې د درکۍ نه بیا کار سیر واغستل نه ګوره دا به الله تعالی تا نه تپوس کوي یو روپۍ هم چې کم نه نو هغه تا حرامه ای کنه نه دی به الله تعالی نه تپوس کوي اوس په کار دی چې یو کس تا له قرض درکړل نو په کار دی چې ته اوسه په طریقه خبرو کې ورې کوله او که نه ته دوکه کې او خلک رسول کې داسې هم خلک شته چې د دین په جامه کې خلک بلا نه کروڑ روپۍ ورسول نو په کار دی چې بھائی قانون الله رشته اوس یو کس دی د کس نه اور خو په کار دی چې ته د ته ووایه چې یاره کلی کور دی وته وای کلی کور کې ستا څومره مشران دي نو وته ووایه چې یاره د ته ووایه مهرباني وکړه مال دا پیسې راکړه او که نه دی نه خیر په طریق زه به سره دا کوم دا نه خو چې لکه لس لکه روپۍ زه وته چې زه به لس زره روپۍ درکوم دا خاصه خبره ده مناسب کیږي که هغې نه پس نه کیږي نو باقاعده قانونن هم لار شته خو نن سبا ته ډی آر سی ته هم تللی شي هغې ته هم ویلی شي ورسره ورسره نن سبا چې کوم دی زموږ ډی پی او صاحب چې کوم دی څنګه دی ملګري زموږ خبره وکړه ڈی پی او صاحب چې کوم دی نن سبا زموږ ډی پی او صاحب ډېر ایکټیو راغلی دی موږ چې مخکې ورته ایس پی او سو د ډی پی او صاحب وو نو ډی پی او صاحب نه هم باقاعده ته درخواست ورکولی شي هلته تللی شي ورته ویلی شي یاره دې کس ته حالانکه دې سره د پولیس کار نه وي خو بهرحال دا د هغه جرګې غونه کې کار شي او هغه راشي او دوی ته ووایي نه دغه دله کولی شي پیسې ترې ایستې شي نه علاوه ته به باقاعده چې کوم دی نوټس ولا ورکولی شي باقاعده ته په عدالت کې کیس کولی شي او صرف خبر دایي چې دغه عدالت هغه کړانی او مطلب وکیل به نیسي او هغه کړانی خو باقاعده چې نه درکوي نه دغه لار خو بیا چرته تللی نه را خو به یې خامخا چې یو کس تا مجبوره کړي ته به خامخا عدالت ته ځي خو د عدالت نه مخکې تاسو زما به خیال دغه ډی پی او صاحب له چې کوم دی یو درخواست ورکوي یو فارم جمع کیږي یا هلته ورکوي ووایي ورته نو هغه به یې راوغواړي نو امید چې ستاسو مسله حل شي که هغې دې له مسله حل نه کړه نو باقاعده ته عدالت کې د خلاف چې کوم دی هغه کیس کولی شي بل میسج ما ته راغلی وو کال کې راغلی وو هغوی ما ته چې ما ځمکه اخیستې ده نو په کا ځمکه تاسو اخیستې ده او هغه به تاسو ورسره لیکل کړي سټامپ به هم سره لیکل کړي اوس هغه ځمکه چې کوم دی هغه ورسره نور ورور مسلې نه ول په کار خو زموږ له دی چې کوم ځای کې ځمکه اخلو نو دا قانون دی چې دا ځمکه ته پسې نو په انتقال وي پرس که دی که دا به د شراکت دی تقسیم نه شوې نو په کار دی چې هغې ورونو سره مسله حل کړي د هغې نه بعد چې کوم دی هغه خرڅوي اوس دا کس له تاسو څه پیسې هم ورکړي دي خو هغه تاسو کوي نه او هغه تاسو خپله وي چې هغه ته مسله ده چې ورونو سره یې مسله ده نو دا ورونو سره مسله حل کول د هغه دي اول خو په کار وو چې هغه مخکې نه دا مسله ورونو سره حل کړې وه د هغې نه پسې چې کوم دی تاسو له باندې خرڅه کړې وه خو ستاسو دا پیسې چېرته نه ځي ستاسو دا لیکل چېرته نه ځي دی پابند دی تاسو هم اول مشران ته وایي که بیانی نه باقاعده تاسو عدالت کې چې کوم دی هغه هغې په خلاف هم تاسو کیس کولی شئ په قانون کې هر څه پاره یو لار شته خو ځمکه موږ لهم دا په کار داري چې موږ یو ځمکه اخلو باشه موږ چې هر یو څیز اخلو خاص کر ځمکه نن سبا اخلو یو پلاټ اخلو نو موږ له په کار داري چې اول معلومات وکړو چې آیا دا ځمکه چې کوم دی سکه اغست شته آیا دا ځمکه چې کوم کسې خرڅوي دا دره آیا پرې ځمکه باندې چا پیسې نه دي آیا پرې ځمکه کې چې کوم دی میندو خویندو هر چا چې چا پکې عیسه نه ده آیا چې کوم دی څه پوزیشن دی صرف پستام باندې ده او که نه صرف د دې چې کوم دی انتقالی کیږي او دا د په نوم باندې ده که د په نوم باندې نه ده د نورو ورونو پکې چې کوم دی نو څه عیسه شته که نشته نو په کار داري چې مونږ د دغه سیس تپوس وکړو نو هغې نه پس چې کوم دی ځمکه اخلو ځکه چې نن سبا ځمکې بلا ګران دي کم از کم پنځوس لکه شپېته لکه په کروڑ باندې چې کوم دی یو کنال دی نو چې دغه پیسې ته نه څوک اپله دی پله کې خو بهرحال دا یې کس رکی نه وي و ته ملګرو رون سره وله مسله حل کوي رونو ته ورتلم وایي چې بھائی ستاسو که دوی باندې څه مسله یي دا ته ما اغستې ده که تاسو ځان له اخلی ستاسو حق دی ګنې ما خو ته اغستې ده ما خو له پیسې ورکړي دي او که د هغې نه پس یي نو عدالت څه لار شته نه خو کم از کم کوشش دا په کار وي چې کله موږ ځمکه اخلو نو په کار داري چې موږ د هغې معلومات کوو چې بھائی دا ځمکه د ده کنه ده دا د شر والا ده کنه ده په دې کې د چای سي شته او کې نشته ډېر خلک پکې داسې ډېر پکې خلکو داسې کړي چې په کلونو باندې پیسې نښتې دي په دې وجه نښتې چې کوم هغه ځمکه چې یا ګندۍ نو په کار دی چې موږ تپوس کړو خو هغه تاسو ته خو خیر جینون خبره کوي چې یاره زما رونو سره مسله ده نو رونو سره مسله حل کول دغه کار دی او که بیا نو تاسو باقاعده هغه چې څومره عیسه کیږي په دغه ځای کې او کیږي خیر تاسو بیا ماته ویلی شئ خو دغه چې کیږي نو هغه تاسو معلومات وکړئ هغه ته بیا ویلی شئ او دا خلاف کو چې هغه بیا هم نه مني دغه کس چې تاسو نه پیسې اخیستي نو باقاعده تاسو عدالت ته تللی شئ خیر هغه څه مسله نه ده.

0: مدی بیا میسج کوي برو تاسو وای تاسو کلا پټی کړه ټوپای وي سپا خبر هو کوي ما سم خبر وکړه مدی ها بالکل تاسو صحیح خبر وکړه بغار ته خبر هم نه کړی صحیح خبر وکړه ټول مچي مدا تو راو پارولې زو په اصل کې ټوپای کې زما دفتر دی ایک نمبر دفتر دی داسې په شامو څور کې زما دفتر شته او ورسره ورسره چې کوم دنو په های کورټ کې په فیاور کې زما دفتر دی نن سبا ډیر زه په ټوپای کې او الته چکم دنو زما شام صورتم راځم خو هفته کې یو ځل دو ځل لازم او عام روټین کې چې کله کار نین غزه دغه ته زم داسې یو د ټوپې ته زم او مدیا وتا خبره صحیح کړو غلطه ټول مچې غته او فارولې دې مننه اسو غپ لګو خو پکې یم د مو خوین دی ایس مسله نشته سمندر خان د ویلج سرګ سالار اټک نه دا میسجونه وزر شامل کم زګه بلا شیر اغلی بیا ولن مینور خپای السلام علیکم خوشاله اوسې اختر مبارک شه قربانی مبارک شه او ټول اوریدونکو ته سلام علیکم سلام سمندر خان چې کوم زموږ اټک نه مونږ ته ریګولر میسج کوي مونږ ته ډیر مننه ډیر مهرباني پالا ګران شي میسج راغلی وی وکیل صاحب عید مبارک تاسو ته او ټولو مینوال ته خاموشی سره اورو او خاموشه لسنر یو سوابینا ډیره مننه ډیره مهرباني تاسو هم د اختر مبارک شه ډیره مننه ډیره مهرباني په الله ګران شي ولې د 15 منټ پاتې دي او میسجونه خو تقریبا ما شامل کړل او نن یې ورې سم ستړی کړم دا مینوالو مینه را یو ځل بیا چې کوم دی زه څومره مینوالي زما غزم خويندې غزم ورونه دي تاسو سره غپ شپ مولګي زمو یو فیملی چینل دی مثال زمونږ د یو فیملی دی د یو خاندان دی ټول ورونه یو ټول خويندې یو زمونږ مشران دي مونږ دا پروګرام مقصد صرف دای چې زمونږ باندې دا فرض دي چې رمغه خپلو د صوابۍ د پښتونخوا زمږ څومره روخین اې د خپل حق نه خبر کو اې د خپل حق تاسو کوي د انتشار په لار نه د قانون په لار باندې او دینه غټه سات کوي نه ورسره ورسره چې کوم دی بیا اختر راځي راغلی وینو اختر راز صرف دا په دی وجه راغلی و چیرم غوي چیرې مونږ د خپل مینوالو سره اختر مبارکي ورکو چې څنګه موږ خپل کور والا چم غوان والا ټول چې خپل رونو خیل دم پروګرام راړو
1: قربانان خو هم دغه قربانو ته سترګې چې دی ولا ور نه کنه دی به دغه څه کوي
0: دی به څه کوي بالکل بالکل بالکل
1: جی
0: نور څه ویل غواړی گوانڈی بہرحال چچام قربانی کړی را نو ډیر پکې کیدا نه اوچنه کوي پکې کنه ډیر پکې کوي ور کوي غریبانه لم ور کوي خو بہرحال صرف دې کله کله چا خیال نی په کارداری چې موږ چم گوان او خاص کس کردہ آ کسان چې موږ ته سفید پوش وو چې خپل کارداری چې موږ غیدا خیال اوساتو یاره اوسه سلسله وبس خو خو لري بل میسج ریان وی کړه بیا میسج کوي تاسو مل مشوره نه ریان اول خو بکار دی چې تاسو باندې رور د سو داوا کړی تاسو یاره ما باندې رور ایز بیس داوا کړی دغه داوا به تاسو بلړ شي عدالت کې تاسو باندې داوا کړی عدالت کې به دغه نقل لا واخلی الته بچا مونږ سره یا وکیل صاحب سره خبرو کوي تاسو صوابۍ نو صوابۍ کې چې کوم تاسو عدالت په شامنصور کې راځي الته براوالی چې دا داوا د سیسو سدي او مطلب دار چې د سلسیز د پاره په ځمکه کړی را د پیسو لپاره کړی را د سره پاره داوا ته باندې کړی را نغې و معلوماتو کې نه باقاعده و بیا چې کوم وکیل صاحب سره چې کوم دنو هغه معلوماتو کې اوس تاوی چې ما باندې رور داوا کړی اوس تاوی نه داوا کړی کنه خو بلا خبر چې سب پوره کړی نو هغه براوالی او چک کې بیا وکیل صاحب ته وخه دا غې و بیا چې کوم دنو جواب ورکړي او باقاعده داوا کول اسان دي خو داوا ثابتول ګران کار دی چې تاسو مدعی ته دا باقاعده به کې ویل شي چې یاره عدالت

دواړه ګوري تا هغه خبرې ته هم ګوري ستا خبرې ته هم ګوري، بیا د هغې مطابق د شهادت په رڼا کې چې کوم دی هغه بیا فیصله کوي. نو اول ته وګوره چې تا باندې دعوه سره کړې ده، هغې کاغذونه را واخله، چیک یې کړه، بیا یو وکیل صاحب سره په هغې باندې مشوره وکړه. او په کار دی چې تا باندې رور دعوه کړې نه په کار داري چې رونه خپله کې کینی د کلی کور د چم ګوان د خپل خاندان مستاسو مشران یې خپله مسله حل کوي، عدالتون ته مه بیایي. حالانکه وکیلان خو دوی په بخیری کې خیري، خو وګوره چې څه مسله ده او که هغه نه باوجود هغه تاسې عدالت ته تللی او تا باندې اس بي سه دعوه کړې نه باقاعده تا د اختیار شته، ته به هغې جواب ورکړي، ته به هغې شهادت پیش کړي، ته به هغې جواب ورکړي چې اس بي سه نه باقاعده بوله خارجه کړي. نو دا ولې یو کس شل ځله وکړي خو چې د هغې څه جواز نه جوړېږي او اس بي سه روانې کړي نو باقاعده ته د هغې معلومات کولی شي، خو تا باندې نقل به تاله د کارډ به را واخلې، عدالت ته به لړ شي، د هغې نقل به را وباسي، چک پی کړي، خپله به وګورې، وکیل صاحب باندې به وګورې، دا غی مطابق چې بیا سکیږي وکیل صاحب تا ته بیا طریقه کار وخی، په هغه طریقه کار باندې بیا چلیږي. ټیشر یان

0: سلام بھائی وہی نصیر بھائی سنگ پروگرام از ویری بیوٹیفل او انا بیا پرام سوا بیا هغه نه یادې و چاول بوخري هغه ما یادې تا پروگرام لیټ زما خلواورې هغه ولید نه غواړي د ما پسې شوې دي خو زبر حال انا بیا ډیره مننه ډیره مهرباني ولې بس پر ټایم خو لاس منډه پاتې دي او زما په خیال میسجونه خو ما شامل کړل کس لک پاتې هغه زه ګورم سویل غواړي د مینوال د سو پیغام وغیرہ سویل غواړي کنه سلام علام لیږي سویل غواړي
1: پتلو کې بس مونږ دا و سومرم چې زمونږ د پی ام 94 ریډیو دلبر سو ابي مینوال دي ټول ته بس دا پیغام چې رومبه ک س زکات وی یا زکات پی سی وی یا سب سکه اسم خیر خیرات وی نو زو دا یو زمون یو مشر یو کالو کو د کالانا چې را مونږ ته د قربانی کې غوخه من نه ملو شوی انو زو ما چې دا رومبه دا زکات خیرات دا لومبه د خپل گاوان نور زکه لازم عام یو نام روټین کې دا سې دا سٹارټ ته چې س زکات بیا سا انا لومبه مونږ وړو د خپل مال له خپل کین نه بغاره ورکو نو بس ټول ته دغه خواسته چې لومبه دا سیزو د خپل گاوان نه شروع کوو مونږ لیسنر دی پم 94 ریډیو تل خاد آباد بریالی وسای په خپل د واگانو کې یاد ساتي او بس چاچا بس دا سې نور خدا سې عام سو مونږ غنښته سومرم چې د پی ام 94 ریډیو دلبر سوابای سٹاپ ته د ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا دا کوم دا دوه شیر چې قوما شته تا قوما چې ملګرو کزیم او زنیم کوم
0: وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر مهرباني ګل اوریدم کوم لاس منټه پاتری بل یو خبره مونږ ته وکړه مسله کوم زموږ مسله حل شي یو زل زبیا وام چې را سومرم زموږ په علاقه کې چار چاپیرا د چام چې سمسلې دي د چام چې دښمنۍ دي سستون زیری نه په کارداري چې کله دوه کسانو مسله جوړ شي په دریمګړي باندې دا فرض شي چې را پاسي او په میاس کې کوم له روغي خبرو کی او بار بار دي زی او بار بار ولې کوم له روغي خبرې کوي ځکه چې موږ اولی دل زه په عدالت کې ناس يم او خاص کر زه کریمینل پریکټس کوم اکثر زه کوم دمګه په 302 پر پرسن زه کوم فیملی می سریت زه کوم نو دغه فوجداري وکالت کوم ډیر زیات دا اولی دل چې ډیر خلک دي ډیر خولي خولي ځوانان دي ډیر خولي خولي هغه هیڅ بیسا په نس خبره مان چې کومه غزایې شو مصیبتونه یې پکې په جیل کې پراتی ناول خو پکاره چې موږ صبر کوو غوښنه صبر نه پکاره دار چې رمګه پرسک یو کس رضایت هم شوی نو پکاره دار اک اخیری حال چې کوم دل راځي چې غیر وغیر راځي کته شل مړیو کې او شل بدل واخل نه اخیری وغی چې کوم روغی چې موږ ټول دښمنۍ ترپګنۍ چې کوم دا ختمي کو او صرف او صرف چې کوم دنه غمینه خور کو دا روغی خلکو کو جرګی دی را پاسی اخلاص سره لوکی او چکم کسان دی چې سره زیاتې شویرې اغه دیم چې کنه زړه لوی کی زمو پیغمبر چې کوم دنو اغه چې اغه سره سمرم زیاتی شو خو اغه معقول ته چې کوم دنو اغه لوی اجر ویل دی او یو بل ژوند را روان دی د دې بل الله تعالی په دنیا کې چې کوم ټول ډیر زیات اجر راکای د پکارداري زمو دی دعا سره چې الله تعالی جرګی ولم پکارداري زکه کله دې ته هم جره تاسو خپل مسالې حل کړئ نو بل سکار شروع کو و اللہ تعالیٰ نے چکم دے دو ٹول مسئلے حل کی و پکار داری چکم گوان کی

ځوانان را پاسي، مشران را پاسي، چې چا مسلې چې ستونزې دي، د ټول نه غټه مسله پکې دا چې مرګ پکې شوی نه لونه کې ګرانی، خو بیا هم چې همتي او زموږ جرګو ثابت کړي دي، زموږ علما کرام چې خطرناکې خطرناکې دشمنۍ وي او د غیر روغ شوې، چې کله روغ شي دا ټوپک کته کوشي ټولو لپاره بهتر دی. او یو کس یو ډزو کې بکار خدای چې موږ د فلمونو ملمونو ګورو، یو کس یو ډزو کې نور خلک نه کم از کم سل کاله رسو ډېره مانی.

بل مسیر اکڑے ہیلو ڈیئر سنگے ایمان ایمان یو سبزئی یم ڈیرا منا جی ڈیرا مہربانی بس گرو نور کو ساسو میسج نوم شامل کر ساسو کالم شامل کر داختر د خوشالی رضوا او اللہ تعالی ری دغه سې کوم دن زمګه لا لا چې کوم نصیب ای او زمګه ایو کا خبر وي پاکستانیان به می چې کوم نه غتو سخت سي زمګه مسائل ډیر دی کلر بیجی مسله را کلر روزگار مسله را خو دا خوشالی رز راشی پری خوشالی رز کی دو خبر کی دی شی یو در چم د خپل چم گوان تاسو کو پری پروگرام کی ما خزه کسان را لچ راز مو چاته پوس نه کړي زم په معاشره کې د ما په خیال در دینه بل د افسوس مقام بل نشي زکه زم پښتنو وزن اوګه ساته بل به موټ ساته یو دوی خبر دا سره په کارداري چې مونږه یو چې سمرم مسلې دي لونه کی خیره په زړه کې په کارداري چې مو یو بل ماپ کو او یو بل سره چې کوم دنو هغه غاړه غاړه وزو یو بل سره چې کوم دنو ورولې وکړو یو بل سره چې کوم دنو هغه مینه خوره کو او ورسره ورسره ګل نورې کو چې سوم چا دشمنی دي او خاص کر د 302 دشمنی دي غټي دشمنی دي مشران له پکار دي چې را پاسي او چې چا سره زیاتې شوی د غړنه کار و ځکه چې موږ پریکټیکل لایف کې دایلی دلی دي چې دا خدای پاک د هر سوساتی د تاڼې تحصیل نه کو ساتي حالانکه زه وکیل یم او یو د پولیسو د وکیل په خیره کې خیری خو بهرحال موږ دا وو چیرې تاسو چې کوم کوي چیرې نن نه پس پچ کم نن زبا صبرم کوم ورسره ورسره کما سره چا زیاتیم کوم اپنی ان شاء الله دا پروگرام او میسجونو شاسچ پات شوی چا کال پات یعنی ملاو شه نو لغی پر بخنه وړم ان شاء الله په دې رز باندې په دې ټایم باندې وساز په خسر رازم خو کانټیدار پروگرام وکاو ان شاء الله تراغه د مخ چر لا پام زنده باد

0: په مین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال شوابی هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په شوابی کې هم
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما

توابي ستقبل کوربا ستقبل میزبان خاطر جان لائف از بالکل د زړه په غوږونو باندې په اخلاص باندې اوریږي د ټولو اوریدونکو انتها ډېر زیاته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا ډېر خوشحاله اوسې جی مونږ برداشت کوي پیغام سره انتها ډېر زیاته مینه لري او د احساس خبره ده یو لوی د کامیابی خبره ده جی چې زمونږ سمره لیسنر دي سو تعالی دې ټول خوشحاله زمونږ ډېر قابل احترام تکړه تکړه مین دي ورسره تکړه زمونږ باشورا مشران دغه نه علاوه زمونږ نیازمین ګلالی کشران او زمونږ ډېر محترمې ګډیانې خويندې جی چې څوک هم پیغام اوري زما سلام او مینه بزان مانی قبول اور منظور کړي خیر بس د اختر نه خیره ورز د خیا نه راشي کنه نو بس د اختر لا خ غیلا نبی خ پرمان دا ټیک دی جی دا دوا کړه چا زوی دا دوا اختر با په زندګی دا د الله طرف کی نشته نه په زور کې شته کنه کې د انسانانو په وس کې وې نو د انسانانو باندې نور انسانانو لروټي هم نور کول نن په یو ډیر مهم موضوع باندې سر خبرې کول غواړم منګه پرونټو کټه قالم کړي وي گپ شپ مولا غولم پروگرام سپانسر کړی له تاسو صفات پاکستان او الحمدلله د خیره تاسو ټول مطمئن وي تاسو ټول ډیر خوشاله وي لګنه کافی ډیر عزت خوشاله وي زمونږ بیری یا زمونږ پروگرام تاسو ریدل دي الله تعالی ډیر لوی کرم دی لوی فضل دی چې زمونږ کم کاسمیټکس دی زمونږ کم پروډکټ دی چې یو خورکی یو ځل یو پروډکټ استعمال کړي ان شاء الله د خیر بلی ولا بل فائدہ ورکړي د خیر خو دی چې کی عزت و درې خبره کا خوندور موضوع دا چې بده معنی من خبرې وقف شو د دې منګه خبر شو چې راکې جون سم رکھے متی طرف نہ سم رمگ تمہیں لاؤ دا آیا منگا ددی پقدر مانی پوئی گو نہ پوئی گو آیا ددی قدر زمو سرا شٹر ایک نہیں رشتر جی ٹھیک دا پدی معاشرہ کی انسانان جون تر سر رکھے پدی معاشرہ کی بیا دو قسم خلق جون تر سر رکھے یو دا سی خلق ویجی جی اگیتا زنانا ذات وی یو دا سی بیچ اگیتا سڑی وی ٹھیک دا یو لوی یو جنی یو ولی کیو ٹھیک دا د دغې نه علاوه یو اسمان دی یو نور یو سپوږمۍ ده یو رڼا ده یو تیاره ده دا دوه لازم ملزم دي د یو بل لپاره دا دواړه سیزونه سخته راحت او سکون او خوشحالي ټینشن ډپریشن د دغې نه علاوه روغ صحت او بیماری انسان په ژوند کې برازي خو دې ځکه چې په دې باندې خبرې کول غواړم چې د مسلمان په بل مسلمان باندې سمرا عبد الله صلی اللہ قرآن سوئی دے دغه حوالے سرا اسلام سوئی زمنگ مذہب سوئی زمنگ دین سوئی ٹھیک تا اسلام ډیر کلیئر کٹ او ډیر پاک او ډیر خیر بهترین دین دی ډیر زیات بهترین پټو نو خل دین چې کم دی غی اسلام دی زبونو کې ټو نه هسته مذہب چې کم دی خدا د الله تعالی کرم دی خبر کوم کنه کلمه نه هر خدا الله چې موږ د الله علی ولی سلام په امت کې پیدا کړی دا زمنګ نه پاره تر ټو زیات د کامیابی او د خوشحالي خبره ده ٹھیک تا ډیر زیات د خوشحالي خبره ده د ټول لمخ هلو هاي وغیرہ دا السلام علیکم دا ام کول پکار دي ٹھیک تا د نن نه باچی زمنګ سمرا لیسنر پروگرام ته کال کوي کنه نو لازمی دی چې موږ مغی ته وای چې السلام علیکم ٹھیک تا او تاسو هم وای چې السلام علیکم هلو هاي با ټوټلی فریدو یو خدا خبره د ټول لمخ دا خبره ده جی چې سلام کول او بیا د سلام جواب ورکول لکه یو مسلمان بیمار پورسی نه دا د ډیر زیاته ضروری دا د ناروغتیا ته پوسو شي دا غي د بیماری ته پوسو شي ګور څوک چانه چان پیسې نه غواړي صدا سیز نه غواړي چیرته مال د وای راوړه هیڅ څوک مولا دا رونه دا دوی د یو بل بسر باندې کوم د نور خلکو سره اکثر جګړې وشي دوی چې کله جدا شي کنه نو بیا یو رور بل رور لسل روپۍ نه ورکي ٹھیک دا ولی بس ته دوی بلتون نه لپم روپۍ نه چې کته له روړ نه درکې ٹھیک دا هغه سکرور چې هغه ستاد مور نه پیدا دی تاسو ته تا داغه په سرمانه نو

چراغنه ته د روپۍ ته منسه روپۍ نه درکې نور نور څوک بل درکې لګه خو لکه نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې کله یو مسلمان بیمار شینو پکار دا چې کوم مسلمان دې نو پاغه مانی دا حق ته چې دا پختنه وکي او کلم چې موږ بیمار لور شو کنه نو دا اصول لګور دا سن سره یاد ساتي سمنګ ډیره بدقسمتی دا بیا بالخصوص موږ دا زنانه خوینې دې بیخینه خبرګیږي دې خبر مانی دوی چې لاړ شي کنه نو څه خو خلی ورانی نیولې چې مریض ویني بل او ستا خدا رنگ زیړ شوی دې ستانه داسه جوړ شو دا تاسو خراب شوی اخز ته ملقسه شروع کی ملقسه شروع کی نو هغه نه غد دومره ټینشن ډیپریشن د لاسه چې کوم نه داسې داسې بیماری سره مخامخ شي چې غریب بیا دغه په مرز باندې اب معالج یا علاج کون کوم نه پويږي غریبانان چیر مثال د اوس من کوم علاج نو ټول خوینو ته مینو ته بل خصوص زما خواسته چې کله ساسو پچم گاون کې خپل خپلوانو کې زنانا یا سړی یا ماشوم بیمار شو تاسو ته پوښتنه ورلای ضروری خبردار سړو دم پکار دی خو ظلم پکار دی چغه مریض ته دا خبره کوي چې ماشاءالله ماشاءالله الکه ته خوشوي ډیر به د مخ کې نه خو ډیر خي د بل ابل ورځې ورځې نه تن ماشاءالله ډیر تر وتا ځخ کاری ډیر کولې کاری مزیدار کاری او ان شاء الله چې دا دوا نه ختمه یا دوا ختمه کې د دوا نو ستا وجود به ټک شوی ته برا پاسې دلې ده دا اصول دی ها ټیک ده ایم نمبر د مسلمان په مسلمان باندې دا حق دی چې چغه جنازه شو او داغه جنازې اعلان شو په کار ده چې مسلمان جنازې لاړ شي منګه ډیر بدقسمت نه زګور مکسر زموږ په دې کلی کې انداز کې د جنازې نه ډیر خلک ډیر شازلمی چې کم نه غبار په سپیدارانو کې ولاړ وي ولی ولاړ چې مونږه جنازم زکو دام په کار دا چې امام کله نیت تړي مونږ بس وایو مونږ ور امام څنګه تابعداري کوو ته دغه علاوه په جنازه کې سو مثال په تر واجب دي علاوه په جنازه کې سو سنت دي مړی څه طریقه کار دی مړ ان کیس یو داسې مقرراله مونږ به مړی په کومه طریقه باندې لمبو ٹھیک دا زنانا بچے کم دے زنانا او پاش ولا غب پس کم تر کم نی لمبئی کم کم تر کم نی لمبئی انشاءاللہ سبب وز کوشش کم دے خیر چھ بدی مانی خبر یو کما چ دمڑی دل لمبولو تر کچ کم دا غم گز د کڑو خ خپل والدین خپل رونا خپل خپل بچی ٹھیک دا جنہ کی زما چ کم خوین می آواز وری نو مین دی دا خبر پ غور سر وری چ خپل بچی دی خپل مانی خبر سی طریقے مت سر اخیل دی غسل ور کئی خپل نون دی غسل ور کئی او رنداریان گور تا از د کول پکار دی صحیح دا داس دغه دغه ګناه نشته نو په دې کې شرم شته دی کدا مونږ ز دکړو نو زمون حیا او په حیا د ډیر بد قسمت نه یو خبر ځان سره یا ساتي ډیر خلک داسي وي چې اکثر زنانو کې بس یادې کوم چې سو کولم بای یا غیل غسل ورکی نو بیا په سرو سیو قسم کې یره پلان کې داس یو د صورت حال داسي داسي یو خود دینه اجتناب کول پکار دی کم انسان چې مړې لمبای دا ډیر لوی ثواب ګټي ګوره دا ډیر د لوی اجر کار دی انتهایی د لوی اجر کار دی نو موږ په کار دی چې موږ د دینه ځان واقف کړو ان شاء الله سبب په ترتیب سره په دې باندې خبرې کوم چې د مړي د لمبولو طریقه څه دا بیا د جنازې چې کوم طریقه کار دی هغه په کوم طریقه باندې دا جنازه کې باول بار تکبیر کې موږ سوایو دویم کې سوایو دریم کې سوایو دا به موږ په ترتیب سره ان شاء الله سبب په ترتیب سره زه به کوشش کوم پوره پوره د خیره چې په دې باندې تاسو واقف کوم بیا زمونږ چې کوم رونه دي شاه زلمی لازمي نه چې موږ جنازو لزو لازمي نه چې د کلی د امام سره کینو هغه موږ سخوري نه او نه تانے چکم سچو دے یا پمنگ مانے ریمانڈر یو منگ چکم دے وجنی اگر سره ناس ته پکار ده استاد جی نه پختنه کول غاړي مولوی صاحب یاره په خبره باندې پوي گما تاسو لرالو تاسو زمنګ دي کلی امامي پیش امامي زمنګ دي جماعت ما په دې طریقه باندې پوي کا خبري پوي کې دا بهتره خبره ده ٹھیک ده ته دغه نه علاوه بردارا چې زمنګ سر سوکو شپګم لري چې دا غي د خیر خوای او غي ته نصیحت وکي ٹھیک دا بہتر ہی طریقے سے زما ڈیر اور دن کے اللہ دی خوشحال کی ڈول استعمال دین ز پروڈکٹ والے سے خبر نہ کو چیز ما پروڈکٹ پر دا پروگرام کو ما استعمال ہوئی خودل تے چما کمی خبر کڑی اگے پخپل جون کے روس دی دا خوشحالی خبر دا زما پر دا اعزاز خبر دا یو خورکی تے منگ نسیت کرے دے اگے پہ عمل کرے اللہ دی ول جون جو نو دا مسلمان ما خیر خوئی لٹو ٹھیک نہ بہتر خبر بکو دا غیر پر بخیر دا خیر کار گورو دا شر نہ بچکو دا فساد نہ بچکو زما خدا بد قسمت کرے پختانہ بیا مسلمانن ول نہ کامیابی تے پتہ لگی منگ دے ڈیر جت خبر کامی دبل مسلمان چې دبل مسلمان سره جګړه د خور مور کنځلې ورته کې مونږ به دې باندې خوشاله ګوچې مسلمان کم یو لبسر ماته یوس ټیک ده دا ګورې ځان سره سو دا ځان سره په خصوصي توګه باندې یاد وساته چې د مسلمان خیر خوایي چې کم نه درې عزت ضروری ده او مسلمان ته زلپو کار دی یو غلط کار کوي زما په دې پروګرام کې یو کار غلطی ماته زما ورېدونکو زما عزت نه خپه کې مو په ژوندګي کې په دې واته کال کې زړه چانه خپه شوی تنقید برا اصلاح چې زما پروګرام کې کلم شوی د زپدې باندې خوشاله شې ما زکه چې زما اصلاح وشي په غیمانې دا زما خیر خوایي خبره ده کنه نو نصیحت کو کې سره کول پداس په صحیح طریقے سره ته دغه نه علاوه وم نمبر حقوق دارے کنا داغ د مال او داغ د کورنی او داغ د چم چاپیر چل داغ د عزت خیال ساتل پکار دی ٹھیک تا داغ رونا خپل رونا گنل داغ خوین دی خپل خوین دی گنل داغ مال چکم دے داغ عزت داغ کافی ډیر خیال ساتل پکار دی درغلی نے دی کول پکار دو نمبر نے دی کول پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تی چیز مسلمان د مسلمان

مسلمان رور دی سبب نه به ظلم کوي او نه به یوازې پریدي کله سخت راشي کنه کله ډیر مشکلات راشي کله ډیر تکلیف راشي نو دا ډیر مسلمانان دي چې هغه په سخت کې دا هم پکې زو کوم د نسیت په توګه مرچ دا ځان سره یاد ساتي په ژوند کې به هغه انسان یو یو مشکل دی فار اگزامپل داسې یو سین دی او د هغې د پاسه یو یو پل دی او ته په هغه پل باندې روان یو مسلمان بودلې د لاس نه ونیولې او د پل په منځ یې پرېخوستلې ټیک دا خو په تا باندې ګیاره باره تیریږي دا سمندر دا چپی ځي راځي او ته یریږي او چغې وخې یو به دغه مسلمان په جون کې هیر نه شي ټیک دا یو به د هغه مسلمان په جون کې هیر نه شي چې راشي او تا له لاس درکړي او تا دغه ځای نه خیر خواهي دسه وکړي ټیک دا څه دي په سخته کې د له لاس درکړي او په سخته کې دې پرېږدي دا دواړه مسلمانان چې کوم دا چا بالکل نه هیریږي نو موږ به څه کوو چې د نبی علیه السلام چې کله ارشاد مبارک راشي او حدیث مبارک راشي نو په هغې باندې به موږ ټیک ټاک عمل کوو نو مبارک دی چې د مسلمانجي چې د مسلمان د بل مسلمان ورور حق وخوري که نه لکه هغه د یو روپۍ ولې نه وي یا زر روپۍ یا لک روپۍ یا یو روپۍ ټیک ده بل مسلمان حق خوړل چې کوم ګناه ده ټیک ده که چا عزت ظلم مه کوئ ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایي چې ظلم د قیامت په ورځ به د خلکو حقوق صحیح ده تانه په بل طریقه باندې واغستلی شي تبلیغ حضراتو چې کله سړی کینی کنه سی روزه کې لاړ شي یا تبلیغ حضرات راشي لازمي ده چې فضایل اعمال په کور کې ویل پکار دي په کور کې لږ ناسته کول پکار دي او لږ په خپله باندې په غور سره کول قتل پکار دي زما سره الان کې دوه موبایل دي کنه زه زما په خیال سره په 24 غنټو کې زه دا موبایل د لاس نه نږدم پرې کې زما 300 کار دي ټیک ده یو کار پکې زما دا دی چې زه پر روزانه بنیا سره پر روزانه بنیا سره پدې کې دومره حدیث کومه پدې کې دومره مطالعه کومه چې الحمدلله د خیر چې مونږ یو ځای کې کینو نو پنځه شپه خبرې کولی شو د هرې موضوع والی سره پنځه شپه خبرې کولو نو پکار ده که چېرته زمونږ سره غټې موبایل سره وي د فلم په ځای باندې د ډرامو په ځای باندې د ټک ټاک او د فیسبوک په ځای باندې پکار ده چې مونږ پکې بهترین بهترین رسو وګورو ٹھیک ہے نو ان شاء اللہ فائدہ بم رکھی ددی جہانم فائدہ داغی مچی تو مسلمان نور ہم لوئے گنا دا تبلیغ خزرات وئی چھ روپئی پتی وہ روپئی کی گی جبونو کے گوتے ہوئے ٹوپئی سمے را سمے پپوزو کے گوگو اول خو زمنگ توجہ دے تشتری چم دا اللہ تعالی سر خبرے کو دا زمنگ سوچ نہ زمنگ فکر نہ چھری حیات حیوان یو کتاب دے جوانا تو چکم ذکر اسکار دے والے سر کے خبر کڑے دا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے زمانے دی لوی بزرگ اڑے دا اللہ والا ولی تیر شوی دی حیات حیوان کسو گو کتاب دے زان دا پار والے جی بیا خصوصی زمنگ چکم دا باجیگانی دی یا زمنگ چکم آغا رونا چا آغا پ مدرسو کے علم تر لاسکے نو اگے دا کتاب دیر جا ضرور دے دیر منفرد واقعات دی پکې ډیر زیات د خوند او د مزي واقعات دی پکې شاه ولی الله رحمت الله علیه والی سره پکې اب یو مولانا سے فرمایل مونږ هغه سی روزي لتریو هغه بیان ته ولاړ وخت دا بیان کو ولا د دې خبره ورې دو سره زما د غونې بیخي زیګ زیګ شمال خدایا چې مونږ په خپل رحم بو وخنو سبو کو زمنګ طریقه کار صحد نشته زم په د صحابه کرامو سره ناسته کړی دا پلانکه خبرې ترې کړې آقای نامدار صلی الله علیه و سلم سره خبرې کړې دي په یو محفل کې محفل اخو د الله والا خلک چې کم نه ګوره چې د چا سخوخی کنه اکا په هندستان کې مینو غسړ په هندستان کې هم وی نو دا سړی باغې پسې نو هغه وی جی چېر دا پیره دغه ځکه یو ملک کې دغه کې موجود دی زمانہ خدا سي سره طریقه کار نو چې مثال په درمانی انسان مده موبایل د ټلیفون کې رابطه به وایا د واتس اپ خو بس دا روان شو ملک او بیا بل او چې بل هغه ځای ته ورور رسیدو څنګه ورور رسیدلو الته پختنه وکړه چې پلانکې جمعات یا پلانکې ځای چې کوم دا کم ځای سره دی نو الته چې خلکو ولیان خلکو دې ته مخاطب شو دې ته وایي د ټولو مخ په محفلو کې نه کړی وایي آو ما کړی صاحب کرام سر ناست پاس وایي او بل وایي وشو کتاب لیکل ډیر ذاتي خبرې وشولې وایي بیا ورته دې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي جی چیرې زه یو دوه رکعت نفل صاحب کرام د مون سره میچنګ کوي برابرۍ کې کنه برابرۍ کې ټیک ده وایي هغه پیری ورته کیناسته دا خو وای خپ خوشو زوړ کو خپ بهترین طریقې سره غو سٹارټ کو وچکلې هغه سلام وګرځو نو هغه بیا مختی پیری تر واړو چیرې زمانه دی مونږ شو فکر سره دا هغه وخت چنګې د خندانه شین شوې ورته چې بیا کستا د مونږ د خپل ځکه بیا تر جمعې سپ ډیر خن کړي ډیر بهتر شرمونو دا ټماټر نه خوړلې ولې شي نه واور جوړولې شي نه په اودس چاره نام کولې شي نه په هغه کې لامبلې شي انتهایی پکار هغه ځکه پکار راځي چې په کوم ځکه اور لګېدلې اور او ته دا اوبه چې کم دی نو هغه اور د لسه کوي هغه وایي که مونږ چېرته پکې خواري وکړه مې او سټرګل کوي کنه سټرګل کوي محنت کوي دا سوله ورکوي سیله وله ورکوي سیله د هغې میوه بندله ورکوي نو چې ته محنت کوې کنه تاله به الله پاک ولې سیله نه ده دا علما کرام چې چالی کړی دی ولې دا د مور د دوی محنت کړی چې دوی خواري کړې ده دوی په کلونو راسي چې کوم دی مسافري کړې ده تبلیغ یې کړی دی ټیک ده

د دې لپاره سټرګل پکار دی. په ورځ د اخرت باندې د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې باندې خپل مونځونه ګډ وډ بکېدو، خو کې به دي چې تا ته مغاړه آزاده ده، الله ته ودرېدلی وو، پنځه ټیمه مونځ کړی دی، کوتاهي رانه پکې ډېره شوې ده، بخښنه به وغواړو. ټیک ده، نو بیا خو هغه مهربان پیغمبر دی، ځکه چې د ټولو نه مخکې به څوک ځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جنت څه کوي هغه چابي چې کوم ده هغه به د چا سره ده؟ آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول به د نبی علیه السلام امتیان ځي، اول به د نبی علیه السلام ځي، او د هغې نه وروسته به د نبی علیه السلام څه ځي؟ امتیان ځي، او د هغې نه وروسته بیا د نور پیغمبرانو امتیان ځي. موږ په داسې امت کې پیدا یو، مړه قسم دی، ډېر بهترین امت دی او ډېر ښکلی امت دی. ٹھیک ده، خو موږ سره ځان قدر نشته دی د دې اسلام دی. تا ته پته لګي چې ته کله د دې خبرې نه واقف شي کنه، تاسو دا واقعات وګورئ کنه، دا دا قصص یو کتاب دی غټو، د صاحب اکرامو چې څومره واقعات دي، د دوی د ژوند چې کوم داستان دي هغه به ټول تاسو چې کله د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ هغه واقع وګورئ، تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې تاسو سترګو نه بورسره وښ کیږي. ٹھیک ده، هغه به هغه به وای پدې سروس کروټو باندې سم لو کنه، او هغه به یو آواز کتو دخلی نه چې احد احد الله یو دی. ٹھیک ده، صرف الله یو دی، او بیا به هغه د املا نه دونو بینی زوی لاړ چې هغه اور با پاغه باندې مړ شو، هغه سکروټی چې کوم وی هغه په دې باندې مړ شو، هغه سختې تیرې کړې، ځکه په دنیا کې د جنت زیری رال. ٹھیک ده، مونږه څه کړی دي؟ والله مونږ هم په ناراسته سره کوو، په صحیح طریقې سره مونږ چرته مونږ نه کړی، په بهترې طریقې سره چېر په خوشو وضو سره سړی لاړ شي، او سړی یو دوه رکعت نوافل وکړي، او بیا کی. ٹھیک ده، یاد ساتئ دا ټولې خبرې، دا سری جی دا مسلمان په مسلمان باندې حق دی. نو تاسو ما دا خبره کوله چې یو روپۍ باندې به تاسو نه الته شپږ سوه قبول شوي منځونه کټ کېږي جی. الله تعالی دې موږ ټولو ته مغفرت نصیب. د شهید څومره لوی درجه ده، خو بیا به ورته پردی حق نه معاف کېږي. څومره لوی مرتبه ده، څومره لوی مرتبه ده، خو بیا هم څه بیا به ورته پردی حقوق چې کوم دی هغه ورته نه معاف کېږي. صحیح ده، موږ له پکار دي چې د چا موږ ته اندازه کېږي چېر پلانکي سړی نه پیسې خوړلې دي، روپۍ هم دې والی ده. صحیح ده، په خپل ګناه باندې پیمانتیا پکار ده، د الله تعالی دپاره د الله تعالی نه او بخنه غوښتل پکار دي، په دې باندې شرم نه دی پکار. بخنه غوښتل یا پیسې راسره نشه در بکمه، یا مې دا پیسې خوړلې دي. ټیک ده، او کاغذ ته مثال په تور باندې خپل حقوق بخلو، نو ته معافي. ټیک ده، سی وکړه ته معافي، او استغفار ډېر ډېر کوه. صحیح ده، څه کوه؟ استغفار ډېر. اډوانس کړته خبره کوم، اډوانس کړته خبره کوم چې د دنیا عمر د ژبې مازیګر دی. بینوات سکندر او شاه جهان لړ د دنیا عمر انتهایی ډیر زیات کم دی، لگنه کافی ډیر زیات کم دی، ډیر زیات کم دی، ډیر زیات. صحیح ده، ورو دن کوتا بیا م خواسته چې په دنیا باندې هیڅ قسمه ادبار انسان نشي کولای کولی شي چې رزب سبا سترګر. ٹھیک جی، چې دنه نمنګ توبه و وس سیرت بد ویلی دي، زمنګ غیبت کړي، زمنګ هر څه کړي، معافي چې کم ده بهتره مال دی. ٹھیک ده، او د پردی هو ځان ساتو، مونږ له توجه ورکو. قسم دې دومره خلک د ټینشن ډپریشن کار دي کنه، خو که چېرته په صحیح طریقې سره زه ټولو انسانانو ته یو وظیفه خیمه، صحیح ده، په بهترې طریقې سره یو وظیفه تاسو په ترتیب سره کوئ. ټولې ناراستیانې دا ټول نړۍ کنده، الله هر شپه چې کوم دی یو هفته لګاتار ته تهجد وکړه، چې ستا مسائل حل نه شول، یو خورکۍ رشته داغه نه کېږي چې ونه شو، بیا ماته ووایه ورور دې دغه کار روزګار نشته، سختو مشکلاتو سره مخامخ ته بیمار ده، چې بهتره نه شو، بیا ماته ووایه. یو هفته لګاتار سو تهجد کول پکار دي. اوس په موږ له بدې باندې عمل څوک کوي؟ صحیح ده، زمونږ خدا ګورو، ما وختي ما خبرې وکړلې چې مسلمان په مسلمان باندې حق ته چې دغه د خیر خواهي خبرې وکړي، او توګه وکړي. نو دا مې څه خبرې وي موږ سره ضرور شیر کړم، ځکه چې موږ ټول مسلمانان یو کنه، نو مسلمان د مسلمان باندې حق ته دغه په یو حق کې راځي چې د ریډیو الله تعالی موږ له وس راکړې توفیق راکړې چې بدې باندې موږ پروګرام کوو. ٹھیک ده، نو لازمی دی چې موږ بخې خبرې کوو، بهتره خبرې وکړو. ټیک ده، ته ټول اوریدونکو دې هاډې رضا ته مننه، ډیر ډیر زیاته شکریا. زما د زړه میلما ستړې مشي، د جانان د ستړې مشي، او دا ولله لسی لیکلې دي یار، نه پوهیږم په دې باندې. عام نه نور زموږ پروګرام ته راغلی دا، او چې بای ستړې مشي په خیر، ډیر زیاته مننه ګوډي، کامیاب اوسې بچیا، خوشاله قدر وکا، او څومره لیسنر چې زموږ پروګرام اوري، چرته چرته زموږ پروګرام اوریدل شي. ستاره سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آی سے ډیر مرسی، می مس بشرا فرام چوٹا لاہور، ٹک ٹاک والے ګور بچیا، ان شاء الله د خیر مازغه دین اورم کولاو شي. مامو ماستا ټول ٹک ٹاک کتلې دي، او وې تاسو سم سپینه، او ایکسا فرام اکبر پور ډیر جاته مننه، خوشاله اوسې. سلام بھائی ته با سارا مبارک هو ها، امی سارا سسو خوگا خور، او بای سسو تاسو ته پته ده.

ما از ماما دي کرا تليو ما ما هير کلاو پريخو خاو ما بخت کلاو پريخو اغي و ما تا س ټوټکا وخایا 1000 روپي وتالا انعام در کما ما و صفات راوڑا او انعام راکا ما پینزش خا پینز شیمپوانه راغتل وا ډیر زیات مننه ګډي خوشاله اوسې مای د ثواب د پاره زټول خويند ته مشوره ورکوما چې صفات استعمال کړي او ان شاء الله د خیره بهترین رزلټ پدر کړي او میهانی ته سلام بالکل بهترین رزلټ سمره خويند دي سمره رونه دي چرته چرته زمنګ پروګرام وري نو ان شاء الله د خیره بهتري طریقے سره پخکولي طریقے سره زمنګ صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د ګنشمیر بیمارونو ساسو وجود خلاصول شي د خیره او دغه نه علاوه ساسو بختول خایس او خلا ورکول شي وسی خو رکیدا اغه نه استعمالي نو په زور مونږ چاته نه وایو خو که تاسو ډیر جات مایوس شي بلا مختلف قسمه پروډکټ مو استعمال کړی دي تاسو له خایس نه در کړی تاسو له خلا نه در کړی یا تاسو د وختو مسله چې کوم دا اغه تر دې د منه د حل شوی الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د پیاز والا یا هربل عاملا شیمپو او ورسره زمنګ صفات بلایل د وړي موسم دی یو هفته استعمال کې ان شاء الله د خیر بیا خپل خایس ته ګوره خپل خولاته ګوره د ویختو چمک ته ګوره او د ویختو زمک ته ګوره بیا ورته اندازه وشي د خیر چیرې واقع ډیر بهترین بهترین بهترین شیمپو بهترین بهترین تیل د خیر ان شاء الله د خیر ښه السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو چې پرون وې چې د خوشاله یو خبره با سبا ان شاء الله وایم ته ایمن تاسو سره یاد دي کنه ایمن د نو شهر والا السلام علیکم بھائی جان څنګه بھائی جان صفات ایپل والا بلیچ ډیر زبردست دی دیکھو خوشک نشته بچیا چچا میں استعمال کړ کنا چچا میں استعمال کړو ٹھیک تا چچا ہم استعمال کړو الحمدللہ د خیره زمنګ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کمپلیچ تھی کاغرائس بلیچ تھی دغه علاوه ک زمنګ 24 کے ایبل والے چ کمپلیچ تھی تور شاپر والا پا گارنٹی سره ک 10 منٹ کې تاسو له دومره خایس ترنه کو دومره خایس کنا چ ټول عمر تاسو پاغي بس لیونی وای نو چې 100 روپے غواړي زب تاسو لا اغه جرمانه در کوم صرف 10 منټ کې ټول جن کو د پاره خواسته خا صرف 10 منټ کې ها بھائی جان تاسو تاسو خبره کې چا هم استعمال کو الحمدلله د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم بلیچ دي کا غرايس بلیچ دي دغه علاوه ک زمنګ 24 کې ایبل والے چې کوم بلیچ دي تور شاپر والا پا گارنٹی سره په 10 منټ کې تاسو له دومره خایس ترنه کو دومره خایس کنا چې ټول عمر تاسو پاغي بس لیونی وای نو چې 100 روپے غواړي زب تاسو لا اغه جرمانه در کوم صرف په 10 منټ کې ټول جن کو د پاره

قبل کفا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر بھائی سلامونه پروگرام او روخه بھائی سما مزه کوي موکړي کلا جان کلا په خیر کلا اختر دې مبارک شه څنګه زمای سغه خدي خیره کنه ټول ځان له خړلې الله دې ټول خوينه خوشاله ساتي خیر اوریدونکو زو دوه درې خبرې په پروډکټ باندې کول غواړم د دې نمکه چې ما کوم حدیث مبارک ویل زبیام د دغه پرانا کیو خبره کول غواړم چې دروغ وي کنه چې دروغ کوم انسان وي کنه نو سي د خپل ایمان زیان کوي یعنی د خپل ایمان تاوان کوي دا دنیا یې خمغر کیږي او په آخرت بور سره الله تعالی دغه حساب کتاب کوي ٹھیک دا یو زما ټوله خبره ځان سره پزین او په تصور کې یادو ساتي چې څومره مې خويندې आवाज او څومره مشران دي کشران دي یو خو به د ریډیو دلاري عام جون کې تاسو زما سره سګب شپ نشته دی یا زما سره ملاوي کوي نه یا زما سره مکلیوالی نشته دی چې زه تاسو ته دروغ یم خو د ریډیو دلاري چې څومره زما لیست پروګرام لري الحمدلله د خیره زما کې یو خبره صرف یو خبره لکه کم سے کم داش په ګوم یا شو شي زه پروګرام کوم ته دې نه پسم په دغه کې ک یو خبره تاسو چرته دروغ کار شو وکنه دروغ کار شو لا یا ما دروغ ویل نو زب خپل ایمان غر کوم بیا تاسو ما ته پروګرام کې براه راسم کال کول شي زما ټول اوریدونکو دا پیغام امر کول شي قادر جان بھائی کوم خبره کیندا دروغ وي ٹھیک تا براه راس ورته وای زب تاسو بس بالکل کال نه کټ کوم خا تاسو ټول زما رونه زما خويندې وي ٹھیک دا ا دې چې یو خبره اٹ کول غواړم سلو کې با کې دې شي 50% خلکو لازمه پروډکټ ریزلټ ورنه کی دا کلیئر ځان سره ساتي ښا کې دې شي داغي د سکن مسلې کې دې شي داغي د معدې مسلې کې دې شي داغي د هورمونز ان بیلنس مسلې وي کې دې شي داغي وجود کې د سې بيماري وي چې زما پروډکټ پاغي منی اثر ونه کی داغي نرز اډوانس کډې مازرت پاړم پسلو کې با 50% یخوې نه داسي وي کني الان کې چې زما پروډکټ کوم خلکو می استعمال کړی الحمدلله د خیره نو شکر د الله تعالی په دې لاکھ لاکھ شکر دې په دې وخمانی پدی دومر لگ وخت زمنګ کپنی الله تعالی ډی لوی مقام ته ورسولا او دام د الله تعالی ډی لوی کرم دی لوی فضل دی چې زکه ما خبره در ریډیو دلاره کوم ان شاء الله د خیره غبسی هغه به دروغ نه وي د خیره خان ټیک تا عظیم خان پول بدرګه 400 خورو مبتی آباد د دغه نه علاوه ترکانانو والا خلک د سډیرو والا خلک یا د وردګي والا خلک د حبیب زو والا خلک د باچا ګل کلی سعدالله خان جلات کلی دغه نه علاوه جانگیر خان د کلی د وابډي د چمیارانو د دې چې کم خلک دي کنه زما ډیر خمل ګره دی اکثر بیا مانه ګیله مقابله سیمه ته ګیلو کړه وسته چې زما دومره لستر دی دلته زما دومره وې دلته خو شو کرازیم نه مال کم زیتا د خورو مبتی آباد کې کم دي سجاد کاسمیټک زما ملګری دی هغه سره زما تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کی خام زما دا ورځ چې کوم دي کنه دا د صفات کاسمیټک صاحب پاکستان د فیس واش چی دا ورځ د صفات هربلال دی دا ورځ د صفات هربل عامله شیمپو دی دا ورځ د پیاز د شیمپو دی ټیک دا استعمال ته یادو مزه چې کوم لیستر دا استعمال کړ د خیره ان شاء الله د خیره ان شاء الله بهترین اولې به بخکولی طریقې سره تیر شي په بهتر طریقې بل زمونږ فیس واش ډیر زیات د کمال دی 250 روپۍ قیمت دی او خصوصیات دا دي چې کله به سړی مخ وینځي کنه ما به سهار مخ وینځو داسې نو اسی مې هغه شیشه کې ځان ته وکتل نو په دې مخ باندې هغه دانه دانه غونته کې هغه اوبه راشي دومره مزه کوي کنه ډیر ښکلی ښکاري سړی تازه تازه ښکاري لازمي نه چې زمونږ صفات فیس واش ضرور والی او دا یو خبره دا ستنې مې چې د ښایست لپاره والی د دې لپاره والی جی چې د کوم جنګو په مخ باندې سمې ډیر دانی دي یا ګرمه کې دي یا ځوانه کې دي د کوم الکان په مخ باندې دانی ځوانه کې ګرمه کې دي په ګارانټي سره په یو هفته کې دنه دنه ختم نه کړلې کنه چې څه قسمه جرمانه غواړي پروګرام کې تاسو هم چې دروغ برته نه مجي هر څه به کوم خو دروغ برته نه نو پروګرام کې براه راست کالو کې خاطر بیسا وې تا دروغ ویل مړه وې ته خو دروغجن انسان نو بل مسلمان خو به 250 روپۍ نه غر کیږي کنه صحیح ده دغه نه علاوه صفات بیوټی کریم چې څومره خويندې استعمالې څومره نو خو فیس واش ورته ضروري استعمال وي د اوړي موسم نه خطرناک موسم دی کنه خولې راماتي په انسان باندې فیس واش ډیر ضروري دی ضروري دی چې ته دغه نه علاوه د ګرمۍ موسم دی معده انتهایی سوزش کوي لکشان دي سړی خوراکو کی په معده باندې بوجي بیا بار بار بار بار یخو یخو بوته انسان لکی ډیرو یخو یخو بوته انسان لکی چر په جامونو باندې وبو اس کما چلیږي اوس کی بیا د سیګنټ نیمه پس بیا غواړي چر اوبه ډیر ځاتې ضروری دي د انسان د ګردو د پاره د انسان د وجود د پاره خودوم رم نشي انسان په ځان نقصان ته ورسي پر جاپان یا چین است چې سړی لاړ شي کړه کنه الته تړمی وبس کی هغه اوړې جمع تړمی وبس کی دا غړي غټ فواید دي ته دی خو ډیر غټ نقصانات دي ٹھیک ډیر غټ خو زمونږه به قسمتي سره مونږ نه غیر پایو نو مونږ سره د چي ویو لکه مخکې به دي نه خلک په لاټین باندې جون تر سره کو نو خلک عادتو وستاغه خلک هم دلته سم لوندان ته بابوزه وي ٹھیک ده دا ولی جی دا چې انسان څنګه د چې هغه شانتي کیږي ٹھیک ده لازمي دي چې زمونږه صفات فیس واش زمونږه بیوټی کریم دا جوړه والی ځان د پاره

د ویختو د خایسته پاره که هر څنګه مسله د سسو په ویختو کې زمونږه صفات هربلایل او صفات چې زمونږه کم با شیمپو دی که پیاز والا شیمپو دی که هربس والا ځان د پاره 350 روپۍ قیمت دی هربلایل چې کم دی د هغې 500 روپۍ قیمت دی الحمدلله ډېر په بهترینې طریقې سره ډېر په ښکلې طریقې سره ډېر د کار په طریقې سره به انشاءالله د خیر تاسو رزلټ رکې دی خیره بیا ما مګر 400 څومره لستر دی جواد سره مې خبرې شوې دي جواد چې کوم دی الحمدلله د خیره د اختر نه بعد هم ستاسو دپاره یو بهترین آفر لګولې بس صفات کاسمیټکس آف پاکستان که تاسو بیوټي کریم لئ د نورو دوکانونو نه به 60-70 روپۍ تاسو ارزان پرېوځي فیس واش لئ د نورو دوکانونو نه به کم سے کم 50 روپۍ زما په خیال سره یا 40 روپۍ تاسو ارزان پرېوځي د دغې نه علاوه که تاسو زمونږه هربلای للی نو کم سے کم 70-80 روپۍ ورته نورو دکانداران نه ارزان پرېوځي د دغې نه علاوه که تاسو بلیچ لئ زما په خیال سره بلیچ ورته په 30 یا 35 کې غورځېږي ګوره لکه سوچ وکئ خا آسانه طریقه ته خیم کنه جواد کاسمیټکس کوم ځای کې موجود دی جی دا پدې مردان روډ باندې چې کوم دی کنه مهر پلازا ته په مهر پلازا کې جواد کاسمیټکس ډېر مشهور دکاندار دی ورشي زمانہ ما ورته والی خطر جان نه لګریو په هر یو پروډکټ برسه رعایت کړي خیره په هر یو پروډکټ کې الته برته شیمپو په 350 نو ارزان برته ملاويږي الته برته هربلایل په 500 نو ارزان برته ملاويږي الته برته کریک کریم په 350 نو ارزان برته ملاويږي الته برته بیوټي کریم په 350 نو ارزان برته ملاويږي الته فیس واش په 250 نو ارزان برته ملاويږي خو صرف تاسو ورتک ضروری دی انتها ډېر زیاته ضروری ده چې زمونږ صفات هربلایل ګوره چې څومره مشران دي کنه ډېر خلک دا خبره کوي ورځما په جمی کې کوم نه دردونه راشي پرونه مې ځنانه ما ته خبر وکړه چې په دا وړه راشي خاطر بای نو زما په وجود کې دا دردونه داسې راخاره شي کنه ته به کدي جمی غسل سلا ورته وي کسلا ورته وي سلا ورته جوړه غيخ موسم نه بيخي سړی کنګل کیږي وي ته به کدا اغه موسم نه په جمی کې هم تکلیف ډېری خو چې وړه را تازه شي کنه زما وجود دردونه بيخي قلارای نه نو مورتل صفات هربلای لاوړه هر ما سوتن زنده پاره یو چمچه ګرموا او په کوم اندامونو چې د دردونه دی لاس دی خپې دی سیدا یا مټی دی دملا رګونه دی د سټ پټی دی یار کو نسا مسله دا ته پی او پتنی موبایل مساجو کا چې تا ته رزلټ ملاويږي کنه ملاويږي ان شاء الله راته هر قسمه دردونو مسله دا د میدی مسله دا الحمدلله د خیریو ځل استعمال کئ کتا سوم ته دواګانی نه کولی کنه چې سم وایزي بیا منه مخه

0: خوشحالی ملائے زیادہ پریگ دی دا خبر بیا اشر تر کم نن وو کو زید کرا جناب کم یو دا خبر دا چې اغي سره تاسو ضرورت ډیر زس کون ملاوی کی ډیر کم نن تاسو خو ډیر کم نن خوشحالی کی او کم خبر کم نن دا سی دا چې اغي سره کم نن تاسو خفغان زیان تاوان او ډیر زیات درد ملاوی کی نو خبر کم نن تاسو ما سره وکوي زید کنا او کوشش وکوي چې لګ شارټ شارټ خبر کوي لګ کم نن خبره وګدوي بنا لګي کمی خبره وکوي او دا کم نن تاسو کوشش کوي سید کنه اولنې کالر ګور موږ سره سوکرا زده کم زینا 0938 280 495 او میسج سینډرز چې سوک سوک میسجونه لارې موږ دی پروګرام کې شامل کیږي یا شامل دل غواړي خپل ځان کم نن نو لکه یقیني کول غواړي د خپل موجودګۍ کم نن مال احساس را کول غواړي نو ضرور را کې چې خاموش کیږي ما دا سې دې چې تاسو کو واتس اپ باندې رابطہ کول غواړئ نو واتس اپ باندې هم تاسو کانټیکټ کولی شئ واتس اپ باندې هم کوم نن رابطہ کولی شئ او دې سره سره عام سمپل میسجونه کول غواړئ نو سمپل میسجونه هم کولی شئ سمپل ساده میسجونه نمبر ځان سره کې جی یو زلبیا نمبر تاسو فرانه کوم 0334440976 کم اون لیڈیز اینڈ جنټلمن گرلز اینڈ گائز 0334440976 اوکے جی پہلا کالر گورو اولنے کالر گورو مونگ سر سوکھ راضی اس سچ کم دن کم زینا شامل ہی گئے 0938 280 495 السلام علیکم سوکھ دا کم زینا وعلیکم السلام جی دا کال خوش کم دن دی راسر بے وفیوکڑا وقتی راس کم دن بس ٹنگا ٹنگا ٹنگا ٹنگا چکم دن شروع خوش کم دن دا کال کر شو السلام علیکم جی سوکھ دا کم زینا
1: وعلیکم السلام جی کالانا خبر کوم ذات الله
0: هدایت الله د کالانا څنګه خې ټیک ټاک
1: خیر دی جی پروگرام خو جی ډیر خوله روان دی
0: مننه شکریا څنګه کالا کالا ته کالا ولې وای
1: جی
0: ویم کالا ته کالا ولې وای یو یا خدای پاکه لګ زی بدل ک کنه چې आवाज ایس आवाज صحیح شي
1: او صحیح شي جی
0: ویم کالا ته کالا ولې وای یو
1: بس کالا وته وینو
0: نو مشران چرته کوم نن تاسو ته کړه دا کالا ته کالا ولي وایم
1: بدای نور جی نه لګي
0: نور نه لګي
1: وا وا یار شیټینګ
0: نا مړه نور او نور کوم نن او واکې دا خبره د پنځپیر غرم د کنه کالا بنج کوم نن نور کم لګي
1: کالا کې نور دا یو لږ باندې یو لږ باندې مون تر راځي
0: خا قربان کما خبر باندې کوم د سازړو ډی زیات خوشحالي استاد رتج کوم نن خوشحالي ملایويږي او کما خبره خدا ستدا چې اغي باندې کوم نن خفغان تات ملایويږي
1: اجي پوینه
0: شي یا خدای پاک از بج کوم نن لکه تا پویوم با او ته پویږي یو خوش کوم نن تاسو سیګنل برابر نه دي مهرباني کوئ دا خبر کوم نن بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا خون نه کې چې سیګنل برابر کین نو سیګنل چې کم دنو برابر کین نو اعلی اغینا روس چې کم دن بیا راوی ته وکي 0938 280 495 قربان زو تاسو را طاهر زمان او دا سدی چې د شپې پروګرام کم دن نو نبه یو نبه یو نبه دا یو ګنټه چې کم دن خالی وا نو ما ول دی کې چې کم دن تاسو راګب شه بوله گو بیا چې کم دن ګورو با شپې اکثر لږ کم دن نو ایز سره موبایل هغه چې کم دن موبایل نه پریږدي ګنا او موبایل هم کوم نن مسله دا بل خبره دا دا چې سټوډیو کې د سټوډیو اے سی هم کوم نن د شپې کار نه کوي یو نو ما ویل وارو کا چې بس لکه به دلې دریاب کې کوم نن خپل کار وې کوم نن خو شي ګنا 0938 280 495 بل یو کالر ګور موږ سره سوکرا ځ دکم زینا 0938 295 نیکسټ کالر جی السلام علیکم سوکو دکم زینا جی قربان سو خبر کوي کوم زینا سو وینا خپل خو خولي او شینن غوند کوم نن نامه ما سره شریک کیږي خپل کور نه ما خور خبره کوي زما خور کوم نن ول دم رستړ ستړی دا استاد هم مبارک شي او دارته وایا ولج کوم نن دم رستړ ستړی
2: دي مصروفيات سيوا دي كور كارونا سيوا دي
0: وي لك كم نن لك هذا كور طول كارونا كم نن استاپ غالي دي ها
2: نجي ما بغال طول لي غو بيوم لك خامخه كارونا دي بي تلي راغلي ملماني
0: خا خا خا خا خا
2: خا ویلی کور کې ملمانی نو په دې وجه
0: صحیح خواخه کور کې نشته څنګه خواخه ګمندن له راتله یا ګمندن غم خا دی کې یو دیش ګمندن په کور کې ناسي اکثر لږ ګمندن دا خواخه ګان ګمندن ډیر زیات غم خا دی کې کنه نو ولې ګمندن ستا خواخه نشته سو نه
2: چې موږ کور شریکی
0: کور دی نو بس غړي خا خا خا زال لا خیرو کې ما دا سې لګی چې د کور کارونو خو ستړي کړی نه دومره ستړي شوی په دې چې وخه ډیر نه نه نه نه خبره دې بدل کړه خبره دې بدل کړه خادر دوه اچي کومه خبره چې ګمنه نو ستاره ته ډیر زیات سکون درکې او تا ته خوشحالي ملایوي کوم خبر باندې انو
2: بس چې په دې خبره
0: را خوشحالي کوم چې څوک دل تعریف کوي نو په دې چې ګمنه ډیر زیات خوشحالي کوي خزی خوش گمدن نور پسند خوشحالی پزان تعریف مانی دیر زیاد خوشحالی گی
2: نه په تعریف باندې خو ظاهر خبره چې په تعریف خلک خوشحالي خو لکه دا چې هم خلک خوشحاله نه زه خوشحاله
0: خا خا خا لکه چې کمدنه خلک خوشحاله تا نه نو تج کمدنه خوشحاله
2: چې څوک خفه نه زه په خفه ما چې څوک خوشحاله دي څوک خوشحاله
0: صحیح زبردست نو خفګان چې کمدنه په کوم خبره ډیر زیات لکه رت ملایوي خفګان چې کمدنه په کوم خبره کې
2: خفګان څه دی خبره ډیر راځي چې سره ډیر خو کومه نه غي ما سره ډیر بد کی انتبه خپشم
0: لکه مثال ورکه دا خبره چې ګمندنه وضاحت سره وکړه
2: مثال دا سی وضاحت کومه چې لکه ډیر زیات لکه خپل پردو لکه دانا
0: اوس دا نو وای ګورې چې ګمندنه زل ډیر زیات چې ګمندنه عاجز امرور جان
2: نه هو لکه چې زه دوره حدا پورې خو کوم ځکه هر انسان لپاره زه ځم چې
0: صحیح
2: ډیر زیات ما ته کار ما ته لکه داسې ډېر پکې وم وي خیر څه بد وکړ وي ښځه څوک د چا یاد نه ساتي وي چې بد چا سره وکړي نه هغه بد به د یاد ساتي زه ته هم نه
0: صحیح زبردست نو پروگرام اول ځل اورې پہله ځل اورې یادینه مخکې مونږ چرته اورېدل
2: جی اورم خو کال می پہله ځل باندې
0: کړو کال دې پہله ځل کړو نو دا همت دا حوصله کم ده نو په تک څنګه پیدا شو څنګه ژوندې شو انو بس ما سره کم ده نو بیرنس ختم شو انو بس اوکے جی ولی یو کالر ګورو موږ سر سوک راز دکم زینا 0938 230 290 طاهر زمان تاسو سره کتا اوس تچ کم زمان اما مشکل لګی نو زه خپل د نامې سپیلنګ اوټ کول غواړم TH IR SPACE ZMAN طاهر زمان

اوس په خاموشه باندې مینه يم اوس چې څوک خبري کوي وجني مه او علما سنگتريت

یو ځل بیا چې کوم دی نو مکسنګ کوم جی او دینا روس چې کوم دی داسې کار به کوو چې بیا پیغامات طرف ته میسجز طرف ته به راځم. جناب د چا چا چې کوم دی دغه ټپې خوښ دي جی هغې دي چې کوم دی نو یو یو میسج وکړي یو یو میسج وکړي او ماته ووایي چې زمونږ لکه چې کوم دی نو زما یا زمونږ چې کوم دی نو خوښ دي جی لکه چې کوم دی نو خوښې دي 0334-440-0976 0334-44-00-976 0334-44-00-976 Okay.

0: ولا ايه خد دا دارته وای چې څنګه د بهر جنم موسم څنګه دی دلته خو سټوډیو کې ما ایسی لگولې دې خد درز دروز کې ما ایسی لگولې دې لې هوټ جنم نو لکه بارش جنم یخنی کړی یار دا وسکیږي دا یار دې دل زمار مان دې
1: او هو هو هو هو هو هو
0: د بهر موسم څنګه دی
1: زم ما زړګی دې زم ما
0: لګ به کم کو چرته جنم دا سینه چې فریز شم کنه چرته واور نه شم

طاهري دويت شفا قال بنج كم رشيد طاهره هو بس خپل د مرزه لکه کوم نر مالک ده او لکه خپل د خو هیڅ کوم نن واګدار ده طاهره زمون خبر چرته او کې دې شي ستاده میسج باور دي لي او لمنج کوم ده نو درهم ابوتو شي او راشي نا اوس بدینا تنگوم او خپل ځان وې تنگ کم خو تانه تنگوم.

जनाब मैसेज में पातिकीगी 0334-440-0976 0334-44-00

اختر دی مبارک شه جی دا میسج راغله دی دین علاوه ڈیسنٹ گرل کم دنو مات میسج کئیو او پرنسپل مریم یوزل بیاج کم دنو میسج کئیو چی چه اډو ران شه پروگرام ر پارا دا میسج راغله طاهر د سایډ او طاهر کم دنو غصه کئیو غصه په ماما کوخه قدرمندو د ځان او د ځانونو ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کیا ساتي زما په دعا کې یعنی کی طاهر زمان په دعا کې همیشه همیشه تاسو به شامل یی جی د شپې پروگرام د پاره کم دینو نشم راتله او عاقب جان کم دینو تاسو پر شپې پروگرام بکئیو د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی دعاګانو کیا ساتي زما په دعا کې طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه به شامل یی ژوندۍ اوسئ ګړندۍ اوسئ خاطر آباد خوشحال سوکالو سی د الله الله الله په امان د لوی

چرته مو چکر لګولې او کنه چکر مو نه دی لګولې چرته. بهر حال ما تاسو ته مخکې پروګرام کې هم خبر کړو چې ګرمۍ ډېره زیاته شوې ده. کوشش کوي کنه چې په دروازې داسې د مازیګر نه مخکې ماسپښین یا غرمې ټایم ته کور نه بهر مه ووځئ، ځکه چې موسم ډېر زیات هغه ګرم وي. او بیا خاص کر خپل ماشومان هغه خو بیخي د کور نه بهر دروازې مه پرېږدئ، ځکه چې ډېره زیاته ګرمي وي، بې انتها ډېره زیاته ګرمي وي او دومره تیزه ګرمي وي کنه چې دغه ګرمي انسان بیماروي. چې نو خپل ماشومانو باندې نظر ساتي او خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ، ځکه چې موسم ډېر زیات ګرم وي. او تاسو یقینو کې انسان چې د کمرې نه بهر کیږي کنه نوف الله د ثوابه هغه ګرمي. نو د خپل ځان موسم ډېر زیات خیال ساتي او د خپلو کشرانو د خپلو مشرانو هم سم ډېر زیات خیال ساتي. ها او داسې ده کچر داسې مازیګر نه پسته اوس لږ موسم ښه دی کنه. اوس زه بهر ووتلم، دومره ښایسته یخ هوا چلېدله چې زما دننه پروګرام ته راتلو ته کابوم نه کېده، خو څو کومه پروګرام و مجبوري وه. ما خامخا به مینهوالو سره حاضري لګول غواړي، دومره ښایسته یخ هوا چلېدله کنه چې زه تاسو ته څه ووایم. جي نو دا ده چې مازیګر نه پسته موسم لږ ښکلی وي، برابر وي. او بیا چې په دې ورځو کې مازیګر نه پسې داسې سیند غاړې ته لاړ شي او ځان له ښایسته چې کوم نو هغه سیند کې تازه میان راټینګ کړي او

زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو، نو زه چې تاسو ته کومه هم مشوره در کومه نو هغه به 100% ستاسو دپاره پایدمنه وي. ها زه د دوه درو روپو دپاره خپل ایمان نه خرابوم جی، دوه درو روپو دپاره څه چې زه د الحمدلله زه یو مسلمان یم، زه د یو مسلمان په کور کې پیدا شوی یم جی. زکه هر څومره چې کم دین و هغه مال او دولت شي خو هغې دپاره موږ خپل ایمان نشو خرابولی.

0: کنه او خو کولته ور ډاکټر دی راضی هم کنه هم جو راضی نه راضی کنه نو چا چا ته ضرورت نو ماشاء الله کایو بیا انسان کای یو انسان کی کتلې نه نه غسرې لشي کنه چې وی ګوري هله به ته پته لګی کنه انو جو له ورشي ان شاء الله تاسو هم ایکسپیرینس دې خبرو کی کنه تاسو هم کتلې ارڅ کتلې خلکو هم کتلې
1: سلیمان بیت موی چ لکه مطلب سلیمان بیت مو چې ده ماته بار بار وای چې ته ما پیجنې او کنه پیجنې پیجنې یلکه کزتان پیجنم نور بسوک پیجنم ها
0: ته هې پیجنې ته ما خبر هیڅ خبر نه ان شاء الله یو ځای اورد میرال چې یو بل خو پیجنو
1: ها وایا
0: وختي اسمت خبره خوله
1: خخا
0: جنت کی بات قربان بوڑھی بوڑھی جی بھائی
1: نه زه وختي وده شو مالک خوب راغله او مالک آرام کو
0: نو ما دې خپل خبرې کولې مې نه وایې ته مې دې خپل کولې ګوډي ګوډي باندې ګوډي کې شنو کو په وږي ځان دې نه دی
1: اوکے اوکے ډیر مننه ښه
0: مشتاق خبرې کوم
1: بالکل بالکل پیجنم مشتاق بھائی ڈیرا مدرا

قالین د پاسه پدې تخت د پاسه او دا شپږ لکه کرسی کې ډومبه با هغه خلک چې هغه په انسانانو کې نیکان خلک او بیا به وروسته ورپسې هغه خلک چې په پیریانو کې هغه نیکان او صالحان خلک لوی شاهی دربار دی او په هغه کې دا تخت لګېدلی دی او مرغۍ پې د پاسه ابن کثیر لیکلی دی د پاسه پې مرغۍ او دا وزر القوي او د پاسه دي چې په دې باندې لکه د چترۍ سوری وي او هوا تابع ده. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي زینب هوا تابع ده، نو هوا یخم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو یخ هوا لګي، او ګرمم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو ګرمه هوا لګي. دا تخت به اوچت شو، مونږ خلک چې جهاز کې اوچت شي نو شیشه کې یو خوا ګورو سیل کوو هلکه څه منظر دی، او شیشه کې بل خوا ګورو چې وګورو چې دا دریاب دی او که دا غرونه دي، او د سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا کتل نو چې به کله تخت په هوا شو نو سر به یې ښکته کوو د رب العالمین شکریه به ادا کول. خدای ستا شکر دی، الله دا دومره هوا دې راله تابع کړې ده. او دا به روان شو، قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب، چې ما ولا باد تابع کړې و خو داسې لکه دا اوسب دا هوا بر په وي کله طوفان راشي کله زل راشي او طوفان راشي نو جز غرق کی، جز غلبیږي را غلبیږي. بعضې وخت کې هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی، او خراب موسم کې جز تسلیم نشي، او قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء دا باد داسې تابع و چې دې باد کې لکړوک نو طوفان پکې نو اگر گولا پکے نہ وجہ تابیگی او نہ خراب موسم سب احتمال پکے رخا نہ چ کم خوابت او کم لے تبنی تو نو بعد دد تابع او خی اطمینان سر بے غزے ترسا او زخل کوئی کنا وی دا بعد پخوا به خلکو سوا شی ختم شو اوسم چ دا هوی جز برخی جی نو دا هوا په زور باندې خیج دا هوا په زور دی روان دی برا الکدا خبر یخنی دا او کله گرمی ده او دا تخت به څنګه پاواته دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده. دا به نه وی چې لکه اوس جس څنګه دي داسې به ته نه جس په اسبابو روان دی، او معجزه کې اسباب نه د پیغمبر د ګوتو نه اوبه بیږي، نو هغه سه نلکه خو دلته نه لګېدلې چې اوبه ترې روانې دي او نه شاته نه کویشته. دا الله طاقت دی، معجزه د پیغمبر د پاره د رب العالمین یو طاقت دی، بس دا الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی. دا لوی تخت به په هوا ته هوا تابع شوه، حیوانات تابع دی ټول، حیوانات و سر خبرې کوي خبرې. قرآن شریف کې الله وی زنم په لاره روان دی او په لخکر دی و سر په ځمکه روان دی، دی وخت کې لوی لخکر دی او د دنیا فوج دی. یو میګې د سوړې نه بار راوتی ده، د میګو مشره مور کې ده، هغه د خپلو میګو ته اعلان کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. دا قرآن شریف کې الله وی لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اي ميگو شابه فورا خپل سلو ته ننوځه. سليمان عليه السلام سره د خپل لخکر را روان دي، ګوري ریز مریضم نکی دا غي د خپل لاندې کړاله دل بشه. دا واز سليمان عليه السلام ورېده، رښتیا وایي مونږ د میګي आवाज اورو نه، میګي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي مونږ یې आवाज نه اورو. دا आवाजونه کوي خو مونږ ته پته نه، مونږ یې نه اورو. مرغې خبرې کوي مونږ پنه پویګو نه اورو، او کواوی رو پا مطلب اینا پویگو. میگی لگیا دی اے میگو سلو تن نوزه. شابه فورا سلیمان علیہ السلام سرد لخکر و را روان دی او دخپولان دیم دل نکی. فتبسم ذاحک من قولها، چه سلیمان علیہ السلام دا خبر واری دا مسکیشو وی خندل، مسکیشو قرآن وی فتبسم ذاحک مسکیشو لگی وم خندل. اوہو میگی تم پتا دا حیوانات اللہ خبری دی تا پتا. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی چی وعلمنا منطق الطیر، ما دا مارغانو پا خبروں پے کڑے ہو سمرہ چی مارغان خبری کئی پاگی پوئی سنگ چی انسانانو کے سوک پا پنجابے کے لگیا دے، سوک پا پختو کے لگیا دے، او سوک پا انگریزے کے لگیا دے، سوک پا اردو کے لگیا دے. دارنگی دے حیواناتو کے خپل میں اس کے پا خبروں کے اختلافات شتا، لیکن پا غٹولو سلیمان علیہ السلام خود پاک پوئی کڑے ہو. کم دے کہ چی اوبا نشتا اوبا نزان سر بیدہ گردو ہد ہد ملا جرگک بیدان سره کرده ملا جرگک لاللہ دا یو پویا ور کرده چی آغا یوزه کی پتا و تلگی چی او بدل تو سمر لاندی دی لس گزه لاندی دی و کشل گزه لاندی دی او بری بیا خوگی دی و کدی ترخی دی. ملا جرگک بیدان سره کرده و دیده پارا چی ما تا دو بولو یوزه تلار، حالتا ملا جرگک و گوله نشت. نو
غصه شو نمانځه وخت دی او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې اوبه څومره لاندې دي څومره ځای کیو که نه چې اوبه ځان لره وباسو ځکه پیریان او دیوان په قبضه کې دي ملا جرګک نشته قسم یې وخوړه قرآن شریف کې الله وایي وی که دا ملا جرګک ماله په ګوتو راغی نو زه به یې وجنم پرېږدم نه لازبح وجنم ذبح کوم بیا به سخته سزا ولا ورکوم دېکې ملا جرګک راغی چرته تللی وی اوس ګوره داسې ته ویلی شي ملا جرګک ته چې چېرته تللی وی پل توتی ته ویلی شي چېرته تللی وی خارو ته ویل چېرته سپي ته ویلی چېرته تللی وی باقاعده خبرې ورسره کوي په خبرو یې پوهېږي هغه ډېر هوښیار و دا نوې ناشنا سیل او سیاحت د هر چا خوښي ملا جرګک هوښیار و هغه وی صاحب دلته را سره نور ملګري یو ځای شوي په دې ونه ناست وم هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست خار دی چکر نه لګې ما وی راشه سیل به وکړم پل آقا ته به هله ویم چې دا خار څوک دی او کوم ځای دی لاړم صاحب دا د یو کلی دی سبا وته وی د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی دا خو منی که نه په هوا کې روان دی پیریان تابع دي لیکن د غیب علم ورسره ګورې بیا هم نشته د ملا جرجک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي قرآن وایي او ملا جرجک نه معلومات کوي ملا جرجک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی دا بوتان عبادت کوي ها بوتان عبادت کوي ودرېږه ښه یو خط تله در کوم د یو سا دا خط ور وغورځوه پته دې لګوو چې ته رښتینی وو که دروغجنې نو خط یې وله مخوکه کې کېښه هغه لاړ والوته او خط یې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ور وغورځو واپس راغی ام وله په غېږ کې ور وغورځو هغې کې ورته سلیمان علیه السلام لیکل وي نو سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی واتونی مسلمین چې ما ته زما تابع کېږې به دا کفر و شرک به پرېږدې ایمان به راوړې خبره مې دې پورې کوله د هغه هغه پوره قصه درته نه کوم خو چې زما کوم ځای کې مقصد د هغې له راځم چې حیوانات تابع دي خبرې ورسره کوي میږو په خبرو باندې پوهېږي خبرې ورسره کوي باقاعده خبرې اوري او په پوهېږي او پیریان یې تابع دي داسې حکومت یې نن سبا یو پیری څوک نه شي تابع کولی پیریان یې تابع دي او پیریان یې څنګه تابع دي داسې تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وي او ملغلرې او یاقوت او مرجان او دا لالونه ولره وباسي داسې تابع دي واصلنا له عین القطر قرآن شریف کې الله فرمایي وي تانبه او پیتل مې متاسان کړي وو قیمتي شی په هغه زمانه کې تانبه او پیتل وو اوس هم قیمتي شی دی اباده کې مې تانبه او د پیتل استعمال کو په دروازو کې او په پیلرو کې او په دې نقشو نگار کې به داغه استعمال کو الله وی داسې مې وتا آسان کړو چې د پیتل غټ کان باو او چې ګوتې به ورولې داسې به او به دل کړو بو پشان دي ته چې تانبه او پیتل ویلې کې سو نه خرچې پکې هغه چې به یو کوف پنارې کړې نو ویلې بشوا او چې سبا ته جوړول او کومه نقشه به ته جوړول او کوم ډیزاین به ته جوړو نه هغه سه جوړول شي ده بل کمال ولا رب العالمین ورکړو ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه قران شریف وي په پیریان مم تابع کړو من يعمل بين يديه رد مخ کې به کار کو باذن ربه د الله په حکم او چې کم پیری به کار کې سستی کول او کار به نه کو نو قران کې الله سو وي ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعير چې کم پیری به د سلیمان علیه السلام خبره نه منله او کار به نه کو موږ مضبوطه سزا ولا ورکوله الله قرآن شریف کې فرمایي نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو څه ته یي دین طرف ته یي نو د الله په حکم یې بیت المقدس جوړول شروع کړل خپل مقصد ته راځو بیت المقدس یو ډېره خښته نقشه یې جوړه کړه هغه نقشه پیریانو له ورکړه پیریان کار زر کولی شي د انسان په نسبت پیریان ارض ته رسیدی شي په یو سیکنډ کې او په پنځو منټو کې کوهستان ته رسیدی شي او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګي را رسول شي او دریاب کې مغو پوي د دریاب د ویخ نن د ملغلره او د جواهرات راوړل شي کار کوي نو رب العالمین په حکم باندې دا بیت المقدس یو ډیره خشته مزیدار نقشه جوړ کړه او پیریان یې راغون کلوې دا نقشه والے او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو يعملون له ما يشاء من محاريب
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شريف كلا فرمائي غط غط بلدنگونا بے سلیمان علیہ السلام لدی پریانو جوڑو او پخلی بے والا کول نو سنگ پخلی بے والا کول دیگونا بے والا پخول خدا نا دا منگ دا دیکھ پشان دے گا. قل اعملون له ما یشاء من محاریبا وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شريف كلا فرمائي غط غط بلدنگونا بے سلیمان علیہ السلام لدی پریانو جوڑو او پخلی بے والا کول نو سنگ پخلی بے والا کول دیگونا بے والا پخول خدا نا دا منگ دا دیکھ پشان دے گا. قرآن شریف کوئی قدور الراسیات.

څوک د ځینه نشي لقولې هغه دیګونه بیا ولا پخول. او جناب د دنیا دعوت به خلق براتلل او لنګر به چلېده او شاهي دربار به نقشه ورکړه سلیمان علیه السلام وی دا بیت المقدس په دې نقشه جوړول غواړي ډېره ښه ده صاحب. او دته رب العالمین حکم وکړه چې ته یو کوټې ته ننوځه دوی له نقشه ورکړه دوی به خپل کار کوي او ته یو کوټې ته ننوځه او زما د عبادت د اعتکاف نیت وکړه هیڅوک به تاله نه راځي ستا د رزق د ډوډۍ انتظام به زمئ لکه اوس سړی جونګړې ته ننوځي چله وباسي څلوېښت ورځې ا بزرګان نیکان صالحان یا جمعات ته ننوځي او ځان نه صادر ته وکړي او څلوېښت ورځې څوک دوه میاشتې څوک درې میاشتې اعتکاف کوي او چله وباسي خو دله خو بچي او ملګري ډوډۍ روړي که نه هغه پیغمبر دی د الله حکم دی نه یو شیش محل ځان نه جوړ کړه مزېدار هغې کښې ښه په قلار کېنه خپل عبادت کوه او د پیریانو ته داسې نظر کوه چې دی کار کوي او که کار نه کوي نور زما کار دی هیڅوک به نه راځي لګیا اوس خپل عبادت کوه ډوډۍ انتظام بدله زه کوم. د خپلو وزیرانو نه اجازت واخېسته چې تاسو خپل محکمې هر یو وزیر چلوئ بس زما خیری روزی دی او په دې خیری روزو کښې د الله په حکم زه د شیش محل ته د شیشو دې محل ته ننوتم ما سره دې چا به څه کار نه وي زه به د خپل پروردګار عبادت کوم او د داسې ځای کې محل جوړ کړی و چې دا ماته بیت المقدس جومات به ښکاري او د جومات کار مې د پیریانو ته حواله که دی پیش او جوړولې پیش. هر وزیر ته خپل کار حواله دی ته زراعت کوه ته د خلکو منځ کې قضا کوه انصاف قایمه وه ته د خپل جهادونه کوه دا فلانکي وزیر د فلانکي سیز او دا فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چا ته خپل کار حواله شو او باس نور د سلطنت کار تاسو ته ما منتقل کړه دغه شیش محل کې به زه خپل عبادت کوم د الله نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو به زما الله به زما انتظام کوي او پیریانو باندې به زما نظرې تکړه شئ تاسو کار کوئ دا نقشه ده او دې مطابق به تاسو کار کوئ بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړئ لګیا دې ورته ګوري او دقسې دا کونټۍ راغښتې ده دا کونټۍ او دې دقه دې خپلې زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي. رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی مونږ خلک به عبادت هم کوو او خپلې بیبي سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادي به هم کوو او د جمعې مانځله به هم راځو زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منع دی هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې که ته یو کال له شپږو میاشتو له هم ځان له شوې او هیچ چا سره تعلقات نه نو تا له جایز دی لګیا دی هغه خپل عبادت رهبانیت کې اکونټۍ راغښتې ده دقه زنې ته یې نیولې ده او د پیریانو ته دقسې نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر وسکار کوي او پیریان لګیا یي دلادل کار کوي څوک لګیا دي خښتې را وړي دغه را وړي تیږې را وړي څوک ټیلونه راوباسي هغې باندې کار کوي او څوک تامبه او پیتل را وړي او په هغې کې لګیا دي کار کوي یو ورځ نه دوه ورځې نه په کلونو لګیا دي او خدمت کوي او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړې ده هغه انجینیرانو په مخ کې لګیا دي خپل کار روان دی او داسې ده ته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی ابل وایي او لکه هغه دی مونږ ته نیغ نیغ ګوري ښه ګوره ډبل کار کوه چې کوم پیري به خوا دی خوا کول نورو پیریانو ته بیې وي اوچتې کوي او په دې دریاب کې وله غوټۍ ورکوي فمن یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي هغې کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي په یو مشر دی د هغه مشرانو د پاسه نور مشران دي د هغې مشرانو د پاسه نور مشران دي ډبل کار کوي هغه افسران به یې تلل د پیریانو داسې به کتل هلکه ګورې تکړه کار کوی ښه سلیمان هم نیغ دې خوا مونږ ته ګوري هغه سره الله څه چل کړی و د هغه نه خدای څه ایستې وه دې دې ته یې ډډه والې ده او روح ته رب العالمین لر کړی ساتې وتې ده خو د پیغمبر وجود دا خاوره نه خوري دا قانون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو راځی په ما سلام اچوئ ستاسو سلام به زه اورم. صحابه ورته وی د الله رسوله ستا وجود خو به خوري شوي نو ته به څنګه زمونږ سلام اورې وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه دا حرامه کړې ده چې د پیغمبر وجود دی وخوري ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري بلکې یو روایت کې داسې دي چې الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدی دی رب العالمین رزق او روزی ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکله نو وی فرمایل وی تلم وی موسی علیه السلام می ولید حضرت موسی علیه السلام وی یصلی فی قبره په خپل قبر کې لګیا دی او خپل منځ کوي په قبر کې لګیا دی او منځ کوي موسی علیه السلام می

نو دا پیغمبر وجود نه خوری کیگی او نو دا پیغمبر وجود تا خورا و قصصه نقصان رسیگی. رب العالمین تیم پورا که دا مرد تیم پورا شو سات لالا و الوتا سا لالا او سلیمان علیہ السلام دا قصه لگیا دی دیتے دی زنی تے لرگی خپل کونٹیل مکڑی دا او سات لالا او سرونو تعمیر نمگلی پاتے دی او سلیمان علیہ السلام وفات شو. دا دا مقصد خبر دا دا رب العالمین ولی او خاصا نیتا مقرر کردی وا که دا سلیمان علیہ السلام لسا نوی ہوتے او دی جمدی و بیت المقدس خلا تیار ندی اقل سوی اقل خدا وی جی دی جمدی وی او دی بار مراوتے او دی چکرم لگولے چی او سلی دا لر دینا پا دوربین کی گوری یوشیتا یا یو سلی پا شیشه یا پا کیمره کی یوشیتا گوری او یو سلی راشی و مخامق پا چکر لگی دوالو که فرق شتا که نشتا اقل سوی اقل وی چی اللہ دمرا صبر خوب دی ورتا کلی وی چی دا بیت المقدس خو جوڑ شوی وی اللہ دمرا صبر با دی ورتا کلی وی چی دا بیت المقدس خو جوڑی گی دا عبادت تا پارا چی یو منز پی دا جمع پا کی کلی وی یو سلی چی کور جوڑی مقصد پا کسی چی زپا دی کور کی اس سما یو سلی جماعت جوڑی او شورو پی اوکی او پا دامیانس کی پا کی مل شو خلق سوی اوہو دی غریب خوریر پا مینا جماعت روان کردیو یارا چی دو نا عمر خیوی چی دا یو منز خوی پا کی کلی وی اس اقل ستا یو سوی فیصل دا اللہ بلا دا دقا دے که دا ما غرز بیو اس اقل وی چی لگ دو نا جن دے وی چی سلیمان علیہ السلام دا جماعت پا خپل استرگو دا جوڑی دو نا پس دی دلی وی اقل وی چی پریر محبت و مین جماعت روان کردی دے او دا تا مکمل شوی وی او دب داغی معاینه کردی و سخوان بے کردی اقل وی چی دا جماعت جوڑو دا عبادت تا پارا چی دی یو منز خود جمع پکی کردی وی یو رد اعتکاف خوی پکی کردی وی دا زما اقل وی دا اللہ فیصل سوی اللہ فیصل دا وی چی الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چی کم روزی مولا مقرر کردی دا و اغا روزی اخری او اغا پورشی نجومات که نمگری می وجنم با صابه و باسم وعده که ندی کلی کویدنی کلی دا و سبه دوله دا نصابه تیو باسم چی نیتا پورشوا اللہ دا وی زما اقل سوی یار یو رس خو بیا و تکتلیو چی دا وعده دا خوشحالی خوی لیدلی نه نه پالنگ مانده بده سو باسم زما قانون اللہ وی دا دی دا اللہ قانون سوی بچول روان دی لاس کی میوانی ولی دا چی دا بچول اولم زما اقل خدا وی چی ریر اخواری کلی دا او ریر پا مینه کی روان دی چی کور تو رسی و دا امون خوی دی بچو سر یو زی خوڑ لی زما اقل دا وی دا اللہ فیصله سوی نه امون بات پلار که دا گتین غردی گی و پلار که بمری دا سی دا کنه دا نما اقل او ستا اقل او دا خدای فیصله دل تکیو بل سر تکراو دا اقل یو سوی اللہ بل سوی اقل ناقص ته دا اللہ پوی کامل دا اقل خدا وی جی دا نبی علیہ السلام دریش پی تکال عمر دی پا دریش پی تکال که دا حضور پاک نسون خیر و مت تورا سید وای کنه اقل خدا وی چی دریش پی تکال نا او دریش پی تزر کال عمر وی نو خیر بنور سون رسید لی اقل وی زویم افسوس زما بس عمری زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر مشي نو شپې ته دي شي او یاد شي اتیا دي شي سل دي شي زه وایم چې زما د عمر د نبی علیه السلام مبارک په نومت ته به خیر ډېر رسېدلې داسې به تم وي داسې به بلم وي داسې به بلم وي داسې ده که نه ده عقل زما دا وي خدای څه وایي الله وي نه باس 63 سال عمر مې وله فیصله کړې ده دومره بوی ډېر راته نیز دی دی ډېر مې نیازبین دی ډېر مې خوښ دی ستاسو نه مې ډېر خوښ دی مخلوق نه مې ډېر خوښ دی مخلوق مې د هغه دمه ښه راوستې دي دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سفارش به م پرې کوم ستاسو نه ماته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو زما فیصله دا ده چې عمر به درې شپېته کالې په دنیا کې زیات بنی دا د عبرت خبرې دي زما ورونو نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدی وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه د جوړېدو نه پس او لږه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه عقل دا وایي رب العالمین څه وایي نه نما فیصله دا دا چې ثابت یو باسم دا قصې تکیا والی دا دا کونټې دې ځنې تاړه دا او پیریان هغې نیغ نیغ ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې دا سا وتېده که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی پیریانو بیا سوکار اخېستی شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به پیریان خو زورور خلک دي اور نه پیدا دي غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېدی ورته نه شي غوسناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کے فرمائے فلما قدینا علیہ الموت چھے منگ پاگا دا مرک فیصلہ اکلا ما
دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته. چا خبر کل پیریان وینه خدای مقرر کلان دین وینه لگیا دی هغه شیش محل کې خدای وینه را وستل او هغه کې لگیا دی او درې کونټه دا وی خرو رو خوري وینه لگیا دی رو رو خوري خوري خوري خوري خو چې دا کونټه هغه وی خو نو او لاندې نه او خلل شو نو کونټه پرې وتا نو چې پرې وتا نو سليمان السلام را پرې وتا کونټه له وجې نه دلته کونټه علامه ده. فلما قد وينا عليه الموت ما دل على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر جرا پریوت تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. پیریان وقت يلك سليمان عليه السلام خو غد پریوت اخو وفات شويلي الک کونټه چې وکتل او دا کدا خو شپږ میاشتې مخکې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر وی یو کال مخکې وفات و یو کال یې کونټې ته دړوالې ده یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته ځي تماشا کوي چې سلیمان موږ ته ګوري که نه ګوري زر را منډه کړي هلکه موږ ته نه ګوري ګوري کال پیریان لګیا دی او ډبل کار کوي او انجینیران لګیا دي د پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګېدلې دي او دا دونه ځای خوړلې څونه موده کې به دا خوري او هو دا خو یو کال شو چې وینه دی کونټې ته اړم دي او دا کونټې خوړلې ده. فلما خر چې را پرېوت تبینت الجن قرآن عجیب الفاظ دي پیریانو ته پته ولګېدله لو کانو یعلمون الغیب لکه موږ چې سنگ بعضې خلک کوي په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی پیریان هم وایي د بعضې پیریانو سره علم غیب دی او هو که زمونږ پیریانو سره د غیب علم وی دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا وو موږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار به هم ولې کوو. مرګ چې سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه ښه مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نکړی شو داس سلطنت او چې داس سلطنت قران وې د بل چانه تیر شوی دی او نه براشي هغه سلطنت بند نکړې شو پیریانو باندې تسلط دی بادشاہی دا پیریان تابع دی دیوان تابع دی د بلقیس تخت ولا پس رب تسترګې کې راوړي د بلقیس تخت یې کله راوړ کنه وې څوک به راوړي قران شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وای وې سیب زه به راوړم سونه سات کې به راوړې قبل ان تقوم من مقامک دومره سات کې به راوړم چې تر ځمکه نه پاسې دومره سات کې براون چې ترزم کې نه پسې ابل سوي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وي ته به سمرا سات کې راوړې وي زه به دومره سات کې راوړم چې سترګه ته سمرا را پي سترګې رب کې دلاره رسو دا ګوري من غلط خبرې نه دي دا ډایجست او دا اخبار خبرې نه دي دا قران خبره ده دا الله خبره ده خدا چې کوم وای چې زیاده لپاره د سترګې راوړم دا څوک دی الذي عنده علم من الكتاب دا هغه څوک دی چې د سليمان عليه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی د تورات علم دی وسره هغه ورته وای اسم اعظم دی وسره هغه ورته وای علم من الكتاب او زیاده لراوړم دومره سات کې چې سترګې را پي د تکله شره ویله پرب د سترګې کې د بلقیس تختم یو شاهي تختو یو بهترین تختو پرب دسترګې کې راوړو په میدان کې وته کې خو او د الله شکر ادا کړه داسې پیریانې تابع دي داسې جنات تابع داسې دیوان او په دریاب کې ور لغو پی وای داسې پیریان مرګ نه بچ نه شو دنیا کې مرګ نه بچ نه شو مرګ راغې ورته او خبره وسره حیوانات هم کوي او مرغان هم ورسره کوي او د میګو په خبره او پویا خدای سونه ورکړی وه. الله اکبر. بخاری شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه خځې وې د یوې ښځې بچی شرمه خو تختو د یو هم زوی دی او د بل هم زوی دی اجم دی چې کوم پاتې شو یو وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تختولی دی بل وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تختولی دی اوس فیصله به په چا کوي یو وی دا بچی زما دی ستا هغه دی تختو بل وی دا بچی زما دی ستا هغه تختولی دی. لاړه حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام پلارو هغه لا ورغه بچی دی مشر سره چې کومه پکې مشر ده هغه وی دا بچی زما دی ردی هغه شر مختختو لري هغه بلې ته وی تاسو سره ثبوت گواشته هغه سره نه ثبوت نو سره گو نو هغه داوود علیه السلام فیصله مشر لا ورکړه چې بارو وته سليمان علیه السلام وته وی سچل دی وی دقه چل شوی دی وی بابا می سه فیصله وکړه وی دی مشر لا بچی ورکړه وی ښا وی پما فیصله کوي چې دلاو کوم اګه شروی او سیب دا فیصله را ده خدای لپاره وکړه زما له په مطمئن نه دي ټیک ده پیغمبر فیصله ده زه منم انکار نکوم تیرا لوکا وی دې ده لوکا میو

بس حکم یې کور شه چاړه راوړی په دامیان به نیم کو نیم به د مشرې شي او نیم به د کشرې شي زه خو داسې فیصله کوم بچی به په دامیان دله اوس نیم کم نیم د مشرې شو نیم د کشرې شو بچی ترې واخېست چلې پسې هلک راغې مشره مطمئنه د غږ نه کوي کشرې چیغې جوړې کړې وی خدای لپاره مې لاله وه د دې مشرې شو خو مې لاله وه د دې مشرې شو د دې شو خو مې لاله وه سلیمان علیه السلام بچی راواغې کشرې وکړې ستا دې زوړه چاوی ته ویغه څنګه وی بله پوټیم پړکې پرخ رانغې او دې چیغې فریاد جوړ کړه معلومېږي دا چې بچی د دې دی شور دې جوړ کړه زړه درزار د دې بچی جوړ کړل چې خیر دې که د هغې شي خو بچی خو به د ما مخکې د شلېدو نه بچ شي که نه نیم کېدو نه بچ شي دې ته پوهې وی فهمناها سلیمان قرآن شریف کې الله وی دا پوهه مونږ سلیمان علیه السلام له ورکړې ده پوهه څومره ده پوهه م بچ نه کړه هغه د هوا خپل اسباب به ساتې خو خدای زره کم وخت مقرر کړی دی کم سبب کم ټیم کم اروز کم ازمکه قسم په الله که د هغې نه بدلېدل شته دی خبره خلاصه ده دې کې هیڅ فرق نشته مرګ داسې یو حقیقت دی خلاصې دې ته نشي حضرت موسی علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی داسې پیغمبر دی موسی علیه السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالي مزاج هم لري غصناک دی ملک الموت ولا راغې چې ملک الموت ولا راغې د انسان په شکل اوسو کې وي زه مرګ فرشته یم خیر دی څنګه رالی ستا ټیم پوره دی ساده نه وباس اوس موسی علیه السلام ته دا خبره کوي ټیم پوره دی ساده خما نه سه وباسې چې سپېړې اوچته کړه په دا مخې ووو بخاري شریف کې حدیث ته ګورئ چې په دا مخې ووو سترګې ته لنده کړه هغه له خو خدای پیغمبر خو عجیبه زور یې دوه کسو منځ کې جوړه نه کوله یو بني اسرائیلي او یو یې د خپل د فرعون د قوم نو دواړه سره نښتې دي فرعون والا ظلم کوي په هغه بني اسرائیلي باندې د موسی علیه السلام په قوم یو دی ظلم مه کوه ولې ظلم کې جاتې ورسره مه کوه ستا پکې څه کار دی نه زما پکې کار شته که نه ته ولې ظلم کې په ده باندې د هغه دونه غټ ګېډې وړی شي چې دې ورته په سره د پلار به یې مه وړي خو د فرعون د قوم نه و هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده او دا بني اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي خدمتونه به یې پې کول ستا پکې څه کار دی زما پکې کار دی که نه ته ظلم کې په ده باندې ښځه چې ظلم پې کوم دا د پلار به م دا پنډ وړي هلکه سمشه ګوره نه یاره تا پکې څه دي موسی علیه السلام ورغې خو چې څنګه په وکزه هو یو سوک یې ورکه دوکاندار ته یې ورسو یو سوک سره پرېوته او ساتې ووت دا خو د پیغمبر سوک دی اوهو دا سوشو ما خو وته عقل خو ادب مې وته خو نه مې پسې توره راغېستې نه مې پسې غشې راغېستې نه چاړه ادب مې وته دې پېښې خو پکې مړ شو او سار له بیا روان دی په دې لارو کې ګرځي موسی علیه السلام چکر لګی هغه سړی لګیا دی بل چا سره جګړه ده چې بل چا سره جګړه ده هغه سلیم په ده ظلم کوي د فورا موسی علیه السلام ته آواز کوي اے راشه کنه هغه پرون نه باندې هغه سړی ظلم کاو او نن نه باندې ظلم کوي او موسی علیه السلام وایي خبر خو ظالم بچی خبر ښکاره کوي دا څه کوي ابل پوه شو ښه ده پرونې ده والې دې پسوکه او وجلې دې بس هغه ته خوا کړې وای خدای ته وګوره موسی علیه السلام زما توبه ده دا څه کې مال لا سره ونړې پروندې او وجلې اوس ما وجلې بس موسی علیه السلام پوه شو خبر رات خو پاش نو دا هغه یو سوک کې کمالو یو سوک بیچاره ورکه ځای ته به رسو نو چې ملک الموت دې تا نسو باسم ما نسو باسې غصه شو وته خو چې سپېړه ورکړه په دا مخې وو ملک الموت دې سترګه ړنده کړه هغه د انسان په شکل ملک الموت واپس سمیدې شو خپل حالت ته خو په اقه شکل رب العالمین له ځان ورسو اوس الله د هر څه نه خبرېږي خو بعضې ځینو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده الله هغه بنده له دې لېږلې ما چې کوم مرګ نه غواړې دا زما دې حال ته وګوره وایي ښه داسې وکړه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ نو دا د یو غوی په شا لاس کې ده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې کوم خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی ملک الموت واپس راغی وی الله را ولېږلم چې ستا مرګ نه غوی په شا لاس کې ده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کالو مر در کړم وی بیا مرګ مرګ نه خلاصې غوښته دی لاره بله نشته بې د مرګ نه اخرت یقیني دی جنت یقیني دی هغې له به خامخا ځي نیک به جنت ته ځي بد به دوزخ ته ځي بې د مرګ نه بله لاره نشته پېښور ته ځې نو شل لارې دي په یو به ځې په بله به لاړ شي نو بله

0: پریده په بل بل لار شي. اخیرت تا جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بل لار شته نه. وی خبیا مرګ دی وی بس دا اوسنی وی ټیک دی دا می قبول دی نشه خلاصې دی دا مرګ. یو عالم خوب ولید وی خوب اینم چې ازمری را پسې لګیدلې دی د ته مخکې مو د ازمری را پسې دی زمان دا وامه ازمری را پسې دی وی زنګل ته لاړم وی زنګل ته چې ورسېدم یو اونه وا ما هغه ونې ته ټوپ کړې اوچت شوم د ازمری راغی او د ونې د یې ویښ کې راته ودرېد وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه ازمری خو ونې ته نشي راختی دی زه په دا ونه کې به ناستې یم دا ازمری به ستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه ځي وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتی وي وی ما چې دا به تر کومې په ونه کې ناستې یم یو غټ خرام و د ونې می پاغی رو رو میدان او تخو او دا اغی خرام سر لمیدان رو رسو پا دی سوچ چه دی خرام نبا توب کما نو چه زمری ترسو را رسی دی خود تنی سر اولار دی نو زبت تختی دلی خوبی.
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Music and Information Station 94 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی روز د مئی دیر شمه نیټا او کال 2023 دی. دا اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی او د دې وخت مهم خبرونه سره زیم ام مریم ټولو ناول نظر چو په سر خبرونو. د ریسکیو 1122 لاړه خیبر پختونخوا کې د غټ اختر په مناسبت سره د هنګامي خدماتو رپورټ جاری کړی شوی دی. دا ملکنډ ضلع په مختلفو علاقو کې په غرونو لګېدلې اور باندې په دویم ورځ هم کابو نه دی موندلې شوی. د ملکنډ کلیواله علاقه درګه هریان کوټ کې د رونو ترمنځ د جبې تکرار شوی دی چې په نتیجه کې یې ملزم خپل رور اور وندار وجلی دی. دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلی دی چې دتا د اویشتم آئینی ترمیم په اړه هیڅ قسمه مسوده مخې ته نه ده راغلې. د ایبټ آباد پولیس په سوشل میډیا خور شوې خبر بی بنیاده او منګړت ګرځولې دی. اوګرا بلوچستان او د سند سرحدي علاقه کې کاروایی کړې ده او په لکونو لیټر ذخیره شوې پټرول او ډیزل یې ضبط کړی دي. د حج فریضې د ادا کولو وروسته د پاکستانی حاجیانو د وطن واپسې لپاره فلایټ آپریشن شروع شوی دی. پاکستان په نړیوال کچ یوازې کولو 10 کلن بهارتي کوششونه ابس ثابت شوي دي. او د پاکستان او آسترالیا کرکټ ټیمونو ترمنځ د درې ون ډے میچونو سیریز د داو د مهمو خبرونو سر لیک اوس پر وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل: د ریسکیو 1122 لاړه خیبر پختونخوا کې د غټ اختر په مناسبت سره د هنګامي خدماتو رپورت جاری کړی شوی دی. په جاری کړی شوی رپورت کې ویل شوی دی چې د اختر پر ورځ شپو کې 1544 امدادي خدمات تر سره شوې. ریسکیو 1122 ډایرکټر جنرل شاه فهد ویلی دی چې د اختر په مناسبت سره د صوبې مختلفو برخو کې 992 میډیکل ایمرجنسیز کې مریضان په پوری توګه مختلفو هسپتالونو ته منتقل کړی شوی دی او پټوله صوبه کې 321 د ټرافیک پیښې هم رپورټ کړې شوې. بلخوا د ریسکیو ټیمونو د مختلفو واقعاتو په وخت جوړ شوو کسانو ته په موقع طبي امداد هم ورکړی دی. په جاری کړې شوې رپورټ کې ویل شوې دي چې د صوبې مختلفو ضلعو کې د اور لګېدو 101 واقعات رامخته شوې دي چې د ریسکیو ټیمونو په هنګامي توګه په اور کابو موندلې دي او د ولس د جان او مال تحفظ یې یقیني کړی دی. دغه شان د اختر پر ورځ شپو کې 55 نور واقعات هم رامخته شوې دي چې د ریسکیو ټیمونو په موقع خپل خدمات ترسره کړي دي. د ملکنډ ضلع په مختلفو علاقو کې په غرونو لګېدلې اور باندې په دویم ورځ هم کابو نه دی موندلې شوی او لګېدلې اور

د تیزو هواګانو په مرسته نور هم خور شوی دی. د ملکن په مختلفو علاقو جبن درګې سنگینه بټخیلا او آلاډن ډېرې په غرونو تیر ورځ اور لګېدلی و. ځایي خلکو د ریسکیو لخوا د اور وژنې د پاره کوششونه شوي دي او په روایتي طریقو په اور د کابو راوستو هلې ځلې روانې دي. ولې د ګرمې شدت او هواګانو کې د اضافې له وجې اور نور هم خور شوی دی او لوی ځنګل یې خپله ولکه کې اغستې دی. د بټخیلا سنگینه علاقه کې لګېدلې اور کابو کولو دپاره د علاقې خلک او ریسکیو ځوانان په شریکه هلې ځلې کوي، خو دغه کوششونه بې مقصد ثابت شوي دي چې له امله د ځنګلاتو سره سره ځنګلي ځناور او مارغان هم د اور په ولکه کې راغلي دي. د ملکن کلیواله علاقه درګې هریانکوټ کې د دوو وروڼو ترمنځ د ژبې تکرار شوی دی چې په نتیجه کې یې ډزې شوي دي او ملزم خپل ورور اوروندار قتل کړي دي. ملکنډ لیویس قاتل نیولو کې کامیاب شوی دی. دا افسوسناک پیښه د ضلع ملکنډ کلیواله سیما درګې هریانکوټ کې هغه وخت رامخته شوې ده کله چې په کور دننه د دوو وروڼو ترمنځ زبانی تکرار روانو او وروستو دغه تکرار په خون خرابه کې بدل شو. ورور ډزې وکړې او خپل ورور اوروندار یې بې دردې سره ووژل. د پیښې نه پس ملزم وتښتېدو، خو ولې د ملکنډ لیویس چابک دستې مظاهره وکړه او ملزم یې گرفتار کړو. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې دته ویشتم آئینی ترمیم په حواله هیڅ قسمه مسوده مخې ته نه ده راغلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره د دوستانه تعلقاتو دور شروع شوی دی. د سی این جی او اوړو مسلې د شریکو کوششونو نه پس حل کړې شوې دي او د صوبې حکومتونو لپاره به په شریکه هلې ځلې کولې شي. په جاری شوی بیان کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی علی مین ګنڈاپور صوبه کې په یوازې سر حالات ټیک کول غوښتل چې د یو خوب برابر وو. پخوانی وزیر اعلی د وکټ دواړو اړخونو ته لوبه کوله. گورنر زیاته کړې ده چې دته ویشتم آئینی ترمیم په حواله هیڅ قسمه مسوده مخې ته نه ده راغلې. صوبایي حکومت سره به اوږه په اوږه د صوبې محرومو ختمولو لپاره کوششونه کولی شي. د بټ آباد پولیس په سوشل میډیا خور شوی خبر بی بنیاده او منګړت ګرځولې دی. میډیا رپورټ تر مخه په سوشل میډیا د یو دروغو افوا خوره شوې ده چې بټ آباد کې یو ښځې خپل عشق سره په شریکه د خپل خاوند سر کټ کړی دی او په فریج کې یخې دی، کوم چې په مکمله توګه دروغ او بی بنیاده پروپیګنډا ده. د بټ آباد پولیس لخوا ویل شوې دي چې ضلعه کې هیڅ قسمه داسې پیښه نه ده رامخته شوې او د داسې جعلي او سنسنی خیز خبر خورونکو مقصد اولس کې یره او ترخه پیدا کول او د سیمې پورم نه ماحول خرابول دي. پولیس ویل دي چې د دروغ خبرونه خورونکو په سوشل میډیا شیر کوونکو خلاف به سخت قانوني کاروایی کولی شي. اوګرا بلوچستان او د سند سرحدي علاقه کې کاروایی کړې ده او په لکونو لیټر ذخیره شوی پیټرول او ډیزل یې ضبط کړی دي. اوګرا اعلامیې تر مخه پیټرول او ډیزل د هب په مقام په غیر قانوني توګه ذخیره شوی و. پیټرول او ډیزل د اویل په ډبو کې سټور شوی و. اوګرا زیاته کړې ده چې د نیجی کپنی اویل ډپو په غیر قانوني توګه کار کاو. اویل ډپو سره اوګرا لایسنس او د وزارت دفاع NOC نه و. د اوګرا انفورسمنت ټیم دغه اویل په خپل ولکه کې اغستی دي. د حج فریضې د ادا کول وروسته د پاکستانی حاجیانو د وطن واپسې لپاره فلایټ آپریشن شروع شوی دی. د مذهبي چارو وزارت اعلان کړی دی چې د سعودي عرب نه د پاکستانی حاجیانو د واپسې اجازه نه بعد سبا نه شروع شي. د مذهبي چارو وزارت اعلان کړی دی چې سعودي عرب نه د پاکستانی حاجیانو د واپسې اجازه نه بعد سبا نه شروع شي. پاکستان مذهبي امور وزارت ویلی دی چې د حج نه واپسې ډومبي جازبه سبا شپېله جدې څخه روان شي او سیالکوټ ته برا رسی. د چارواکو په وینا په دې ډومبي جاز کې به 3.9 حاجیان خپل وطن ته راشي او د جون په ډومبنه نیټه به پاکستان ته راورسیږي. شپږ جازونه کراچۍ ته، شپږ جازونه لاهور ته، 3 ملتان ته، 3 سیالکوټ ته، 2 فیصل آباد ته او 1 جاز به کوټې ته حاجیان واپس بوزي. د مذهبي چارو وزارت زیاته کړې ده چې د مدینې منورې څخه د حاجیانو جازونه به د جون له 3 نیټې څخه پیل شي. د پاکستان په نړیوال کچ یوازې کولو 10 بهارتي کوششونه ابس ثابت شوي دي. عرب میډیا رپورټ تر مخه پاکستان اوس مسلم دنیا خلیجی ملکونو مختلف بین الاقوامی فورمز کې یو مهم کردار ادا کوي. عرب میډیا رپورټ تر مخه د بهارت پاکستان په نړیوال کچ یوازې کولو کوششونه ناکامه سره مخ شوې دي. د بهارتي وزیر اعظم مودی هلې ځلې مطلوبه نتایج نه دي حاصل کړي. پاکستان په دې دوران کې یو شمیر علاقائی او نورو ملکونو سره خپل سفارتي، اقتصادي او استراتیجیک تعلقات برقرار ساتلي دي. We'll be right back.
وړاندې کوو د لوبو د میدان نه خبر چې د پاکستان او آسٹریلیا کرکټ ټیمونو ترمنځ د درې ون ډے میچونو د کرکټ سټیډیم کې کیدونکي دا میچ نن مازیګر 7:30 بجې شروع شوی دی. دې میچ وروسته به پاکستان د یوزر ون ډے میچونه کوونکي د دنیا دریم ټیم جوړ شي. خبرونو اخیره کې شامل وو د موسم خبرونه. محکمه موسمیات لخوا راتلونکو سلیری شګنټو دوران د خیبر پختونخوا زیاتره برخو وریځې خوري وي. دغه رنګ بعضې برخو کې د باران امکان هم څرګند شوی دی. همدا اتر دی دما مهم خبرونه. نورو خبرونو معلوماتو دپاره FM 94 سره اوسه. ام مریم او د ریډیو دلبر سوابی ټول ټیم اجازت غواړو. د الله پمان.

0: an information station.
1: 94 FM.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranis tashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the tmolwadi, no the homeopathic general aspatal, the sababai branch in tehabuke. Pata yadasati, pa main jangiri road bani, the Mansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Shah Mansur Sawabai, Humus Pa De Number Banikaluki, O Dokhpal Bimarda Para Number Wakhle, Sifar 331, 93, 94, 94, 1, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Uzdo Pekhor Sarasara, Stasukhar Pa Sawabai Ki Hum.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gabane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tree tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladonna.com.pk

اچد ټول عمر گناهونه مې پرماف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړي امين ثم امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتو ویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روغ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پاسی دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رے نو کارون روزگارون لو بروان شوی سکھ پدا سی چھے اغوا نیوز بے اور دلی اور خاموشه سره بناسی زمونږ د आवाज یعنی کې زمونږ د پروګرام انتظار بکي او څوک پداسي چې غبا ریډیو بند کړي وي چې بس تمه مبارک شه یو غسان تنگ شو ودا بشو خو بهر حال څوک چې زما आवाज اوري بلکې زمونږه پروګرام ته انتظار کوي یا زمونږه आवाज په خلګي هغه ته په خیر اغله سړی وشي زما د کلمې رونو څنګه ادا سوخه ټیک ټاک یې زما اغه رونو کم چې په یو غوږ باندې خبره ووره په بلې وباسې تاسو خې ټیک ټاک یې کنه نو امید چې خوې او همیشا د حقیقت نا سترګې اړولو ورونو څنګه خې ټیک ټاک یې کنه ول جناب الله دې مونږ له توان طاقت راکړي چې مونږ د رښتیا مونږ کې توان طاقت پیدا شي د رښتیا ویلو د ښه کارونو مونږ ډېر کمزوري یو مونږ ډېر زپېدل خلک یو مونږ ډېر کړېدل خلک یو مونږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې که رښتیا وي خو اکثر خلک وایي دا لیوانی دی او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي هلکه ویدي به سر خوري او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي نو بیا به پته مونږ نه لګي په داسې معاشره کې په داسې ژوند کوو چې خشي لک شانتي چې غریب شي نو هم دې سوک نه پری دي چې لک شان خشي الکر بس دغه جوړ د پلان کې کار شروع کړی دی یار او چې غریب شي مړ به دار خلکو هغه ظلمونه او دای دې خلکو خیرو وو چاله به ظلمات کړي چا ته به چا سر به بد کړي دې هم دغه شان خره ما په یو کېم سړی نه پری دي دا الله تعالی د طرف په مونږ باندې ډیر خکول نظام دی یقینو کې دا غي د الله تعالی دومره خکول نظام دی هر چا ته رزق رسول سوک هم داسې نشتا چې غي په نهرو د شي او غي د پاره روټی نی هر چا ته رزق رسی هر چا ته په ټایم ټایم باندې ساملاویږي او د چا چې برابر یا خو بیا برابر یې دا سیدا خدا زمونږ د خپل تاسو ته پدښت مونږ په دې معاشره کې د خلکو نه ګیلې کو د پردو خلکو نه نو پردو خلکو سکه د خپل کور کې چې کم نه داسې خکولې داسې خکولې روري خوري وي داسې خکولې کور وي او په مس کې پکې د ودرې دی د پلار او مور په چې هغه ژوند دی دغه په ژوندانه یو بل سره ښه طریقې سره په رضا سلا باندې

سبا زمونږ بچی راځي سبا زمونږ بچی جګړه کوي نو خدارا چې سبا په نیت خرابېږي نو په آرام آرام باندې بچی داستا بچی داستا بچی داستا دانه چې بچی دا ته غریب نه تلګ لګ والا استعمالدار ته ډیر والا ستا خسر لګ ډیر راغلی تر ډیر واخله ته دا پټی چې کم دی دا نیر خواته والا او ته چې کم دی دا سرک خواته والا نه جی مشران کشران سړی رغواړي او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شي او ته مول او زتاوله باو زتا وجنه مو ته ما وجنه نو په یو کور کې زمونږ اتفاق نه راځي د بار خلکو سره زمونږ سره اتفاق راشي خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خراولی الله تعالی چې کم دی پدې زمونږ پدې پدې ملک باندې یو داسې انسان راولی چې د اسلامي حکومت شي اسلامی نظام شي او اتفاق پیدا شي خدا مونږ خپلو کې نشو کولې زمونږ اتفاق نشته زمونږ په پښتنو کې اتفاق نشته یقینو کې اوس هم داسې کار داسې خلک ګرځي کنه صرف درې د دې لپاره ګرځي د دې لپاره ګرځي چې مال 2 لک روپیا سوکرا کې چې چاله سر روان کم الګا دا پلان کې وجنې ښه راځي چې پلان کې لوي بوزم هغه به 2 لک روپیا ورکو بس کپڑے پہ 1000 بملوالو وسر بوله خور کی گنا پداسی معاشرہ کے گرزو پداسی معاشرہ کے جون کو خو اللہ دے پمنگ بانے غیبانہ رحم کی اللہ تعالی دے پمنگ بانے بس منگ کے اتفاق را ولی چے منگ اتفاق کو نور مامی گانو چاچی گانو تا سنگ خی ٹک ٹاک گانو خیال ساتے دے دے ابے گانو خیال ساتے زکا مینوالو دوی ډیرې سختې تیرې کړې دي وی ول خبر شو کنه وی ول مبارک شه ته مزه ما وتی زی زما ته څه پته شته صفه لته وې د مزه دغه دی چې ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابرۍ چې ما ته زویونه وې چې بابا سره وړو کله کړي دونه شته پلار د مزه سدي د پلار د مزه ژوند کم یو دی نو ما وته په جواب کې ویم زما د مزه ژوند دغه دی چې بچو له حلال رز چاغي چاته لاسونه نیسی چاته خفن شي ویم قسم دی زما د نشتا م چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته درد نشي چې کور ته مل مراشي او په سر مې وته درد نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته وي چې په سر مې وته درد نشي چې ور کم ولا نو زه او صرف او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله چې بچی راته خاندي ښځه رانه خوشحاله ښځه راته خاندي نو یقین وکړم مور د هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کړم چې د هغې په زړه وي نو زما خوشحاله دغه دي زما مزې دغه دي دکان کې سپلیټر او پلیټر دل را غواړو رښتیا نو هغه بیا خبر اتلتل نو هغه داسې خبر دی تر اله ویولې هر چا اړه مزي غواړي وستا اړه مزي نه غواړي زما هغه اړي خو زمونږ مونږ د خپل بچو د پاره د حلال رزق دا غي کم ضرورتونه دي هغه برابر شي بدا زمونږ مزي دي رضا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دغه بابا مزه ختم شي دغه پلار مزه ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه د باباګان کلک کلک غاړي واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړي دی بلا سختي تیر کړي دی بلا هنر کړي دی بلا د دشمنو نه ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې خه ساتلې نن چې تاسو کوم مقام دی دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دی تا بیماران دی سخت ده په کمزوري دی نن وسره سشتنه او چې سی بیللی تاسو په دغه کې بیللی دی په تاسو سکولونه ویلی دی تاسو ډیر خکوله ترتیب تاسو لکړی دی تاسو تربیت تاسو ډیر خکوله کړی دی نو دغه سپینو ډکو د دغه زړو اډکو خیال ساتي زکه چې ډیر سختي تیرې کړي او تاسو په پته شته تاسو شکر وباسئ چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقین وکړه دومره برکتونه دی ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناستی د شپې د الله نه ستا د پاره

0: مینت زار چې زما بچی دی سر بالاوی په خاندان کې خوشحاله زما بچی دی کامیابی نو ستاسو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پسې مه ګرځئ د مینې ځای هم دغه دی دغه خلکو خیال ساتئ صحیح ویم کنه مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې دی نو مور مونږ به نن د صحت خبرې کوو لکه ډېرې خبرې به چې کوم دي دا د صحت خبرې کوو نو چې کله سره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب ولې دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینم چې قابل وي زکا دا خلک زما په خوله زی دا په ما باندې ټرسٹ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زه به ډاکټر چې کوم دی قابل کې نوم شنور شفا چې کوم دی کنه مبارک شه ستا هغه ډاکټر له تلم زه ډیم ټیک شوی نو ما خدا سي نه دی ویل چې تاسو لاړ شئ تاسو مکمل ټیک شو خامخاص تاسو د مرض شفا چې کوم ستاسو شفا چې کوم دی اداره ډاکټر صاحب پلاس کړه ډاکټر سکندر حیات صاحب پلاس کړه مینوالو ما تاسو ته شفا د الله لاس کړه بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا د انحصار دے پنیتونو بانے ستاسو چیک اپ سنگ او شو تاسو لا ٹائم سمر درکڑے شو تاسو حال تن مطمئن شوے نو دا بیا پا ڈاکٹر بانے ڈیپینڈ کئی قابلیت ما تا پتا دا چے دوی سمر پرکٹس تے یا دوی سمر قابلیت تے ناغا ما تا پتا دا نو پیما چزا پروگرام کے کینوم نو عام ڈاکٹر بنے کینوم مکمل ڈاکٹر بکینوم پویا ڈاکٹر بکینوم چے خپلم تے مشورہ اخلم خپلم پی عمل کوم اگر نه پس پس بیا ڈاکٹر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم نو ما سره چې پروگرام کې کم ڈاکٹر صاحب کینی هغه ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی صاحب حق سے مدرسے سره دیوال په دیوال دی د 9 بجو نه 500 بجو تک طریقې علاج سره مینوالو د دې طریقکار صدا داسې کار کوي چې ډوم ځان ته نمبر اخلي که تاسو اسانتیانه غواړئ تاسو چې مونږ اونې کړیګو نو تاسو بیا داسې کارو کې دا نمبر ځه چې انتظار ډېر نکو مونږ پاساب ډېر نشو د ګرمې نه ځان بچکو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې او د خپل خوښې ټایم واخلې په 0331-93-94-94-100 0331-93-94-94-1 پدې به تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلي د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې نمبر هم ځان سره نوٹ کو بیا به داسې کار کوي مینوالو چې تاسو به دا تو نه 9 بجو پورې زموږ چې کوم اورېدونکي دی هغه سپیشل کارډ درته ملوشي کنسیشن کارډ ورته ملوشي او لومبې ستاسو نمبر راشي دا تو نه 9 بجو پورې دا خلک دي دا صرف شل کسان دي د شلو نه بعد به پوری نمبر ملاوي 31-93-94-94-1 داغې نه پس هم تاسو بیا په دې معلومات شو کتر نه شلو حیدر مومن هاسپټل کم ځای کې دی سوابه کې شامل دیوال دی او کلاسیک هومپیتک طریقه علاج د دې کې نو ډاکټرز هم بي خو ایز ا ویزیټر راځي دلته ډاکټر سکندر حیات صاحب هډ دی نو دوی دلته خپل موجود وي او مختلف بلاګ خو دی کلم چې تاسو علاج مکمل علاج وکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا معنی چې ما سره ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه طرف ته به هم ورزو ول چنا یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دل بر سواب شم شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام صحت خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی نو څنګه چې ما تاسو ته وی مینوالو سکندر حیات صاحب طرف ډاکټر سکندر حیات صاحب دی نو جی دا غی طرف ته ورزو السلام
1: وعلیکم السلام
0: ډاکټر صاحب څنګه یې خې ټیک ټاک
1: جی الحمدلله ز بالکل ټیک ټاک یم تاسو وای تاسو څنګه له
0: دا الله کرم دې روس څنګه تیر شوا او مطلب بیماران څنګه او حیدر مومن هاسپټل څنګه او اور روز حوالے سر تڑوں بھی وای بیا دو پیڑا
1: جی جی بالکل بالکل امشاء سے روز خوم مزیدار خ کلی
0: آو
1: او تاسو پته جی ماشاءالله صوبه کی روز بلا ختی دیگی
0: آو
1: اگر صوبه موسم دس دے چین سان بگی
0: چنن ڈیرا گرمی ہو کیدی شی باران
1: جی جی او باران خیر کل باران کل نور خیر دا گوری دا موسمون دا مونگا انجوئے کو اس گرمی نوے

تاسو فخر کوي چې تاسو د بلډونه ملګری یو ګور دا موږ تاسو رو ټولو مر خلکو چې دنو ډوکی دا کی کړي ټولو مر البته یو خبره ده کوم جی دا خلک د کاسمیټکس نه خبردار نه دي دوکی د سر ګور یو قسم نه ګدامې مور جی دا خلک خبردار نه دي چې کاسمیټک جوړیږي څنګه د یو زنانه مخوله خرابې د یو جنۍ مخوله خرابې د یو لک مخوله خرابې د دې نه خبردار نه دي مهرباني وکړئ چې بزا ما نور لوبې مکو یو دا غره لمنه کې شپون کیا spelling ga goji zama sada sada laliya spelling ga goji zama sada sada laliya spelling ga goji yo arbiam zama la khona mina itna mad sawali ho da beladona jashne kamyabi mo belade sath mubarak sha jashne kamyabi ki zama sari sawali ho pegham ang cha to rus suchna khabar ji لس ورځې د جشن کامیابۍ مونږ چې دنو د خیر سره لمانځو او د جشن کامیابۍ په دغه سفر کې مونږ تاسو نه صرف ورسره سمپل غوښتنه کوو جی مالکی کوم مکټ کوي خیر دی جی مال صرف دومره وکړئ چې کچری بازار ته پیسې میسي لګئ که نه په دغه پیسو باندې د سره یو ګټکې بلډونه ولیکئ جی کچر د بازار ته د لسو لوټم لګئ نو ورباندې بلډونه ولیکئ دا لس ورځې راسره مرسته دا وکړئ چې لسو کسانو ته زمونږ د بلډونه پیغام ورکوي بیا خاص کر زمونږ چې کوم را روان پروډکټس دي پاغې کې د بلډونا کاسمیټ پاکستان را روان زمونږ نوې او زوردار شیمپو ریګولر شیمپو زمونږ کوم را روان دی د ډیر بهترین او اعلی ترین فارمولیشن سره بلډونا راځئ یو بل ته مبارکباد ورکوي د غټ اختر د خوشحالو د مبارکباد نه بعد اوس یو بله مبارکي نه روانه ده هغه د بلډونا کاسمیټک پاکستان او د حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال له کامیابۍ مبارکباد دي شابشه د خوشحالو په دغه سفر کې زموږ سره شریک شي او مونږ ته مبارکباد راولي ستاسو یو مبارکباد مونږ ته رالېږل مونږ درسې لګېږي لکه چې تاسو واقعي دنیا ته پیغام رسولې دی راځئ نن به مو دا پته لګېږي او د کامیابۍ په دغه سفر کې به دي په دې موړ باندې مونږ ته ستاسو چې څوک مې پردي د بل چا نه موبایل راوالی خو مونږ ته په دغه لسو ورځو کې چې کله مونږ ته موقع ملاوېږي مونږ ته مبارکباد راولېږي احسان الله ته مبارکباد ورولېږي باسط ته مبارکباد ورولېږي احسان الله ته مبارکباد ورولېږي چې د بلډونا کوم یو ملګری ګوره عید مبارکباد ورولېږي یا د ایچ جی ایچ کوم ملګری ګوره عید مبارکباد ورولېږي او د کامیابۍ دغه سفر کې راسره شریک شي جی اختر مهم ډېر ډېر زیات مبارک شه سوچ چې موږ د اختر مبارکباد نه دی ویلي عید هم مبارکباد وي د اختر د خوشحالو په دغه موقع باندې د موږ یو شاټ غوندې ټور کړی دی د هغې نه بعد دوباره بیا راغلی یو د یکم جون یعنی د فزون نه زموږ د حیدر مومند اسپتال پېښور ښار حیدر مومند اسپتال سوابی حیدر مومند اسپتال چار صدی آغاز او دوباره د کامیابۍ په طرف باندې د خیر سره روان یو او انشاءالله کوشش به زموږ دغه وي چې په دغه خاص موقع باندې موږ چې دنه کوشش وکړو چې موږ چې دنه تاسو سره مزید بهترین پروډکټس او د بهترین او اعلی ترین بلډونا د تجدیدونو درو سوجین تاسو ته دغه یاد وی چې د خیر سره په 1 جون باندې یعنی زموږ کوم د بلډونا کاسمیټ پاکستان د کلیزي اورز ده یاد ہے در مومند اسپتال کلیزی کوم اورز ده د دینه بچیدنو تاسو ته مونږ چې دنه د خیر سره شروع کیږو ته مدا ویلی چې زمونږ یو ډرار روانه د کسٹمر زمونږ یو ډرار روانه د موټر مو د خیر سره اوس او لګي یو سپلیننګ ول برابر اوس کې ډیر غټ ډرا ده کنه لګدا تم احسان باندې کی کنه دا خو لګدا عام خلکو په شان د لوټو د بالټو د سمسو د مجمو د پیالو د کاشوغو د چمچو د ډیر خو نه ده کنه یار محترم سمینی ز خبرو ته صحیح کوم کنه حبساد ډیر ګور دا خو خوشبو د غدون دا خو ګوره د لوټو د بالټو ډرانه ده کنه سنم په دې ګوره دا د بالټو د لوټو ډرانه ده کنه سلمہ فریدی دا بالټو نه دی تمنا او نسیم دا د لوټو نه دی صدف د کوار دا د مجموع نه دی شیر زمین خان د جگنات کچری زما مازور دا د ماشومان د سیکل نه ګورې ښا شکیلا وفاق زما مازور نو دا هغه د 2000 د 3000 یا د 5000 یا د 10000 بو د میخکو خبرې دي ټول عمر باندې ټول عمر جدانو په بلوچستان خلکو مده خبرو باندې دوکه شوې دي لوټې درکله بالټې درکو سمسې درکله نه نه نه نه نه نه
دای ود سې ډرا زمونږ نه روانه ده چې دغه مونږ د سلوي وختو لاکھ روپو انعام تقسیم وو د سلوي وختو لاکھ روپو بدغه انعام د ټولو لوی نام چې د هغه مهران موټر کار دی چې څوک دغه موټر لیدل غواړي نو لاټشي زمونږ د ټک ټاک اکاونټ ته لاټشي زمونږ د فیسبوک اکاونټ ته لاټشي او د هغه د لارې دغه موټر ورجی کال پکال لو بیا خاص کر د میاشي نه د فرست جون نه زمونږ د کسٹمر د پاره زمونږ یو ډرامه نه کید کیږي په دې کې مونږ د سلوي وختو لاکھ روپو انعامات ورکوو دغه انعاماتو کې د خیر سره د ټول لوی نام چې د هغه مهران موټر کار دی جی دغه انعاماتو کې د ټول لوی نام چې د هغه د عمرې مکمل پیکیج دی دغه انعام اعتماد سوری جی دغه مہران موٹر کار دے دگا موٹر قیمت جدوں آگا تقریباً پالس لاکھ روپے جدوں دگا موٹر قیمت دے اور دگا موٹر مہران موٹر کار دے اور پسی جی دنو زمگا د عمرے مکمل پیکج دے عمرے لمو د خیر سر لیگم جی او چ رازن دو دی گد چار صدی کم وری جی دنو اغه بہم د تبخو مجی او دا اور جی دا ڈرا زمو چ دکم کور اندازی دا یا زمو د بلڈونا کم کلی زدا یا زمو د حیدر مومن سنال کم کلی زدا نو دا یواز د پیخور نہ د جی دا یواز د چار صدی نہ د دا ثوابی نہ د دا لکی نہ دا د خیبر پختونخوا نہ د بلکی زمو د ڈرا زمو د کلی زی دا د بلوچستان د خلق هم دی دا د افغانستان د خلق هم دی پاکستان کے مشتا زمنگ سمر افغانان دی داغی ہوں دی اور کجرے باہر چرتا سوک زمنگ دا حیدر مومند اسپتال نہ خبردار دی زمنگ دا بلڈون نہ خبردار دی نو زما بخیال اگے بس مونسر چے در شرکت کرے ہوئی ہو اگے بس مونسر ضرور موجود ہوئی دا یواز دے زلی یا دا ریڈیو پر محدود خبر نہ جی بلڈون ایو برینڈ دیو دا برینڈ مونگ دا دنیا گڈ گڈ تو رسول دے رازی دا لپ دی زیوان دا سفر مونگ پریدو نہ جی دا برا سر مخ پوڑان دی بانے بوزی او د کامیابی سفر برا سر تاسو لر او بر تر سوجی ک تاسو د لری ک د بری ک د خیبر ک د شنغری ک د غر سرگی نو دا یاد لری ک تاسو خپل یک پردی او کور پسی افریدی جی نو تاسو ګره صرف زما یې خا زبل نہ من مجینا نا نا نا نا نا صرف زما او چکم سی زما دے کنا نو ګره زاغه تقسیم ول نه غواړم مہربانی کی جی کتا سو کسم رخوین دی مین دی رونه دی سو کوم چ زما دی نو بس اگر زما دی زګورې بیا او سی ڈی مو سی ڈی نه منم غورې خان زګورې شکونه مکونه سر بالکل غورې دا نه منم سر یار نور اوغه غو یار لګ شپلې ورته اوغه غو یار سیلاب راش لگا دا سپیلے اڑتا لگا وہ گواز کا جی خانی دا گلاب آدم جی دنو دا راغلی دا دا غٹ اختر دا خوشالو خبری تان سر منگا شاید چی کڑی میوی تاسو بشاید زمان دا خلی نوری دیلی ہم بھی خوبیان دا داوائل غوارم چی خوندور اختر تیر شلو دا پی خبر خار بسیما کی تیر شلو دا اختر بدوی مروز بانی جی دنو دا مازیګری مازیګری مونږ ووتلو او د اسلام آباد په لور باندې لاړلو د اسلام آباد په لور باندې کله لاړلو نو د هغې نه بعد چې د نو مونږ بیا لاړلو چرته لاړلو د هغې نه بعد مونږ چې د کشمیر په لور باندې لاړلو خو د کشمیر په لور باندې تلل زمونږ دپاره دغه سفر دومره خوندور سفر وو چې مونږ رسیدل دي او زمونږ د هغه ځای نه دوباره چې د نو بیا واپس راتلل دي لکا دمرا عجیبا عجیبا موڑونا دمرا عجیبا و عجیبا او سخت لارا دمرا سخترین لارا چیز نہ تصویر تا جوڑ شوی ما نہ ز ویڈیو تا جوڑ شوی ما زما پٹول لارا بان انتہائی ز خرابو او ما تر نہ پور لگا دمرا وقت تیر شو ما تر نہ پور جتا گاڑی کی الٹی نہیں دیکھی او یار یو سیٹ نہ ہو مسافر کو لو چاگا تے سنگ لگا اگا کم سے جو مطلب پاکستان او دا انڈیا کم بارڈر دے زبد عمر ویم چلگا مطلب یار سندھ دے او دا سندھ آ گاڑا جنوں انڈیا دے او دا سندھ دے گاڑا جنوں پاکستان دے یعنی مطلب کشمیر دے او آگ سر دے نا تو انڈیا حصہ دا مقبوض ہے کشمیر چھوڑ تو لے گی آگ زے کی جنوں مطلب زور تا آگ زے تے مونگ سنگ اور رسیدل نو
بس د ګاډي نو کوسلو مو تقریبا زما په خیال یو کپ چې به موږ زیک سکلی او دوباره جده بیا روان شولو نو دومره سفر مو وکړلو دومره سفر مو وکړل چې دې ایستل شولو یو خو دې نو مطلب لار ډیر زیات جنو ګډوډ لار ګډوډ دي نه لار ډیر زیات سفاله راو لکه مطلب دا چې روډ مکمل سفاله څنګه چې د عام روډونه دي اند سر روډونه خو موړونه دومره ډیر زیات هغه موړونه مال بالکل په سر باندې چکر راوستلو یقینو کې چې فضل باندې دې نو الټي لګېدلې وي اجمل جده نو تر اوسه برج ته بجون کې چې الټي نه دي کړی هغه الټي کړی فضل الٹی کڑی دی او دا آغا سیڈ نمو دک یو دعاگان مختلی جو خدای پاک اس مو اسلام آباد تزر تزر ہو رسی نو اسلام آباد تر آغلی یو او تاثر دی وقتی جنہ نمونگا اسلام آباد نا بالکل لائی بیو جی آو کن نا نور خوبو یہ جی نو مقصد میں داری چی دا کشمیر سفر اوشلو او دا کشمیر دا سفر نباد بیڈ ایکسپیرینس بڑا زور تھی ہوئی مطلب تمہارا مزے ہونا کرلا مونگ چکم مقصد بانی تھی لیو یا کم خون بانی تھی لیو دغه روډ مونږ له انتهایی چې دنه مطلب ډېر خلک غلي یو او تاسو دې وخت چې دنه مونږه اسلام آباد نه بالکل لایو یو جی او کنه نور خو پوهیږي جی نو مقصد مې دا دی چې د کشمیر سفر اوسلو او د کشمیر د سفر نه بعد یو ډېر بیډ ایکسپیرینس بڑا زور تھی ہوئی ځکه چې مطلب تمہارا مزے ہونا کرلا مونږ چکم مقصد بانی تھی لیو یا کم خون بانی تھی لیو دغه روډ مونږ له انتهایی چې دنه مطلب ډېر خلک روانو دا نه ویم چې خلک روانو خو مونږ له بالکل

0: ګلې مې نه ډېرې کېږي. ښه خوشبو د ګدون نه بایي درته وایم او ټول لسنر ته مبارکباد وایم. خوشبو د ګدی دی سلام کوي. وعلیکم السلام سر زمین خان فرام جگنات. او گریٹ آئیڈیا. آپ 10 جون بہن کی کٹ کو جی ریالی لس روزی بس سیلیبریشن کو جی رازید نزدی کاسوی بانے بیلڈون لوالی بیلڈون کی خوی آواز گورے کریم نیتی کنے چمک دانسو ہے کریم زان لوالی بیلڈون کی گورے دری سرور قسم کریم ہونے دی او یو پا کلا بل قسم کریم نا روان دی. واو واو واو محترم سمینی وارا یو پا کلا بل قسم کی جدنو دا شیمپور روان دی. واو محترم سمینی وارا لیٹس سی فرسٹ لکی کالر آف دا شو چلی زمو ڈیرے ڈیرے ساتھ مبارک شاہ یو کیک برت د خیر سره فس جون مانی کٹکو او یو کیک برت د خیر سره کٹکو په لسم جون مانی نو سوای جی تاسو کوم کیک کٹکول راتل غواړی او دا کیک بکم دې کې کٹکی درته وایو جی راسی د لایف کال لار ګور جون سره سوګ دې سره غواړی دا اختر چوکانی په ختمې دوه مانی دی او دا ایچ جی ایچ دروازه کولاویږي دا پیر دروازه نه به در مومند هم یې پاده جن اسپیتال به خبر خار هي در مومند هم یې پاده جن اسپیتال ثوابي هي در مومند هم یې پاده جن اسپیتال 400 دا بدری ون اسپیتالونو د خیر سره کولاویږي او پر روان وخت کې دا هي در مومند اسپیتال نور برانچونو هم کولاوي ځانورته بالکل ریډي ساده جی لائف کالر ګورج مون سره سوق دي سوال واړي لیټس سی لائف کالر اف دی شو فرست لګي کالر اف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر سلامونه ډېر مینه ډېر احترامات
0: څنګه الله ورته ډېر قدر من ساته شکر د الله ډېر لوی کرم حنا احمد ډکی څنګه سلام واخلي. وعلیکم السلام ویلکم جی ډاکټر جی. ایم نور نور ډېر مننه. مینا شہزادی ډېر مننه. عائشہ امرین ډېر ډېر زیات مهرباني. اور پسی بسم الله سلامونه کی. وعلیکم السلام ډېر ډېر زیات مهرباني. عید مبارک تاسو ټول فهمی تاسو ما عظما ارمانی ډېر ډېر زیات مهرباني. ارمانو سنو جوړی کی پخیر علی ته وی بچا صرف سلام شه بخیر علی زما له خوانه سلام کوم منظور کی جی
1: ډیر مننه. حدا باد اوسه او په ایڈوانس کوم جوړه چې زمينه بلډونه اوریدونکو دې تم ډیر مبارکي ورکو او د کامیابی زمينه کومه کامیابی روانه ده ان شاء الله. دا کامیابی به ټول عمر لږه ده. دا کامیابی لکه مثال بتاو د یو شی ساتل کی دا په پرادس کې کوم میډیسن کې کوم خل یو شی چې هغه د دنیا خل یو شی دی چې زه آی کی کامیابی ساتم آی کی به کوالټی ساتي او کوالټی بیا وخت په وخت بدلیدل. تاسو کو تاسو ډېر ښه خبر اوسه پروګرام دی ان کې وکړه کنه چې مثال بتاو مخوان
0: بالکل بالکل
1: ګورو لکه مثال بتاو دا یو دوه میاشتې لپاره بل دا بل دوه میاشتې لپاره بل دا بل
0: دا کوم نوې فیس واش جوړ کړی دی بلکې زموږ فیس واش ټیوب او زموږ ماګه چې کوم ډیزاین صرف دومره موږ کړی چې بده کې سي چې بده کې موږ مټیریال کې بهتري مزید راوستي دا ګورو په یوزې باندې نه کېنه چې مطلب بس ما فیس واش جوړ کړی دی ما نه نه نه ګورو کوالټي ویلې کې کې دې ته چې مطلب تا خپل کار او ساتل کې ته ګورو لکه زموږ د بلډونه هغه ګورو الحمدلله اوس ګورو نو زما په خل اوس به دا غین زیات کامیاب وي زیات به فیمس وي مشهور به ډیر زمون کم پیکینګ دی هغه به دا غین ډیر بهتر شي وي کوالټي به بهتر شي وي خراب شي به نه وي. تاسو زیاتر کاسمیټیک تل وی چغه وخت یریږي نو دا غی کاسمیټیک کم پروډکټس دی هغه خرابيږي هم دا غی کم اعتماد دی خرابيږي دا غی کم پیکینګ دی خرابيږي دا غی کم کوالټي دی نو خرابيږي جی.
1: اچھا څه ده کې ما مختلف ځای نه وی نه وی الحمدللہ یادونه پاسو بیا خلک کافی کیو بیا بیا درشان زی تاسو ګما نن یو خور را لمته پیسو شاکا او بخ پیسو شاکا نو مول بلډون راواز ته مته من سی پیسو شمه دا ګورا ما ته مال بل یو پیسو شې وی دا دا غینه ما دا غی په مخ ته شو پیسو شې روی په مخ ته ما خاغز لرکو دا رتوب نه مې خاغز لرکو دا چې ام ټو پد شو ما ته خط بل کا وکړه زما ته کم پیسو شکه دین را خاغز ته دا اسواله را
0: واحد سیریز دی چې بده کې مونږ دغه ویټا اکټیو فیس واش دی زمونږه په دې کې مونږه اره سلوچی په نوم باندې یو اکټیو انګریډینټ چولې دی او تو جاده اولیم جیک دی د دې علاوه چې د نو مونږ سمرتاستو ویلی چې مطلب دې کې مونږ بهترین

انا دا چې غم جن شوګری کوي دا چاته کوي اے دا چې غم جن بیابان چې غم جن شوګری کوي دا چاته کوي په بیابان چې دومره شپې کوي دا چاته کوي او تخپل غم جن غم جن आवाज رسول چاته غواړي اے تخپل غم جن आवाज رسول چاته غواړي دا کله کله چټپی کوي دا چاته کوي او لکه چې بیا دې سره به للی دی او بیا مې نه لکه چې بیا دې سره به للی دی او

اوکے جناب ستړی مشي غنم رنگا په خیر راغلی یا زما لاچی لونګا په خیر راغلی تاسو ټپ دشتا چې دا څوک راغلی دی اوف الله لاچا دم پته نشتا واورې ها دا نور به درته ووایي چې دا څوک راغلی دی واورې ها واورې

ओकेशन अप राजे 1 2 3 गो ओ रे हाँ।

0: جدون ماتویل کیگی جی
1: ہوئے
0: ہوئے
1: رازا رازا بندی دش رنگ
0: اوکے جناب

sevabi var o.

دا سي دا سترګو چې وګوري ثوابي والو نن ته میسج کوي کنه دا خولي نو په 0319154 باندې بکوي ها ټیکسټ میسج هم تاسو کولای شئ واتس اپ میسج هم تاسو کولای شئ ها 1517094 چا دا غواز کوم ځای کې اورېږي او آیا زما دا غواز اوکې دې کو اوکې نه دې

راځي ها زما ګرانو خو ګوډرنو مينوالو تاسو لايف کالز به هم شاملو زکه چې بیا خلک ګلی کوي کنه وي ته لايف کالز نه شاملې نو کېدې چې زه د 12 بجو نه مخکې چې کوم دی بیا پروګرام ختمو م کنه داسې به کوو کنه چې 12 بجو نه به مخکې بیا زه پروګرام ختمومو نو بیا به کالز چې کوم دی نو هغه ډېر اغوستل غواړي کنه

Okay.

0: ok جناب تاسو لايف کال 09282845. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: چړیا مشي په خیر اغله جی. څوک و چرته نه
1: یره جی زه خالد خبرې کوم مردانه.
0: څوک
1: خالد جی خبرې کوم مردانه.
0: خالد بھائی موسر د مردان په لاین باندې دی د مردان د تستړی مشي په خیر اغلی او هر کله وایما
1: الله دې خوشاله کا. هو زمنګ یو غزل دی فرمایش دی.
0: کوم فرمایش؟
1: وای پتا مین شم په ځان باندې مې اور اورې کو.
0: وا صحیح ده صحیح ده. زه کوشش کوم خپل کم درته. ها
1: دا ډیره مهرباني به درته خپل کا. ها
0: صحیح ده صحیح ده. ډیره مننه صبر سره شریکوي پروگرام کې کنه.
1: نو بس سب دا چې د شي کې دې کولې خل کا تا ته پهلې دل کار وکړو.
0: صحیح ده جی صحیح ده. ټیک شو ډیره مننه. ها
1: خدا غزل لطف لے کے جی.
0: صحیح دے صحیح دے. اوکے جی دا زانڈی رکھل ساتے دلیلہ پمان.

0: خبره
1: پوه شوې اډینا ستړې مشي په خیر اغلی او هر کلی درته وایم ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا او دفتر مبارکي اوس راکې
0: او زما خو ته پیکنگ کار نو بس خو هلته مې ته ټولې اوس پاتې ویښې ما
1: ښه بس پروګرام دې مې ځان ته لګول دی او کار هم کوې او زموږ پروګرام هم اورې یاره بس ستا منو ښه دا وګورئ مینهوالو دا چې کوم دی نو د شپې تقریبا 11 بجې دي دی لګیا د مزدوري هم کوي ځان له په کور کې دننه دیاړیم کوي او چې کوم دی نو دیاړیم ځان له لګوي برابر یې او دلته پروګرام هم اوري یاره بس ویم ستا منو نو بالکل یار سنگ نو ماں اس ماں تو پتا وہ لگے گا
0: وعلیکم
1: السلام.

أكب جاني مها راځي بل زبردست سونګ تاسو ته پلی کوم او ورسره ورسره په پروګرام هم مخ پوړاندې وځو ګوپی شوپی به لګو ها لا ټایم شته دی ها ولکېږي ما سي نه تاسو ګورې مانه ودې شي ګورې او کنه بیا وځي لګیا یم او بس

ఉన్నాను, నిపహదు పహదు నరి వైనా పాదుకలి

0: పాదములంగను కటూల మార్చిను రోజానా రోజానా నిత్య శ్రవణ మనో. బస్
1: حد حد حد حد ډیر مننه ډیر زیات شکریا د خپل موجودګۍ د احساس را کولو.
0: سلامونه له مکرکه.
1: وعلیکم سلامونه. وعلیکم ولینا
0: او دا چلې چې باجی ګلتم دعا سلام نه خدای رضا نه نه خلکو له دغه نه را کوي. ښه
1: صحیح دی صحیح دی. وعلیکم
0: او باجی ګلته سلام نه سارا خور ته سلام نه که سارا خور چې صحیح نه راځي شي په کال به راشي جمال کو دی یاد شي هغه خبره زما یاد شي.
1: صحیح
0: وعلیکم
1: السلام. ڈیرا مننا.

سلامونه لبا څنګه وچې اپریدان درنه هیر دی کسنګا نور کمال اپریده د جمرود جمرود سپارین او سونګ را تپلیکا ته زما زړه او زما ځانې تاته سپته دامې پلې کړو ها او یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ بل زبردست شانتې سونګ چې کوم دی نو هغه تاسو ته پلې کړم کم یو سونګ پلې کړم.

ओके जनाब, सिफर 938-280-495 ستاسو لائف کال به واخلم ها 0938-280-495

0: ډیر زیات سلو دی
1: وسې شو
0: سو گزاره وکړه خاصنګ تاسو خیبر ورې
1: خیر دی الله شکر د خدای راځه
0: چې نن ولي خوشاله نزه الحمدلله هر ټایم خوشاله یم کنه
1: خوشاله ډیر خوشاله
0: کنه نو تاسو پدشت ګوره ارمان بای زیات یو خبره کوم کنه ارمان بای وې د هر مسکا شاته هم خای او درد چې کوم دی هغه چوپ وي کنه نګوره که زمنګا زمنګا داسې ډیوټي ده کنه ارمان بای زمنګا ار جس کا ار سومره چې کوم دی نو مطلب دا غوي شاته چې کوم دی نو هغه غمجن وي هر سومره چې کوم دی نو هغه ته مسلې وي خو چې کله هغه دی سټوډیو ته را انټر شي او بیا کله مایک ته کینی او بیا سامعین سره چې کوم دی نو هغه په خبرو شنو هغه بیا خلکو ته داسې نشو کوي چې مطلب دا غوي په زړه باندې یا څه غم دی یا هغه ته سبل څه داسې مسلې دی په ژوند کې مطلب هغه داسې شو کوي چې مطلب لکه دا خلکا خیال چې کوم دی موږ سره مکمل بدل شي او دا چا په زړه باندې چې دا غمونه دي چې دا یو غنټې ته پر خدا لري شي کنه
1: او کپاری پاری شو هزار بو کی او کپاری پاری شو هزار بو کی سم دغمون یو کتاب دے زرمی
0: سم دغمون یو کتاب دے زرمی دخ کا خبر دا کنا
1: نو بس مخلی خنداو کبی بدر
0: بالکل دغه خبره ده ډیره ډیره مننه کوم تاسو چې رالې پروګرام کې خپل موجودګي احساس راکو ها ډیره مننه ډیره ډیره زیات شکریا صفر 9 38 280 495 السلام علیکم ستړیا مشی په خیرونو هر کله درته وایم سو کو چرته نه
2: عائشہ خبرې کوم
0: عائشہ آواز دی ول اسلو د تا سو باندې سچ لو شو په خبرې ما ډیره وکړه آواز تاسو سلو راځي
2: عائشہ
0: یم عائشہ به مدا آواز دی ول دوم رسلو دی
2: زما آواز سلو دی
0: او کنه
2: خو
0: دا آواز دی ول اسلو دی آواز تیز ک کنه
2: لای څنګه
0: ښه خیر دې تاسو دوه غانی تاسو ښه الحمدللہ سمرا سر شریک ہوئی پروگرام کے دارا تو آیا پروگرام کی برا سرا تاسو سے شریک ہوئی تا تو ماں ہاں ہاں ڈیر مدنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ دارا تو کنا چی تاسو برا سر پروگرام کسی شری کوئی کنا دارا تانا تا پوست کو متما تا بل ہوئے نو بس سب ہوئے منو صحیح ده ډیر مننه ها نه لکه یو څه ما یو
2: څه وخت
0: څنګه
2: څنګه
0: ها ٹھیک شو عائشہ ڈھیر مدن چرالے پروگرام کے لیے شرکتوں کو ہاں اوکے جی ڈیر مدن اینڈ تھینک یو

Okay. صفر 9 36 280 4 495. Hello.